0: کرده، صدا و سیما ذره احساس حسودیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از شابهاری‌ها می‌گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
1: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمون رو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
0: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت محبس است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری، روزنامه‌نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی‌کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می‌دهند، آینده‌اش را زیر آتش می‌گذارد. و آرش که خواست یکی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را بیدار کند، شاید زود می‌خوابند و بی اطلاع‌اند. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تاب جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
2: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
0: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم، در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
3: تعدادی از کاربران میگن حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی آورند. از فرشته قاضی در این باره می شنیدیم.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
3: پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌دادند، وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در کنار عکس رهبر تازه، یک جلسه علنی برگزار کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم رضا شکراللهی بشنویم.
5: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهایی خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد، علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی‌صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
3: از رضا شکراللهی می‌شنیدیم. جمعی از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا روز دوشنبه از دونالد ترامپ خواستند که ظرف 1 هفته نتایج تحقیقات ارتش در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای در مینا در نخستین روز جنگ با ایران را منتشر کند. خبرگزاری رویترز نخستین بار 14 اسفند ماه 1404، یعنی 5 روز پس از حادثه گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشان داده که به احتمال زیاد نیروهای نظامی این کشور مسئول این حمله مرگبار بودند، موضوعی که دولت آمریکا آن را تایید نکرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
6: در نامه روز دوشنبه 22 تیر ماه بیش از 20 سناتور از جمله جک رید، شاخصترین سناتور دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، خواهان نهایی شدن تحقیقات ارتش، ارائه گزارشی به اعضای کنگره و اعلام برنامه‌ای مشخص برای حصول اطمینان از تکرار نشدن چنین اشتباهاتی شدند. در این نامه آمده که هیچ توجیهی برای معطل نگه داشتن انتشار بخش‌های غیر محرمانه تحقیقات درباره آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که باعث بروز خطا شده و تمهیداتی که وزارت دفاع برای ممانعت از تکرار این دست اشتباهات اندیشیده وجود ندارد. از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره این موضوع گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای برای اعلام در دست نیست. در نتیجه هدف قرار گرفتن مدرسه یه شجره طیبه میناب در روز نهم اسفند ماه سال گذشته، بیش از 140 تن که 120 تن از آنها دانش آموز دختر و پسر بودند جان خود را از دست دادند. این مدرسه در مجاورت یک مجتمع نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. رویترز به نقل از منابع نزدیک به موضوع گزارش داده بود که به نظر می‌رسد مقام‌های نظامی آمریکایی مسئول مشخص کردن اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کرده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به حجم بالای درگیری نظامی دو طرف در زمان وقوع حادثه روز اول جنگ درباره رسیدن تحقیقات ارتش به نتیجه نهایی ابراز تردید کرده بود. آقای ترامپ حدود 3 هفته پیش در این مورد گفت بعضی میگویند موشک ما به آنجا اصابت کرده بود. شاید هم موشک ما نبوده باشد. تا حالا هیچ مدرکی ندیدم که باعث شود باور کنم که موشک ما بوده است. مقام های ایرانی اما این حادثه را جنایت جنگی ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا بارها تاکید کرده که هرگز تعمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سناتورهای دموکرات در نامه تازه خود از برادلی کوپر فرمانده سنتکام و پیت هگزث وزیر دفاع ایالات متحده خواستند که یک نسخه غیر طبقه بندی شده یافته‌های تحقیقات را در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار دهند. نویسندگان نامه همزمان یادآوری کردند که هر زمانی که عملیات نظامی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامی شود، وزارت دفاع باید به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بگوید که برنامه مشخص پنتاگون برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی چیست. نامه سناتورهای دموکرات یادآوری کرده که حادثه میناب بزرگترین تلفات غیر نظامی ناشی از عملیات نظامی ارتش آمریکا در 35 سال اخیر بوده. در سال 1991 نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پناهگاه غیر نظامیان عراقی را بمباران کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی منجر شد.
3: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما بشنوید که 2 روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه که جزئیات بیشتر در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بشنوید.
7: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه ای این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچرا که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر 2 روزنامه گزارش های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیان که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز نهم اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهرانی بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتن چند تن از محافظانش در اتاقک نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصاً که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارتز، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارتز، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، این طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود. اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می‌رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل میداند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
3: فرنوش رام در مورد گزارش دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی میگفت که جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندنش منتشر کردند. اما دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اون رو ادعایی سخیف خوانده و این روزنامه آمریکایی رو متهم کرده که این نقل قول مستقیم عزیزان دفتر محمود احمدی نژاد گفته در قبال دریافت وچ حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است این روزنامه.
8: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: کاپ طلایی جام جهانی فقط یک جام طلایی نیست، بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال که از پنهان شدن زیر تخت خواب برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدنش توسط یک سگ و نابود سرقت در لندن و کشف شدنش توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمیش در برزیل

چند پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سالها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برند معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود، ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست‌ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متر و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش می شد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمی تونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت ها فقط و فقط 8 کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن، یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن.

0: و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده، دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلاً پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلاً یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم در مورد جام طلایی فوتبال. و ما رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمانی قرن بدل شده. کی؟ شامگاه 13 ماه آوریل سال 2029، یعنی 3 سال دیگه وقت برای تدارکات هست. در شامگاه 13 آوریل سال 2029 سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اونو بدون تلسکوپ و چشم مسلح به راحتی به تماشا بنشینند. از بنیامین صدر بشنوید.
2: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32 هزار کیلومتری سطح زمین می گذرد. یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36 هزار کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه های اولیه احتمال برخوردان با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق تر و اصلاح مداران، تمام احتمال های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می‌گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می‌شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
1: برای شما عزیزان عاشق نجوم و اخترشناسی حساب و کتاب کردیم. 1004 روز باقی مونده تا خودتون رو آماده کنید برای دیدن این سیارک آپوفیس. عزیزان ممنون که ما رو در ساعت 14 رادیو فردا همراهی کردیم. صدای شما صدای فرداست. یادتون نره 2 0 420 725 970 30.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. گزارش از ایران حاکی از شنیده شدن انفجار در چندین نقطه از جنوب کشور است. قوای قضایی جمهوری اسلامی ایران از اعدام 2 نفر به اتهام عضویت در داعش خبر داد. و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید صادرات نفت با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندر عباس خبر میدن. خبرگزاری ایرنا نوشته که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرد که اخبار تکمیلی در این خصوص به زودی اطلاع رسانی می شود. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نوشت ظهر امروز 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه‌ها قرار گرفت. این مقامات به منشأ این پرتابه‌ها اشاره نکردند. این مقامات به منشأ این پرتابه‌ها اشاره نکرده و تنها از واژه دشمن استفاده کردند. محمد مظفری فرماندار بوشهر نیز به خبرگزاری ایسنا گفته که این حملات آسیب جانی در پی نداشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ظهر 3 شنبه اعلام کرد مردم بوشهر و چقادک نیز صدای چندین انفجار شنیدند، اما محل دقیق انفجارها هنوز مشخص نیست. این انفجارها که عوامل و جزئیات آن هنوز مشخص نیست، در حالی رخ داده که شب گذشته ارتش آمریکا در عملیاتی که به گفته سنتکام 5 ساعت طول کشید به اهدافی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاست، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کردند. ارتش آمریکا هنوز از انجام حملات تازه خبر نداده، اما قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد 3 شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نامهای محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. اما محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که صادرات نفت کشور با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت ایران ساختارهای لازم برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. وی افزود این سازوکارها در دوره معافیت 60 روزه از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار مانده. او همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های 60 روزه را نقض کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در چارچوب توافق آتش‌بس فروش نفت ایران را برای مدت 60 روز از تحریم‌ها معاف کرده بود. این معافیت 16 تیر همزمان با آغاز دوباره حملات آمریکا علیه ایران لغو شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مجلس بررسی طرحی به عنوان اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را آغاز کرد. آقای عزیزی روز 3 شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه 2 شنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شده. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها میان ایران و آمریکا بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفته. تهران خواهان نظارت بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبور است، درخواستی که واشنگتن به شدت با آن مخالفت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 2 شنبه اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست میگیرد و محاصره بنادر ایران را اثر میگیرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجهتون.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید.
16: آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
18: در این لحظات از روند حوادث، همه نشانه ها حاکی از اوج گرفتن تنش ها و درگیری ها در جغرافی های بلاخیزی است که این روزها قلب ایرانیان در آن و برای آن می تپد. در ساعت های اخیر تحولات جنون‌آسا در جهت اوج گیری بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز بود، به طوری که برای بسیاری تقریبا یقین حاصل شده که هدف امروز یا فردا یا در پاییز و زمستان ورود زمینی آمریکاست به ایران از جنوب. روز دوشنبه ترامپ اعلام کرد محاصره دریایی را که برمیگرداند هیچ نگهبان تنگه هم می شود و بابت این کشتی‌ها و مالکان محموله‌ها باید 20% از ارزش بار خود را به او بدهند. یعنی آمریکا دیگر مجانی امنیت برای دیگران برقرار نمی‌کند. از طرف دیگر گزارش ها رسید از بمباران های سنگین. ظهر دوشنبه وسط روز داغ تیرماهی اهداف نظامی در آبادان را زدند و بسیاری جاهای دیگر. ترامپ تهدید کرد امشب، یعنی شب گذشته دوشنبه شب، بمباران ها سنگین تر خواهد بود و همینطور هم شد و شهرهای جنوبی کشور با سنگین ترین و شدیدترین حملات در این دور از درگیری ها روبرو شدند. بندر خمینی، ماهشهر، سراوان، بوشهر، کنارک، امیدیه، پاوه، بوموسا، بندر عباس، سیریک، کنگان، کیش، جم، جاسک، آبادان، قشم، شیراز، برازجان و بسیاری شهرهای دیگر. حالا دیگر اکثر ناظران رویای تفاهم و توافق را به باد فراموشی سپردند و میگویند جنگ در خاورمیانه در حال گسترش است و انتظار می‌رود در روزهای آینده تشدید تنش قابل توجهی را در سراسر منطقه تجربه کنیم. یکی دیگر از خبرهای مهم ساعت‌های اخیر که این روند را نشان می‌دهد، بالا رفتن تنش‌ها میان حوثی‌های یمن و عربستان است. عربستان سعودی در اقدامی غیرمنتظره فرودگاه صنعا را بمباران کرد. حوثی‌ها حدود 10 سال است که در محاصره هستند، ولی در روزهای اخیر آنها با کمک جمهوری اسلامی این محاصره را شکستند و هواپیمایی ماهان به فرودگاه صنعا رفت برای آوردن حوثی‌ها به تهران به منظور شرکت در مراسم تابوتگردانی علی خامنه‌ای. حالا حمله عربستان به حوثی‌ها پاسخ متقابل آنها را در پی داشته و گفته می‌شود آنها به فرودگاهی در عربستان حمله کردند و چه بسا اینها بهانه شود برای اخلال در کشتیرانی در تنگه باب‌المندب و پیچیده تر شدن اوضاع. در این ویدیو مسافران پرواز ماهان از تهران به صنعا دیده می‌شوند که مدتی در آسمان سرگردان بودند و پس از پایان بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان بالاجبار در فرودگاه بندر الهدیده در یمن فرود آمدند و اینطور بر مبارزه خود با اسرائیل تأکید کردند. مهمانان بدوی جمهوری اسلامی که از ورای تصویر هم رایحه ناخوش افکار ماقبل تاریخ را از میان دندانهای قاطزده آنها می توان حس کرد که به بیرون تراوش می کند. امکاناتی که به لطف جمهوری اسلامی در اختیار حوثی‌های بدوی قرار گرفته فقط در هواپیمای اختصاصی ماهان برای نقل و انتقال آنها خلاصه نمی‌شود. حوثی ها در رقابت جمهوری اسلامی با عربستان قدرت گرفتند و در تمام این سالها با پول مردم ایران سرپا مانده و حکومت کردند، در حالی که مردم ایران هر روز بیشتر زیر بار بیپولی خم شدند. روز دوشنبه همزمان با این پرواز اختصاصی مردم در ایران اعتراض کردند، اعتراض به غارت اموالشان، اما حکومت با گاز اشکاور به آنها پاسخ داد تا بساط پروار کردن حوثی ها همچنان برقرار بماند. مردم که اینطور مظلومانه همچنان برای حق خود می‌جنگند، از شنیدن اخبار درگیری‌های حکومت با کشورهای غربی چندان ناراحت و نگران نمی‌شوند، به امید اینکه شاید سرانجام این درگیری‌ها باعث سقوط جمهوری اسلامی و آزادی آنها شود. روز دوشنبه آنها یک خبر مهم در این باره شنیدند که برایشان امیدوار کننده بود و آن این که رسانه‌ها گفتند سرانجام انگلیس سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی خود قرار داد. مخالفان حکومت نوشتند سپاه پاسداران با سالها تأخیر و تعلل و بحث‌های قانونی بالاخره در انگلیس هم تروریستی شناخته شد. آمریکا در سال 2019، کانادا در سال 2024، استرالیا در سال 2025 و اتحادیه اروپا در سال 2026 و بالاخره آخرین قدرت غربی که هنوز این کار را نکرده بود، انگلیس در جولای 2026. به گزارش گاردین، کیر استارمر نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که بریتانیا حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ممنوع خواهد کرد. اقدامی که به گفته مقامات نزدیک به ممنوع کردن این گروه نظامی به عنوان یک سازمان تروریستی است. استارمر اعلام کرد که دولتش این سازمان را تحت یک قانون جدید امنیت ملی میبرد که به مجریان قانون اجازه میدهد علیه هر کسی که به نظر میرسد از آن حمایت میکند اقدام کند و طبیعتاً علیه خود آن. این موضوع بسیار مهم است و میتواند مقدمه‌ای باشد بر ورود بریتانیا به جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد با تصمیمات غلیظ و شدید ترامپ ارتباط دارد. لندن پس از سالها کشمکش بر سر سپاه دارد این کار را حالا و در این شرایط خطیر و حساس انجام می دهد. کاری که می تواند چشمنداز پیش رو را به نفع مخالفان رژیم ایران دگرگون کند. این کار بریتانیا پس از سالها مقاومت چندین پیام مهم در خود دارد. اول به بقایای جمهوری اسلامی که دوران تلاش برای حفظ فاصله و موازنه و مماشات به پایان رسیده و لندن مواضع سخت‌تری اتخاذ کرده است. دوم به آمریکا که ما ارزیابی شما از وضعیت را پذیرفته ایم و در مقابله با جمهوری اسلامی با شما در یک جبهه قرار گرفته ایم. و سوم پیام به جهان و متحدان غربی که لندن آماده است تا فشار هماهنگ بر سپاه و جمهوری اسلامی را افزایش دهد. شاید اولین گام قابل مشاهده پس از این پیوستن ناوگان دریایی بریتانیا به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس باشد برای تضمین جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و این یعنی آغاز پایان تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه و واگذار کردن این کارت، در حالی که خیال می‌کردند می‌توانند با این کارت جهان را به زانو در بیاورند. بسیاری از کارشناسان حامی رژیم گلوی خود را دریدند که رها کنید این تفکر ابلهانه مدیریت تنگه و گرفتن عوارض از کشتی‌ها را. ناصر هادیان، استاد روابط بین الملل از اردوی اصلاح طلب‌ها، بارها به آنها گفت تنگه در دست شماست، نگهش دارید، اما نه با موشک بلکه با دیپلماسی که آنچه از رفع تحریم‌ها گیرتان می‌آید قابل مقایسه با اندک پولی نیست که می‌خواهید از عوارض تنگه به دست بیاورید. اما گداصفت‌های مجنون به حرف او گوش ندادند.
19: ما هیچ کاری نباید بکنیم. ما فقط باید بگیم آقا تنگه مثل قبل. اینکه الان اینقدر بحث حاکمیت و مدیریت و درآمدزایی و اینا هست به نظر من بیراه است. اهمیت اون چه که به دست آوردیم، اهمیت ژئوپلیتیک ژئوستراتژیکه، نه درآمدزایی که اصلا هیچه. این بحث‌های درآمدزایی و حاکمیت رو که ما داریم، مدیریت، اینها فقط موجب میشه خیلی رو علیه خودمون بکنه، کشورهای منطقه رو علیه خودمون بکنیم، خیلی دنیا رو علیه خودمون بکنیم، دوستان خودمون علیه خودمون بکنیم با این بحثا. که چی؟ حالا آمریکا عمان که همچه کاری نکرده، آمریکا اومده همچه کاری کرده، یه مسیری رو اونجا باز کرده بکنه، کار زشتی کرده، کار بدی کرده، نباید میکرده، حالا کرده. پاسخ ما نباید زدن کشتی قطری و نمیدونم عربستانی باشه. ما اصلا از اول من چقدر وقت دارم میگم آقا ول کنید، برش کردید، میخواد مدیریت کنید که چی بشه؟ چه مزیتی این مدیریت برای ما داره؟ فقط درد سره. اول اومدید عوارض گفتید، بعد عوارض گوشتیم کنار، حالا اومدید میگه آقا باز خدماتی که انجام میشه مثلا هزینه پرداخت شه. خب ایده بدی نیست، اما با دیپلماسی باید این انجام میشه، نه با موشک. که آقا ما اینجا بالاخره یه سرویس هایی رو داریم اداره میدیم، اینجا مسائل مثلا محیط زیستی وجود داره، مسائل تعمیرات وجود داره، مثلا به هزینه پرداخت بشه. اونم کاملا ثانوی، ما تحریم ها رفع بشه، اون درآمدی که برای ما ایجاد میشه قابل مقایسه با این درآمدی نیست که بخوایم بگیریم شارژ بکنیم این کشتی ها رو. آخه اینا یه چیزهای خیلی سبک سنگین کردنش راحته، این مسیر اشتباهه.
18: مقاومت بقایای جمهوری اسلامی در مقابل شنیدن پندها و نصایح خیرخواهانی مانند ناصر هادیان باعث شده کارشان با ترامپ به جایی برسد که او تصمیم به کنترل کامل تنگه هرمز بگیرد و حالا آنها باید برای بیرون آوردن تنگه از دست او بجنگند. مصاحبه صبحگاهی ترامپ در روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا با فاکس نیوز در این باره بسیار عجیب بود. او دست از دهان برداشت و هرچه توانست به رهبران فعلی جمهوری اسلامی گفت. به آنها دشنام داد و از قتلشان گفت. او وعده داد که تنگه هرمز را باز خواهد کرد و از آن عوارض خواهد گرفت و دقایقی بعد بود که در پستی باور نکردنی نوشت که رقم این عوارض 20% ارزش محموله هاست. رقمی عجیب و باور نکردنی. مصاحبه صبح دوشنبه ترامپ با فاکس نیوز از این هم باور نکردنی تر بود. شاید به جرأت بتوان گفت او تا به حال چنین مصاحبه‌ای درباره جمهوری اسلامی نداشته و چنین حرف‌هایی درباره آنها نزده است. ترامپ که تا پیش از این با اشتیاق از امکان توافق با بقایای جمهوری اسلامی حرف می‌زد و می‌گفت آنها منطقی و آدم حسابی هستند و رژیم به شکلی عوض شده، در این مصاحبه درباره قیام مردم حرف زد و گفت چنین شجاعتی بدون سلاح باور نکردنی است.
20: من اینو میگم، به نظرم مردم اشتباه میکردن. من هیچ وقت فکر نمیکردم، مگه که کاملا مسلح میشدن، هیچ وقت فکر نمیکردم همچین شورشی را بندازن، چون این آدم ها وحشین، به اصطلاح رهبرانشون خیلی وحشین. 52,000 نفر رو کشتن. اون کشتیگیر چی؟ میدونی اون کشتیگیر یکی از بهترین کشتیگیرهای دنیاست. خودش و دوتا از دوستاشو کشته فقط واسه اینکه حرف زده بود، اونم نه حتی خیلی دوست علیه رژیم.
18: اینجا ترامپ دارد میگوید به شناختی تازه از جمهوری اسلامی دست یافته و آن اینکه قیام مردمی بدون سلاح هیچ فایده‌ای ندارد و آنها مردم را میکشند، همانطور که بیش از 50,000 تن را کشتند. نوعی دلیل اخلاقی برای جامعه آمریکایی که با چنین افرادی مذاکره بیفایده است و آنها ارزش مذاکره ندارند. اما باید در نظر داشت که سابقه او نشان می‌دهد که اگر فکر کند توافقی ممکن است، چشم روی مردم و کشتار آنها می‌بندد. مخاطب ایرانی این روزها البته حواسش به این نکته مهم هست. ترامپ سپس در مهمترین بخش این مصاحبه می‌گوید می‌تواند لایه‌های دیگر رژیم را هم حذف کند. او سوال مجری در این باره را رد نمی‌کند، بلکه فقط می‌گوید فعلاً نمی‌خواهد اطلاعات زیادی بدهد.
21: آنها دیوونه، به کشتنشون ادامه بدید، چون اگه این کارو نکنید اونا مردم خودشون رو میکشن. آیا شما یا ارتش آمریکا یا ارتش اسرائیل میتونید به باقی مونده‌های رده سوم و چهارم و پنجمشون دسترسی پیدا کنید؟ میدونید کجا هستن؟ میتونید بکشیدشون؟
20: Yeah, I do, and but we don't want to talk about that. But okay. we certainly are watching. Yep. I know a lot about that subject. I know a lot, but I don't think it's appropriate to talk about it right now. But we will be hitting them, like as an example. I've been hit them very hard tonight. And we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. Each another one, each Korea has this issue about it, just saying that they're going to have it.
18: این تهدید ترامپ عملی شد و شب گذشته سنگین‌ترین حملات نسبت به شب‌های گذشته انجام شد. ترامپ در این مصاحبه گفت 25% از لایه‌های فرماندهی نظام را حذف کرده و درباره توافق هم گفت همه چیز تمام شده بود که ناگهان یک تماس باعث شد مذاکره کننده ها از اتاق بیرون بپرند. او نگفت این تماس از طرف چه کسی بود، ولی به احتمال زیاد آن تماس صحنه را تغییر داد و شلیک به کشتی ها پس از آن تماس شروع شد و ماجرا را به اینجا رساند.
20: خب به نظرم اونا یکم خلوت چلن، فکر کنم همشون همینطوره. ما رژیم اول رو ناکاو کردیم، بعد رژیم دوم رو ناکاو کردیم، بعد حدود 25% این رژیم از بین بردیم. And اونا یه جورای سیمکشی مغزشون فرق داره. دیروز یه توافق داشتیم و قرار بود 100% اوکی بشه، بعد یه هو یه تلفن بهشون شد و همشون از اتاق دویدن بیرون. این آدما دیوونن. ما توافقی داشتیم که توش همه چیزو برده بودیم و اونا اساسا توافقا رو زیر پا میذارن. میدونن اونا توافق میکنن و از نظر اونا توافقا برای شکست شدن آدمای به شدت غیر قابل اعتمادی هستن. و راستش اگه روزی سلاح هسته‌ای داشته باشن ظرف یک روز ازش استفاده میکنن.
18: ترامپ در این مصاحبه گفت اهالی جمهوری اسلامی دیوانه اند، زیرا توافق میکنند بعد آن را زیر پا میگذارند. او گفت آنها به شدت غیر قابل اعتمادند و اگر سلاح هسته‌ای داشتند ظرف یک روز از آن استفاده می کردند. او گفت این تفاهم یک آزمون بود که جمهوری اسلامی در آن رفوزه شد و گفت حالا مردم می گویند من آدم معقولی بودم که با آنها مذاکره کردم. او بار دیگر گفت که حالا آنها را شناخته و فهمیده که کاملا سنگ دل هستند. ترامپ همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده کوه کلنگ را در ایران هدف قرار داده نابود خواهد کرد، جایی که تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد یک سایت زیرزمینی محرمانه است در رشته کوه‌های زاگرس که گویا همچنان فعال است. ترامپ روز دوشنبه خیلی حرف زد. او در مراسم میزبانی از رانندگان مسابقات ایندیکار گفت شما شاهد عملکرد ما در ونزوئلا بودید و اکنون نیز در قبال ایران همین شرایط را می‌بینید. او با انتقادات شدید از رژیم ایران افسود آنها 47 سال پیاپی به دیگران زورگویی می‌کردند، اما آنها دیگر به ما زور نمیگویند، بلکه این ما هستیم که به آنها زور میگوییم. ترامپ درباره مجتبی خامنه ای هم گفت 90% از بین رفته که معلوم نیست منظورش چه بود. اینکه 90% احتمال دارد کشته شده باشد یا اینکه جانباز 90% شده به قول رژیم. او خامنه ای را هم خمینی تلفظ کرد.
0: هیچ نه نیروی دریایی داره نه نیروی هوایی، همش نابود شده. پرافن هواییشون از بین رفته. رهبرانشون همگی کشته شدن، بهترین رهبرانشون کشته شدن دیگه نیستن. خمینی رفته، پسرش هم 90% کارش تمومه. اون وقت نیویورک تایمز مقاله می نویسه که اوضاعشون امروز بهتر شده. تازه تورم 350% هم دارن. هیچی نرن، نه نیروی دریایی دارن نه نیروی هوایی، همش نابود شده.
18: چنین به نظر می رسد که باید یک مرحله دیگر از لایه برداری در رژیم حالا انجام شود، حالا که آتش بس و تفاهم و توافق فرو پاشیده و ترامپ چنین بی‌پروا از حذف سران رژیم میگوید. مصطفی نجفی تحلیلگر سیاسی حامی رژیم که معمولاً برآوردهای واقع‌بینانه‌تری نسبت به دیگران دارد، درباره چشم‌انداز احتمالی جنگ پیشرو میگوید درگیری‌های سنگین روزهای اخیر پیش‌زمینه یک جنگ پرشدت دیگر است. مرحله‌ای که در صورت وقوع شاید به جهاتی از جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه نیز پرشدت‌تر باشد. در چنین سناریویی علاوه بر اهداف نظامی از پیش تعریف شده، زیرساخت‌های حیاتی نیز به بانک اهداف طرفین افزوده خواهد شد. دیگر اینکه دامنه جنگ احتمالاً تنها به افزایش حجم حملات محدود نخواهد ماند، بلکه از نظر جغرافیایی نیز گسترش خواهد یافت. احتمال کشیده شدن میدان درگیری از خلیج فارس و شرق مدیترانه به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب وجود دارد و در این میان نقش انصارالله و سعودی‌ها می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته باشد. حملات رژیم ایران دقیق‌تر، گسترده‌تر و پردامنه‌تر از قبل خواهد شد و حملات محدود به خلیج فارس نخواهد بود. این تحلیلگر سیاسی حامی حکومت میگوید اجرای یک محاصره دریایی در شرایط جنگی با شدت بالا به مراتب پیچیده تر از محاصره در شرایط آتش بس خواهد بود. او میگوید اسرائیل هم احتمالاً به زودی وارد درگیری میشود و کارزار ترور و کارزار ضربه به زیرساخت‌ها را توسعه خواهد داد. نجفی میگوید کشورهای عربی منطقه به نظر میرسد نسبت به گذشته هم انگیزه کمتری برای مهار تنش دارند و هم آمادگی بیشتری برای ایفای نقشی مستقیمتر در معادلات جنگ، موضوعی که میتواند ابعاد منطقه‌ای درگیری را بیش از پیش گسترش دهد. او احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه تأسیسات هسته‌ای و موشکی زیرزمینی جمهوری اسلامی را منتفی نمی‌داند. نجفی می‌گوید اقدامات نظامی و خرابکارانه جدیدی برای تسریع شورش و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و مرزی در دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار دارد که احتمالاً از آن رونمایی خواهند کرد. او میگوید احتمال هلیبورن و همچنین عملیات ویژه زمینی در برخی نقاط کشور به ویژه در سواحل، بنادر، جزایر و مراکز هسته‌ای و موشکی منتفی نیست. این تحلیل یعنی جمهوری اسلامی خودش را برای یک جنگ شدید آماده کرده و میخواهد دامنه این جنگ را از منطقه هم فراتر ببرد. شاید به همین دلیل است که انگلیس سپاه را در لیست تروریستی گذاشته. دو نکته در این تحلیل مهم است. یکی ترور مقامات باقی مانده رژیم و دیگری احتمال قیام مردم که نجفی میگوید اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل پیش زمینه و پیشران آن خواهند بود. اما ترامپ روز دوشنبه گفت مردم بی سلاح چطور به خیابان بیایند وقتی رژیم تکتیرانداز روی پشت بام ها میگذارد و آنها را درو میکند.
1: 40,000 of them got massacred before your help could get there.
18: موجی، پیش از آن که کمک شما به آنها برسد 40,000 نفرشان قتل عام شدند. آیا حالا وقت آن رسیده که دوباره به خیابان‌ها برگردند؟
20: Well, you can't do that because they don't have guns.
18: ترامپ، نه، نمی‌شود این کار را کرد. چون آنها اسلحه ندارند، اما طرف مقابل اسلحه دارد و در واقع تعداد کشته‌ها تا این لحظه به 52,000 نفر رسیده است. اینها مشتی اراذل و اوباش هستند. برای مردم خیلی سخت است که دوباره به خیابان‌ها برگردند. ممکن است شجاعت زیادی داشته باشند، از حکومت متنفر باشند و هر انگیزه‌ای برای اعتراض داشته باشند. اما وقتی می‌بینید آدم‌ها یکی یکی سمت چپ و راست روی زمین می‌افتند، دیگر اوضاع فرق می‌کند، چون می‌دانید آنها تکتیرانداز دارند و این تکتیرانداز‌ها بالای ساختمان‌ها مستقر هستند. 4 یا 5 نفر در هر نقطه و فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر هم در خیابان تجمع کنند. ترامپ هرچه باشد سنگدل نیست. او می‌داند که چه خطراتی مردم را در بیرون آمدن علیه رژیم تهدید می‌کند. پس به نظر نمی‌رسد بخواهد آنها را به خطر بیاندازد. نکته دوم که در تحلیل کسانی مانند مصطفی نجفی به آن اشاره می‌شود و خود ترامپ هم گفت ترور مقامات و چهره‌های رژیم است. اما آیا

0: که اونها به هر دلیلی نرفتن و این نوع اقدامات انجام بدن هدف قرار گرفتن.
1: یعنی شما
0: مثلا رهبری در بیت خودش هدف قرار گرفت، در حالی که اگر اونها این باور رو داشتن که اونها به دنبال این هستن که رهبری ترور بکنن، باید این رو تبدیل میکردن به یک هدف سخت برای امریکا. و بنابراین شاید مثلا، حالا نمیدونم تصمیم بر چه اساسی بوده، شاید وقتی که بوی جنگ میومد و بوی اقدام، نباید دیگه در اون ساختمون حضور پیدا میکرد.
1: یعنی ارزیابی که مثلا اون محل بیت میخوان بزنن نداشت؟
0: نمیدونم، این رو من اطلاع ندارم که ارزیابی داشتن یا نه. ارزیابی من این بود که هم رهبری رو میزنن هم بیت رهبری رو میزنن.
2: حالا که همه دارند رو بازی میکنند، کشتن مقامات پنهان شده رژیم احتمالاً کار آسانی برای ترامپ و یار کاربلد او نتانیاهو نخواهد بود. اما ترامپ گفت اطلاعات آنها را دارد و باید دید آیا این بار که دیگر هیچ غافلگیری در کار نیست، باز هم آنها تومه‌های آسانی خواهند شد برای بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی و اسرائیلی، یا این بار می‌توانند جان خود و رهبرشان را که ترامپ می‌گوید 90% وجود ندارد حفظ کنند. مجلس شورای اسلامی اولین جلسه خود را پس از جنگ 40 روزه برگزار کرده. دوشنبه شب 22 تیر ماه در ساعت غیر اداری حدود 10 شب، پس از حدود 5 ماه تعطیلی، که اگر ادامه پیدا کند می تواند هدفی باشد که احتمالاً بسیاری از ایرانیان را خوشحال خواهد کرد. زیرا در این مدت که مجلس تعطیل بود، هیچ تغییری در اداره کشور پدید نیامد و چرخ همانطور لنگ زنان به کار خود ادامه داد و بسیاری معتقدند که نبود آنها شاید حتی بهتر از بودنشان است. اما نکته مهم در بازگشایی مجلس غیبت قالیباف بود که نشان می دهد زور جناح مخالف توافق حسابی چربیده است. آنها پرچمهای سرخ انتقام را به مجلس بردند. تمام وقتهای کنسولی سفارت آمریکا در ابوظبی و دبی تا 25 تیر ماه کنسل شده است و در اعلامیه سفارت آمریکا در امارات ضمن اعلام این موضوع آمده که سفارت و سرکنسولگری آمریکا همچنان در وضعیت تخلیه اجباری قرار دارند، به این معنا که کارکنان غیر اضطراری دولت آمریکا از امارات منتقل شدند. در نتیجه فقط خدمات کنسولی محدود به شهروندان آمریکایی ارائه می شود. محاصره دریایی هم باز می گردد و قرار است از روز سه‌شنبه امروز اعمال شود. ترامپ هم که رسماً به کنگره نامه نوشته و خبر داده که جنگ با ایران مجدداً از سر گرفته خواهد شد. ترامپ در این نامه گفته حملات به ایران محدود و حساب شده است و نیروی زمینی اعزام نمی شود. شبکه ABC نیوز گزارش داده که ترامپ در این نامه تأکید کرده عملیات نظامی علیه ایران به گونه ای انجام می شود که تلفات غیر نظامیان به حداقل ممکن برسد و نیروهای زمینی آمریکا در این حملات مشارکت نخواهند داشت. حامیان مذاکره و توافق به شدت عصبانی‌اند. آنها میگویند تمام شد، تنگه هرمز را هم مثل خزر دادند رفت. احمق‌های تندرو آمدند تنگه هرمز را مدیریت کنند، مالکیتش را هم از دست دادند. به علاوه محاصره هم شدیم. حالا ما مانده ایم و بنادرمان در خلیج فارس و دریای عمان که مثل فرودگاه خمینی بیرونق و سوت و کور می شوند. ترامپ هم گفت آنها توافق را زیر پا گذاشتند. ما تنگه را امر می کنیم و بابتش هم از اعراب ثروتمند حسابی پول می گیریم. ما یک توافق داشتیم اما کسی از آن خبر ندارد. ما یک توافق داشتیم، توافقی که کاملا نهایی شده بود، اما آنها را زیر پا گذاشتند. آنها همیشه توافقها را نقض می کنند. ما تا حالا با این افراد 10 توافق داشتیم. بنابراین ما ضربات بسیار سختی به آنها خواهیم زد و تنگه را در اختیار خواهیم گرفت. حتی احتمالا اداره آن را هم بر عهده خواهیم گرفت. ما به نگهبان تنگه تبدیل خواهیم شد. شاید اسمش را بگذاریم فرشته نگهبان تنگه و بابت این کار باید به ما پول پرداخت شود. وقتی این مسئولیت را بر عهده بگیریم، هزینه اش را از دیگر کشورها دریافت خواهیم کرد. چون آن کشورها بسیار ثروتمند هستند. آنها در کنار ما هستند و منطقی نیست که از ما انتظار داشته باشند این کار را مجانی انجام دهیم. همانطور که سالهای طولانی این کار را کردیم. می‌دانید ما 50 سال بلکه بیشتر از این تنگه محافظت کردیم، اما هیچ وقت بابت آن پولی نگرفتیم. دیگران همه درآمدش را برده

0: اما ایالات متحده واقعا عجیب است. ما سالها بدون هیچ دستمزدی از این تنگه محافظت کردیم، اما از این به بعد هم از آن محافظت خواهیم کرد و هم بابت این حفاظت پول زیادی دریافت خواهیم کرد. ما فقط می‌خواهیم هزینه تمام این کارها به ما بازپرداخت شود، به خاطر اینکه جان نیروهای خودمان را به خطر می‌اندازیم. البته در واقع ما جان مردم را به خطر نمی‌اندازیم، بلکه داریم جان انسان‌ها را نجات می‌دهیم. این را هم به خاطر داشته باشید. تا همین لحظه آنها 52 هزار نفر از معترضان را کشتند. ترامپ وقتی این حرف ها را می زد هنوز خبر نیامده بود که جمهوری اسلامی به دو نفتکش در نزدیکی سواحل عمان حمله کرده و به گزارش آسوشیتد پرس در این حمله یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. به این ترتیب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رضایت بیشتری به ترامپ پول می دهند تا کشتی هایشان را اسکورت کند. استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان را امروز و فردا 23 و 24 تیر ماه تعطیل کردند که نشان می دهد احتمال حملات گسترده را می دهند. در این میان خبر جدیدی درباره محمود احمدی نژاد منتشر شده که مدعی است او در بازداشت اطلاعات سپاه است و در اولین حضورش پس از جنگ 40 روزه در مراسم تابوت گردانی علی خامنه ای هم در محاصره ماموران سپاه بوده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی که روز دوشنبه 22 تیر منتشر کرد، از تلاش چند ساله سرویس اطلاعاتی اسرائیل برای جذب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، به عنوان یک عامل اطلاعاتی خبر داده. طرحی که هدف نهایی آن به گفته این روزنامه، نصب او در رأس نظام سیاسی ایران پس از سرنگونی حکومت فعلی بوده. بر اساس این گزارش که به نقل از منابع آگاه آمریکایی و ایرانی تهیه شده، ماموران موساد طی چند سال گذشته در سفرهای خارجی احمدی نژاد با او دیدار کرده و حتی هزینه‌های مسکن و رفت و آمد او را تأمین کردند. دیوید بارنیا، رئیس پیشین موساد که 5 سال این نهاد را اداره می‌کرد، شخصاً برای دیدار با احمدی نژاد به بوداپست سفر کرده و به گفته مقام‌های سابق آمریکایی، موساد موضوع تماس با احمدی نژاد را به طور رسمی به سازمان سیا اطلاع داده بود. طبق این گزارش، کنفرانس‌های دانشگاهی به عنوان پوشش دیدارهای امنیتی محمود احمدی نژاد در کشورهای مختلف بوده. بر اساس این گزارش، نخستین نشانه‌های تماس احتمالی به سفر احمدی نژاد در سال 2023 به گواتمالا برای شرکت در یک کنفرانس زیست محیطی باز می‌گردد. همان سفری که در آن احمدی نژاد ابتدا با ممانعت نیروهای امنیتی فرودگاه تهران از خروج روبرو شده و با برگزاری یک تحصن ساعتها در فرودگاه و انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی سرانجام موفق به خروج از کشور شده بود. در یکی از سفرهای احمدی نژاد و تنها چند روز پیش از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بوداپست، محافظان او از یگان انصار سپاه پاسداران در گزارشی که بعدها تهیه کردند نوشته بودند که احمدی نژاد دست کم 2 بار طی این سفر از چشم آنان دور شده و در پاسخ به بازخواست آنها این غیبت‌ها را به دیدار با استادان دانشگاه نسبت داده بود. گزارش نیویورک تایمز میگوید که طرح اسرائیل برای جابجایی احمدی نژاد که تحت نظارت شدید در تهران زندگی میکرد، در اواخر بهمن امسال و در نخستین روزهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه رژیم وارد مرحله اجرایی شد. هدف این عملیات به راه انداختن روندی برای سرنگونی حکومت و روی کار آوردن احمدی نژاد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش در 9 اسفند یک حمله هوایی اسرائیل به محل اقامت احمدی نژاد صورت گرفت که ساختمان محافظان و خودروی زرهی او را هدف قرار داد. به گفته 4 مقام ارشد ایرانی پس از این حمله یک خودروی پژو مشکی رنگ در صحنه حاضر شده و احمدی نژاد را با سرعت از محل خارج کرده بود. منابع آگاه از این عملیات گفتند راننده این خودرو از ماموران موساد بوده و احمدی نژاد را به یک خانه امن در داخل ایران منتقل کرده. اما طبق این گزارش این طرح در نهایت ناکام ماند. احمدی نژاد از شیوه اجرای این عملیات نجات ناراضی بوده و به گفته افراد آگاه از جریان ماجرا نسبت به برنامه اسرائیل برای بازگرداندن او به قدرت دچار دلسردی شده بود. او سرانجام خانه امن را ترک کرد. هرچند شرایط دقیق این خروج همچنان نامعلوم است. احمدی نژاد از آن زمان تا دوشنبه هفته گذشته که برای لحظاتی کوتاه در مراسم تشییع خامنه‌ای ظاهر شد، در هیچ رویداد عمومی دیده نشده بود. در تصاویر منتشر شده از این مراسم او با وجود گرمای هوا ژاکتی ضخیم بر تن داشت و ماسک جراحی را تا زیر چانه پایین کشیده بود، در حالی که سرش به زیر افتاده و از هر سو افرادی که به نظر محافظ می رسیدند او را احاطه کرده بودند. به گفته 4 مقام ارشد ایرانی، احمدی نژاد اکنون در بازداشت واحد اطلاعات سپاه پاسداران به سر می برد، پس از آنکه نهادهای اطلاعاتی رژیم بخش عمده‌ای از ارتباطات او با اسرائیل را کشف کردند. نیویورک تایمز می نویسد طرح تغییر رژیم مورد نظر اسرائیل تنها به احمدی نژاد محدود نمی شد و بخش دیگری از آن شامل مسلح کردن و آموزش دادن نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی مستقر در شمال عراق بود تا با عبور از مرز بخش‌هایی از غرب ایران را در اختیار گرفته و به سمت تهران پیش بروند، طرحی که هرگز عملی نشد. تمیر هایمن رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل اردیبهشت امسال در برنامه تلویزیونی فایرینگ لاین شبکه PBS پس از انتشار نخستین گزارش نیویورک تایمز درباره نقش احمدی نژاد از وجود مجموعه از عملیات ویژه و کاملا بی سابقه سخن گفته و تاکید کرده بود که احمدی نژاد بخشی از این زنجیره عملیاتی بوده است. دفتر محمود احمدی نژاد این گزارش را تکذیب کرده، اما این تکذیب باعث نمی شود که موضوع جاسوسی و نفوذ در جمهوری اسلامی تکذیب شود. ماجرای احمدی نژاد به شکلی به ماجرای تنگه هرمز و اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی پیوند می خورد. به این شکل که نفوذی ها کار جمهوری اسلامی را به اینجا رساندند که تنگه هرمز از کارت مهم بازی تبدیل شد به یک دام برای نابودی حکومت. کاربر ماه سیما پویافرد در این باره تحلیل بسیار قابل تأملی ارائه داده است. او گفته دام استراتژیک در تنگه هرمز و پرسیده چگونه اسرائیل توسط نفوذی‌هایش رژیم ایران را به تله جنگ دوباره انداخت. و در توضیح تحلیل خود گفته در میان هیاهوی رسانه‌ای و تنش‌های فزاینده در خلیج فارس یک روایت ساده اما ویرانگر در حال شکل گیری است. جمهوری اسلامی به عنوان ابله منطقه مسیر حیاتی تنگه هرمز را تهدید می کند و اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است. این روایت که اخیراً در رسانه ها برجسته شده نه تصادفی است و نه صرفاً محصول سیاست ترامپ. این شاهکاری از مهندسی استراتژیک است که ریشه در تل‌آویو دارد و با دقت توسط شبکه نفوذی های اسرائیلی در منطقه و اطراف تصمیم گیران ایرانی پهن شده است. دامی که چیده شده از عملیات روانی تا اقدام تحریک‌آمیز. این کاربر میگوید تصور کنید سناریویی که در آن پس از ضربه‌های سنگین اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای رژیم، تهران تنها کارت باقی مانده اش را رو کند. تهدید به بستن یا مختل کردن تنگه هرمز. این دقیقاً همان نقطه ضعف بزرگ است که تحلیلگران به آن اشاره دارند، اما پشت این صحنه دستان ظریف‌تری در کار بوده است. اسرائیل که سالهاست بر روی تضعیف محور مقاومت سرمایه گذاری کرده، به خوبی می دانست که ملاها پس از تحقیر نظامی به دنبال یک اقدام نمادین برای حفظ آبرو و بازدارندگی هستند. نفوذی های اسرائیلی، کسانی که سالها در لایه های اطلاعاتی، رسانه‌ای و حتی حلقه های تصمیم گیری نزدیک به بیت رهبری نفوذ کرده اند، این نقطه ضعف را شناسایی و تقویت کردند. آنها با تغذیه اطلاعات غلط، تشدید جو محاصره و ترس و شاید حتی هدایت عملیات پرچم دروغین محدود، رژیم را به سمت حرکتی سوق دادند که جهان آن بلاهت و نادانی را ببیند، نه مقاومت مشروع. نتیجه افکار عمومی جهانی از اروپا تا آسیای شرقی اکنون متقاعد شده که مشکل اصلی نه سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا، بلکه رفتارهای خصمانه ایران است. این کاربر میگوید تنگه هرمز شریان حیاتی نفت جهان حالا به نماد تهدید توسط ابلهان رژیم تبدیل شده. این دقیقاً همان اجماع بین المللی است که تل‌آویو برای دهه‌ها آرزویش را داشت، مجوزی ضمنی برای ضربه نهایی. بر اساس این تحلیل اسرائیل هرگز به تنهایی وارد میدان نمی‌شود. استراتژی جنگ از راه دور آنها بر پایه نفوذ عمیق استوار است. ایجاد شکاف‌های اعتقادی، قومی و ایدئولوژیک در ایران و تقویت عناصر تندرو که تصمیمات احساسی بگیرند و تضعیف صدای عقلانیت در تهران. ملاهای ایران درگیر در توهم اقتصاد مقاومتی و محور مقاومت نتوانستند یا نخواستند این دام را ببینند. آنها با تهدید هرمز دقیقاً همان چیزی را به اسرائیل دادند که می‌خواست. بهانه‌ای برای ائتلاف سازی جهانی علیه رژیم ملاها. حالا ترامپ به عنوان بازیگر اصلی صحنه می‌تواند با حمایت ضمنی اروپا و چین که آسیب اقتصادی می‌بیند و حتی برخی کشورهای عربی اقدام کند. ضربه‌ای قوی‌تر از قبل که نه تنها تأسیسات باقی مانده را هدف قرار می‌دهد، بلکه زمینه را به طور جدی برای تغییر رژیم فراهم می‌کند. این کاربر می‌گوید اکنون ملاها که خود را معماران نظم نوین اسلامی می‌دانستند، در تله‌ای افتاده‌اند که اقتصادشان را فلج، ائتلاف‌هایشان را متلاشی و مشروعیت داخلی و بین‌المللی‌شان را نابود کرده است. تنگه هرمز که قرار بود کارت برنده باشد، به یک زنجیر تبدیل شده و به زودی مشخص خواهد شد که این اقدام نتیجه سالها عملیات روانی و نفوذ هوشمندانه ای است که از تل‌آویو هدایت می شد. ملاحظه می شود که تحلیل تفکر برانگیزی است. حالا جمهوری اسلامی در بنبست تنگه هرمز گرفتار شده، جبهه حوثی ها را فعال کرده، جنوب ایران را هم تبدیل به جنوب لبنان کرده و تنگه هرمز را به ترامپ باخته و محاصره دریایی هم بازگشته است. بریتانیا هم پس از سالها سپاه را تروریستی اعلام کرده و به نظر می رسد همه چیز برای یک رویارویی بزرگ و یک ضربه بزرگ مهیاست. به نظر شما یا کار به جایی می رسد که برخی می گویند مردم برای حفظ جان خود از مناطق جنوبی کشور خارج شوند که یک جنگ تمام عیار در راه است و این حملات مقدمه است بر ورود زمینی به جنوب و تصرف بنادر جنوبی و تسلط کامل بر تنگه‌ای که جمهوری اسلامی برای همیشه آن را از تصرف ایران خارج کرد؟ شما در این باره چه نظری دارید؟
1: مردم جنوب ایران، قبل از اینکه خیلی دیر بشه خودتون رو از منطقه جنگی دور بکنید. ما تجربه تلخ حمله عراق به مناطق جنوبی ایران، خصوصا خرمشهر عزیز رو داریم که چقدر نیروهای غیر نظامی ایران در اونجا صدمه دیدن. جنگ داره وارد مرحله نبرد زمینی میشه و آمریکا با دو تاکتیک داره میاد جلو. مناطق موشکی رو میزنه، پایگاه‌های موشکی رو میزنه تا بتونه یک پوشش خاص برای کشورهای عربی و تنگه هرمز ایجاد بکنه و شروع کرده به زدن پادگان‌های نیروهای زمینی در اهواز، دسفول، سوسنگرد، امیدیه و جاهایی که به هر حال میتونن به جنوب نیروی نظامی ارسال بکنن. این نشان دهنده، کاملا نشان دهنده اینه که تاکتیک آمریکا ورود زمینی حداقل به حاشیه جنوبی ساحلی ایران هست. لذا قبل از اینکه دیر بشه من به عنوان یک سرباز، یک کهنه سرباز به شما توصیه میکنم، حتی از نیروهای نظامی ایران خواهش میکنم، شما اگر میخواید جنگ رو ادامه بدید خودتون میدونید، اما مقررات جنگی اینه، شرف نظامی شما اینه که مردم بی‌دفاع رو از منطقه جنگی تخلیه بکنید. به این شکلی که داره پیش میره، خود شما هم میدونید که آمریکا به خط جنوبی ایران حمله زمینی خواهد کرد. شما نیروی نظامی هستید، اما فریب ندید زن و بچه مردم رو. کسی از سران این کشور به فکر مردم نیست، بلکه همه تلاش میکنن مردم رو به عنوان سپر انسانی خودشون قرار بدن. پاینده ایران.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، با آرزوی این که در این هوای بسیار بسیار زیبای تابستانی سوئد، کل سوئد رو صحبت کنم یا حالا استکهلمی که ما در اون هستیم، امیدوار هستم که بهتون حسابی خوش بگذره. گرمای درست حسابی، یک باد، یک نسیمی، یک باد کوچیکی هم داره میاد، هوا رو زیباتر و زیباتر میکنه. امیدوار هستم که هر جا هستید، سر کارید، تو خونه اید، لب آبید، مسافرتید، هر جایی که هستید بهتون خوش بگذره و این دوران زیبای تابستان که امسال از وسطای یونی، ماه یونی یا جون شروع شده رو بهتون خوش بگذره. تازه وسط یولی هستیم، هنوز آگوستو هم داریم، یعنی حسابی یک ماه و نیم دیگه هم میتونه هوای بسیار قشنگی رو داشته باشیم. بعد تازه سپتامبر هوا خوشگل میشه، تازه گوگلی مگولی. خدمت شما عرض کنم که امروز روز 14 ماه یولی سال 2026 میلادی است، برابری میکنه با 23 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی، که هفته 29 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 برای شما عزیزانی که مایل هستین به ما زنگ بزنید به استودیو، 070-439-81-94 برای اسمس هست، فقط اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که برنامه خوبی رو بتونیم در این بعد از ظهر گرم شما داشته باشیم. سعی میکنیم که بیشتر موزیک و خبرهای داخلی و اینا رو داریم، یه سری خبرهایی رو داریم که میخوایم در موردش حرف بزنیم، ولی سعی میکنم که بیشتر موزیک و از اینجور چیز میزا داشته باشیم که حسابی بهتون خوش بگذاریم. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بعد دیگه عزیزان دیگه بریم جلو ببینیم که دنیا دست کی هستش. این هوا چرا من اینا رو بستم؟ خب اشکالی نداره، یکی یکی دوباره باز میکنم، مسئله نیست. اون حرم هوا، هوای گرمی که احتمال داده میشد از نیمه سوئد به طرف پایین رو در بر بگیره، تازه نه تنها نیمه سوئد بلکه تازه یه ذره بالاتر رو هم در بر گرفته. امروز بعد از ظهر دور برای ساعت 7-8 شب حدود 24 تا 25 درجه کاملا صاف رو خواهیم داشت. قسمت شمالی جبهه هوای سرد داره به طرف پایین میاد که حدودا 10 درجه بارانیه، ولی قسمت جنوبی ما بین 24 تا 25 درجه امروز بعد از ظهر خواهد بود. اما فردا، وای وای وای، اما فردا صبح زودو با یک هوای حدوداً نزدیک 23 درجه آغاز میکنیم صبحو، ساعت 7-8 صبح. بعد دیگه میاییم و وسط های روز ما بین 28 تا 29 درجه، بله که به عبارتی 30 درجه رو در استکهلم داشته باشیم. طرف های کارلستاد و اینا 30 درجه، یوتوبوری 31 درجه، مالمو 28 درجه، جزیره گوتلند 27 درجه، یونشوپینگی ها 29 درجه و خلاصه یک گرمای عجیب غریبه. اما شمال سوئد اونجا جبهه هوا سرده و ابری خراب کرده و براشون 11 درجه بیشتر نیست. خب اونو شاید علاقه دارن به سر برن. فردا بعد از ظهر دور و بر ساعت 8-9 شب حدود 27 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت و قسمت جنوبی ما بین 26 تا 31 درجه و قسمت شمالی ما بین 12 تا 15 درجه. اما میریم سراغ روز پنجشنبه. واویلا واویلا، یعنی من چی براتون بگم؟ از هر قسمتش بخوام بگم یه جورایی ترسناکه. استان استکهلم حدود 31 درجه بالای صفر خواهد بود. یونشوپینگی ها 32 درجه، گوتلندی ها 29 درجه، شمال سوئد 21 تا 24 درجه و این اوج اون گرمایی هستش که به طرف ما اومده. ازش تشکر میکنیم، یه دستی هم براش میزنیم. بله مرسی، خواهش میکنم. روز بسته دیگه، روز جمعه هوا یه ذره بیشتر ابری میشه، 29 درجه. روز شنبه اون جبهه هوا سرده که از شمال سوئد شروع کرده بود به ما میرسه و حدود 18 درجه بیشتر نمیشه. روز یه شنبه آفتابی 17 درجه. 31 درجه کجا، 17 درجه کجا؟ ولی خب در اصل هوای متغیری است و ما دوستش داریم، ازش هم تشکر میکنیم و ببینیم که اسم‌های سازمان هواشناسی کشور چی میگه. اسم‌های میگه از روز شنبه به بعد که یه مقداری باران و ازن مثلا میگه شنبه 25 میلیمتر قرار باران بیاد و 18 درجه بالای صفر. اصلا باور نکردنیه، 25 میلیمتر. اوه. حالا میگه که از روز شنبه به بعد 18 17 18 18 19 19، ولی من فکر میکنم یه تغییراتی رو در طول هفته خواهیم داشت. همینجوری هم سرد نخواهد بود. اما امروز 20 تا 26، فردا 18 تا 28، پنجشنبه 18 تا 29 و جمعه 16 تا 26 درجه رو اسمهوی برای استان استکهلم که نه آره دیگه استان استکهلم اون وسط ترش دیگه، حالا اون دوراشون هم اونجا رو پیش بینی کردیم. بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که ساعت 3:59 صبح طلوع کرده، 21:47 غروب خواهد کرد، 17:48 روز و 6:12 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها هم که همونجوری که براتون گفتم بادهای عجیب غریب اصلا نداریم، هیچی نه من هیچ چیز عجیبی. تازه یه بعدی هم که داره چهارشنبه و اینا، چهارشنبه و پنجشنبه این یه ذره بادم میشه نسیم، از این هم کمتر میشه که اون گرمایه دیگه با بیلم پنکه ها و ایناتون رو آماده کنین، یکی دو روزه رو خلاصه سر کنیم دیگه. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران. باور نکردنیه، یعنی عملا باور نکردنی. اهواز و آبادان تا یک ساعت پیش 52 درجه بالای صفر بودن، الان که دیگه ذره ذره به طرف بعد از ظهر و غروب آفتاب که حال نمیتونم میگم ولی بعد از اون میریم به 50 درجه بالای صفر رسیدن. هیچی هم در خبرها نمیگن، فقط خبرها میتونن بگن فرانسوی ها گرمشونه، مثلا آبادانی ها گرمشون بشه هیچ اشکالی نداره. اهواز و آبادان همکنون حدود 51-50 درجه بالای صفر، اردبیل 31، گرگان 39، اصفهان 39، کرمان 34، مشهد 36، قم 44، شیراز 39، تهران 39، یزد 40، زنجان 39، ارومیه 37، تبریز 39، ساری 34، قزوین 39، خرم‌آباد 42، کرج 37، همدان 38، بندرعباس 42 و اراک 39 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان عزیزم دارم. برنامه کوچه یه ذره طولانی بود، یه 5 دقیقه اضافه تر بود. در اصل میریم آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم و میریم سراغ احمدی نژاد. بله بریم ببینیم احمدی نژاد که بهترین گزینه، گویا اینجوری میگن بهترین گزینه اسرائیل و آمریکا بوده. حتما میخواسته بیاد بگه ساعت 5 اومدین، بعد همه بگه نه بگه 6 اومدین، این بهترین گزینه اینا بوده. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت رو کنیم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شما عزیزان شنونده و بیننده برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستید و نام من نوید آزادی است و با بچه‌های همسفر در خدمت شما. روز دوشنبه تا جمعه روی طول موج اف ام ردیف 94.2 مگاهرتز و از ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر و تکرار برنامه تا 9 صبح فرداش. شنبه و یک شنبه هم تکرار برنامه صبح ها تکرار برنامه جمعه پخش میشه. اما همونطوری که در خبرها گفتند و این ور و اون ور سر و صدا زیاد کرده و همه چی دیگه خلاصه و دیگه میدونین دیگه گندش در اومده که مثل این که اسرائیلیا با احمدی نژاد در تماس بودن، یعنی یه جورایی باش تماس گرفتن که خودش هم مثل که نفهمیده. بعد سپاه پاسداران و اینا اومدن احمدی نژاد رو بگیرن و دارن برنامه‌ریزی میکنن که در اون مابین اون موشلی و نمیدونم اینا و مشتبه و اینا رو خلاصه گول بزنن و یک بساطی. حالا یک صدایی اومده بیرون که معلومه که اینا دارن با همدیگه صحبت میکنن و در موقع صحبت کردن مشخص شده که برای اینکه سپاه و اینا مثلا بخوان گول بزنند و مردم اون قالیباف و نمیدونم تخت نراقچی و چه چی چی چی چی و نمیدونم اینا همه بخوان که چیز بکنند، اسم و رسم خودشون رو عوض کردن، صدای خودشون هم عوض کردن که بتونن یک برنامه ریزی کامل داشته باشن. به جان خودم این فایل صوتی به دست برنامه همسفر رسیده و ما اینو برای شما پخش میکنیم. صوتی تصویری است که چهره ها رو با هوش مصنوعی عوض کردن، صداها رو عوض کردن. خلاصه عزیزان دست احمدی نژاد و خلاصه قالیباف و عراقچی و همه اینا رو شده. باور نمیکنید؟ بفرمایید میخوام براتون پخشش بکنم و دیگه پته اینا رو بریزیم رو آب. بفرمایید.
1: تازه اگه بتونین خانداداشو به مذاکره با یه هندی راضی بکنین تکلیف درجهش چی میشه؟ خانداداش از جنرال پایین تر رو قبول ندارن.
2: درجه مهم نیست
1: تا که درجه های قشون انگلیس رو نمیشنسن میگیم کلونله. اصلا شما تا حالا با خود خانداداش هیچ صحبت کردین؟ ذهنشون یه کمی آماده کردن.
0: این موشلی رو میدار
1: پیش که دیدمشون علکی گفتم که انگلیس ها در تمام ممالک اشغال شده.
0: منظورش اسرائیلی است.
1: پا افتادن که مخالفین رو به طرف خودشون جلب کنن. اکثر عملشون چی بود؟ آب تو پورت که زیاد کردن که اگه انگلیس ها با اون تماس بگیرن زیر بار محال برن و از این جور حرفا. اما فکر میکنم وقتی به نقشمون عمل کنیم رضایت بدن. میگفتن اصلا به انگلیس ها اعتماد ندارن و اگه قرار باشه انگلیس ها نماینده پیشمون بفرستن اول دستور میده که اونا خلع سلاح کنن. میگفتن مشخاصم رو با تفنگ پشت پرده قایم میکنن که اگه نماینده انگلیس ها خواست اون نارا بزنه مشخاصم پیش دستی کنه با یه
0: این احمدی نژاد بهش میگن مشخاصم
3: گرفتاری برای هممون درست بشه. اومدیم این هندیه دست کرد جیبش دستمال در بیاره دماغشو بگیره. وای از اون روزی که آقا به مشخاصم دستور آتش بدن. اون وقت میدونه انگلیس ها چه بلایی سرمون میارن؟
4: راست میگین. به نظر من باید مشخاصم هم در جریان بذاریم.
0: احمدی نژاد باید در جریان بذاریم.
5: میخواییم برم صداش کنم؟
4: بد نیست.
3: نه
4: مومنت. نباید بفهمی که ما جلسه کردیم. بهتره ما بریم سراغش. همین جوری که اتفاقی جلوه کنه. بیاین.
3: آها. بفرمایید آقای سرای.
0: حالا احمدی نژاد نشسته در فکر و دیگه قالیباف و اینا و سپاه و اینا میرن باهاش حرف بزنن ببینن دستشون میتونن رو کنن یا نه، اعتراف ازش بگیرن یا نه.

0: حالت چطوره باش قاسم؟
1: آقا ما نوکر شمایی.
0: اینجا میشستی شکر؟
1: ببینی چه گل قشنگیه، خودش در آمده.
0: بسی دعوا مرافع آقا نخور، از دست آقا دلخوری؟
1: والا آقا ما هنوز ترس از دلمان بیرون نرفت.
0: این کار امروز آقا رو به دل نگیر، آقا چند روز مریضن.
1: والا ما به این حکیم و دواها اعتقاد نداریم، اما پنداری یه هوا آقا گرمیشان کرد.
0: نه این مدتیه که آقا خیالاتی شدن. ندیدی امروز روی فکر و خیال بی خودی نزدیک بود تو رو بکشن؟ آدم عاقلی شخ نمیاد به تو تهمت جاسوسی بزنه. قبول نداری؟
1: والا آقا ما نمیخوایم رو حرف شما حرف زده باشیم، اما از این انگلیسی ها غافل نباشیم.
2: از اینجا دیگه از اعتراف ها شروع میشه.
1: والا آقا ما از کجا بدانیم؟
3: مگه ندیدی خانده داشت خیالاتی شدن؟
0: اصلا انگلیس ها بد، خبیث،
2: اسرائیلیا.
0: اما این درسته که بگن مشقاسم با انگلیس ها ساخت و پاخ کرده؟ نه خود بگو درسته؟
1: والا آقا ممکنه.
4: چی میگی؟ یعنی انگلیس ها با تو تماس گرفته بودن؟
1: والا آقا دروغ شده تا قبل. راستشو بخوایم.
3: بله
2: بیا اعتراف کن.
3: حرف مزخرف نزن مشقاسم.
1: پس آقا اگه شما خیال میکنی ما مزخرف میگیم اصلا حرف نزنیم بهتری.
2: احمدی نژاد قهر کرد.
0: باز قهر دارین حرفشو بزن.
1: ما حرفی نداریم بزنیم آقا.
0: آخه مشقاسم چطور ممکنه انگلیس ها با تو تماس گرفته باشن؟ امروز آقا یه خیالاتی به سرشون زده بود، یه چیزی گفتن. مگه تو خودت قسم نمیخوردی که دروغه؟
1: والا آقا دروغ چرا؟ دروغم نبود.
0: مشقاسم مگه خودم هم به تو یاد ندادم که اقرار کنی؟ مگه تو آشپزخونه یادت ندادم چی بگی؟ حالا به خودم هم کلک میزنی؟
1: راستشون این حرفا رو گفتیم، اما ما هم دروغ نگفتیم.
0: یعنی انگلیس ها واقعا با تو تماس گرفتن؟
1: بله.
3: مرد حسابی یه کمی فکر کن، چرا پرت و پلا میگی؟
0: کجا تماس گرفتن؟
3: کی تماس گرفتن؟ برای چی تماس گرفتن؟
1: شما که نمیزنی ما حرف ما رو بزنی.
3: خفمون کردی تو هم.
0: بگو
3: حرف بزن، چه جوری تماس گرفتن؟
1: ای به چشم، همین چند روز پیشا بود. یک روز ما رفته بودیم دم نانوایی، دیدیم یک انگلیسی آمد دو سه دفعه از جلوی نانوایی،
2: مامورای موساد و میگه ها،
1: با اون چشمای چپ کور شدش یک نگاه هایی به ما میکرد. پنداری ما دختر 14 ساله. بعد آمد تو نانوایی یک چیزی از شاطر پرسید، ما هم که آمدیم بیرون همینطور پا به پای ما میامد. پنداری بلا نسبت ما از این دخترهای سر به هوایی. بعد که رسیدیم در خانه با یک صدایی که چشمتان روز بعد نبینه، یک صدایی داشت پنداری خورناس پلنگ، با یک زبانی فیبا بین رشتی و ترکی و خراسانی پرسید، شما مال این محل نیستین؟ ما جوابش ندادیم، اما توی دلمان گفتیم تا چشم انگلیسی ها کور بشه. چپیدیم توی خانه، از لای در پاییدیمشان، دیدیم رفت در همه خانه ها رو نگاه کرد، بعدش هم در خانه هندی رو زد و رفت توی.
2: بفرما.
3: تموم شد؟
1: نه آقا تازه اولشه، بعدش دو مرتبه دیدیمش، یک نگاهی به ما کرد که بند دلمان پاره شد.
0: البته که انگلیس ها با مشقاسم تماس گرفتن. مشقاسم
2: حالا در صورت این راز تماس اسرائیلیا با احمدی نژاد مشخص شد، خودش هم اعتراف کرده که باهاش تماس گرفتند و حالا باید ببینیم دیگه چه بلایی سرش میارن. میگن که الان در حبس. یعنی این آمریکا و اسرائیل یا نشسته بودن از موتوری جنس گرفته بودن یه حالی داشتن میکردن، یا اینکه خلاصه گفتن بذار بساط خندمون به پا بشه و اشغالی بکنیم، بذار اینا رو بهشون بخندیم. آخه احمدی نژاد نمیدونم. در صورت عزیزان این فایل صوتی به دست ما رسیده بود، گفتیم تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. برای اینکه سر حالتون بیارم یه کار زیبا با هم دیگه میشنویم و خستگیتون در بره و بریم یه چند تا خبر بخونیم.

0: بله، این کار زیبا رو تقدیم حضور شما نازنینان کردیم که مثلا شماهایی که از صبح که پا میشید چشمتون رو باز میکنید، اینستاگرام و فیسبوک و نمیدونم از همین چیزها رو، واتساپ و اینا مرده و دل جیگر اومده بیرون و قتل و غارت و اینا رو نگاه میکنید، بعد تازه میخواید صبحونه بخورید، بعد تازه میگی عجب دنیایی. خب دیگه چیزی برای خودتون باقی نذاشتید. یه مقداری باید بیخیال دنیا شید، یه مقداری باید بذارین سیاست مدارا کاراشونو بکنن، بذارین اونایی که مسائل اجتماعی رو در نظر میگیرن اونا کاراشونو بکنن، شما هم از این دنیا حداقل بتونید یک لذتی ببرید. برای غم و غصه خوردن همیشه وقت هست، ولی بعضی وقتا این غم و غصه ها متاسفانه آدمو از پا در میارن. اینی که قسمت های شاد زندگی رو هم حتما یه نگاهی بهش بندازید. از این کارهای زیبا بازم براتون دارم که براتون پخش بکنم، اما بریم سراغ دیشب. یعنی امروز صبح آمریکایی‌ها حدود 6000 موشک به مراکز سپاه زدن، از لانچرها بگیر تا جاهایی که اینا قایق تعمیر میکردن و نمیدونم همه، از بندر عباس و اینا بگیر، حتی چند تا از مخازن نفتی رو زدن. دود بسیار سنگینی در آسمان ها داره میره، آتیش همچنان برپا است. و ترامپ هم که اومد برگشت گفت آقا اینا رو ما دوباره تمام تنگه هرمز رو بر روی ایران میبندیم، کشتی ها رو هم کمکشون میکنیم که رچن برن. حالا به خاطر این کمک هایی که میکنیم، البته بیشتر رو به اروپایی ها منظورشه که خودشون رو کنار کشیدن، که حالا ما کشتی ها رو میفرستیم، 20% هم ما چیز میگیریم، کارمزد میگیریم. البته این از این آرتوپورتا زیاد میکنن، ولی خب در اصورت این دفعه دیگه با ایران شوخی بردار نیست. و الان شب سوم هستش که هر شب 1000 تا 1500 تا، که دیشب حدود یا امروز صبح حدود 6000 تا موشک رو به طرف مناطق نظامی سپاه زد. از اون طرف سپاه پاسداران هم که خب دیگه متوجه شدین که آهان، این هم واسهتون بگم، برای اولین بارم از شهبادها آمریکایی‌ها استفاده کردن. شهبادها یه وسایلی هستند، یک قایق‌هایی هستند تندرو، که این قایق‌های تندرو عزیزان چون شناورن دیگه بهشون نمیگن پهباد، یعنی پرواز نمی‌کنن که پهباد باشن، اینا شناورن، شهباد هستن. یه توضیح کوچیکی هم میتونم در موردش در سایت ایران اینترنشنال گذاشته بودن که میتونم این تیکر رو تقدیم حضور شما بکنم که یه ذره بیشتر با شهبات ها
1: اخیر آمریکا آشناش. به بندر عباس فقط یک عملیات نظامی دیگه نبود، این اولین استفاده عملیاتی ارتش آمریکا از قایق‌های تهاجمی بدون سرنشین یا همون شهبات ها بود. شناورهای که بدون خدمه از راه دور یا به صورت خودکار حرکت می کنند، صدها کیلومتر رو طی می کنند و با مواد منفجره به هدف برخورد می کنند. به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، 3 قایق بدون سرنشین وارد بندر عباس شدند و تاسیسات تعمیر زیردریایی و همچنین شناورها رو هدف قرار دادند. این فناوری می تونه شکل جنگ دریایی رو تغییر بده. این شناورها که کورسر نام دارند تنها حدود 7 متر طول دارند، اما میتونن بیشتر از 1600 کیلومتر حرکت کنند و نزدیک به نیم تن محموله هم کنند. قیمت هر کدومشون هم کمتر از 1 میلیون دلاره، یعنی خیلی ارزون تر از موشک‌های کروز یا نفهای جنگی. مهمترین پیام این فناوری کاهش هزینه جنگ برای آمریکا. وقتی دیگه نیازی به اعزام نیرو یا ناوهای بزرگ نباشه، هم هزینه عملیات پایین میاد و هم ریسک کشته شدن نیروهای آمریکایی کم میشه. در مقابل جمهوری اسلامی برای مقابله با تعداد زیادی شناور کوچک و ارزون باید از سامانه‌های دفاعی خیلی گران استفاده کنه. این همون عدم تقارن اقتصادیه که قبلا در جنگ پهپادها دیدیم. این فناوری تا حد زیادی از تجربه جنگ اوکراین الهام گرفته. اوکراین طی 3 سال گذشته با استفاده از این قایق‌های بدون سرنشین، ناوهای روسیه و اهدافی در روسیه رو بارها هدف حمله قرار داده و نشون داده که برای وارد کردن خسارت سنگین دیگه لزوماً به ناوهای بزرگ و گران قیمت نیاز نیست. حالا آمریکا همون الگو رو داره وارد خلیج فارس میکنه. پیام این تحول فقط برای ایران نیست، این اتفاق نشون میده که جنگ‌های آینده بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به سمت سامانه‌های خودکار، هوش مصنوعی و تجهیزات ارزان قیمت اما پرتعداد حرکت میکنند. برای کشوری مثل ایران که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی دریاییش بر مبنای قایق‌های تندرو هستند، ظهور این شهبادها میتونه معادلات خلیج فارس رو تغییر بده.
0: بله، شنیدیم کمی در مورد شهبادها یاد گرفتیم. اما من یه نکته ای رو میخوام در مورد صحبت بکنم. دیروز صحبت بر سر این شد که بیژن مرتضوی قراره که در فینال بازی‌های جام جهانی سال 2026 در نیوجرسی به روی صحنه بیاد و به مدت 11 دقیقه ویولون بزن. بسیار عالی. من دیروز برگشتم گفتم من باور نمی‌کنم. هر از دیروز تا حالا دوستان نزدیک 2300 بار یک پستی رو برای من فرستادن که همه یه بچه مشترک داره که از یک سایت فارسی زبان هستش، نما بیل بورد فارسی هم چه چیز اسمشه. من هر چی رفتم هر جایی سرچ کردم، هر جایی سوکا کردم که بابا جان یه جایی نوشته باشه که بیژن مرتضوی جزو لیست هنرمندانی هستش که قرار برنامه اجرا بکنه، من پیدا نکردم. به همین دلیل چون من نمیتونم صحت و سقمشو اعلام بکنم با عرض شرمندگی، پس نه تکذیب میکنیم از این لحظه به بعد، نه چیز میکنیم، نه تاییدش میکنیم. ولی ته قلبم امیدوار هستم، امیدوار هستم که ایشون به روی سن بره و برنامه رو اجرا بکنه. این ته قلب منه، ولی یه ذره برام سخته که بتونم که باور بکنم، چون اینقدر رقابت سخته و اینقدر پولای سنگین رد و بدل میشه که کیا مثلا بتونن بیان آواز بخونن، چه کسانی چیز بکنن، چه کسانی برنامه اجرا بکنن. دیگه خودتون دیگه حسابشو بکنید دیگه. در صورت میگم از ته قلبم امیدوار هستم که بیژن مرتضوی به روی صحنه بیاد و بتونه که برنامه، حالا حتی اگه خودش هم سولو نمیخواد چیز بکنه، برنامه اجرا بکنه، بیاد و همکاری بکنه با گروه های دیگه مثل مثلا شکیرا و اینا که قراره آواز بخونند و اینا، اونم مثلا بیاد هنرنمایی کنه. این از ته قلب. پس اگه اجازه بدید دیگه در مورد صحبت نکنیم. مرسی از این که این پستا رو برای ما فرستادید. صحبت فوتبال کردیم. امشب که دیگه شب نگو، شب عشق. یعنی ما سه تا فینال در پیش رو داریم که من دیگه اسمشو سمی فینال نمیذارم، اسمشو میذارم فینال. امشب بازی فرانسه با اسپانیا که واویلا، که البته خب همه میگن فرانسوی ها، ولی من میگم که چیز اسپانیایی ها برنده میشن. حالا میخواد وقت اضافه باشه، میخواد ضربه پنالتی باشه، هرچی باشه، من میگم که اسپانیایی برنده میشه. این نظر منه. اما خب قاعدتا از بازی انگلیس و آرژانتین هم نباید غافل بشیم، از بازی انگلیس و آرژانتین هم نباید غافل بشیم که اینا با هم دیگه بازی میکنن. بعد برنده ها با هم دیگه قراره بازی بکنن که میشه فینال، که روز یک شنبه هست و روز شنبه هم فکر میکنم بازی سوم و چهارمی قراره انجام بشه، سر در واقع نکه برن کی سوم میشه، که بازنده های این دو بازی امروز، امشب و فردا. امشب ساعت 9 شب کانال یک یا دو تلویزیون و فردا ساعت 9 شب اگر اشتباه نکنم کانال 4 تلویزیون قراره که این برنامه رو پخش بکنه. متاسفانه برای شمایی که در کانال های تلویزیون سوئد ندارید، اسوت پلی کار میکنه در اینترنت، ولی تفیرا پلی پولی است. اسوت پلی کار میکنه در اینترنت ولی تفیرا پلی پولی هستش، یعنی اگر که از کانال 4 پخش بشه و شما دسترسی به

اومدن یه کار ساختن برای تشویق کردن. نمیدونم میدونید یا نه، دیشب نروژیا، تیم نروژ وارد کشور شدن و یک استقبال عجیب غریب از اینها شد، یک چیز عظمتی، ده ها هزار نفر آدم در میادین جمع شدند و بعد بازیکن‌ها به دیدن پادشاه سوئد و خانواده پادشاهی رفتند و پادشاه سوئد هم به دلیل کهولت سنی روی یک صندلی نشسته بود، در واقع صندلی نبود، یه چهارپایه ای نشسته بود که نیمه خیز هستش که بتونه با اینا دست بده، و رفتند و مردم زدن و کوبیدن و رقصیدند و خلاصه تیمشون رو تشویق کردند که تا آخرین لحظه جنگیدن. باریکلا باریکلا، دستشون درد نکن. اما در مورد تیم ملی اسپانیا و فرانسه که امشب قرار بازی کنن، یه سری هم فکت‌ها و یه سری اعداد و ارقام اومده. میدونی که تیم ملی ایران، ببخشید تیم ملی جمهوری اسلامی، وقتی که به آمریکا رفت بهش ویزا روزانه بهشون دادن و گفتن که باید در مکزیک باشین، در یک فاصله نزدیک های مرز مکزیک، بعد با هواپیما یا با چیز با اتوبوس و اینا بیاین و برین و خلاصه بعد برین تمریناتون رو بکنین بعد بیاین مسابقه بدین و برین. این قضیه یک سر و صدایی را انداخت که وای ما مردیم، کشتیم، خوردیم، داغون شدیم، بدبخت شدیم که چرا این کارا رو با ما میکنند، انگار که مثلا با هیچ تیم دیگه ای نکردن. حالا گوش کنید. تیم ملی اسپانیا در حالی برای بازی نیمه نهایی جام جهانی 2026 با فرانسه وارد دالاس شد که از آغاز جام جهانی تا کنون بیش از 16500 کیلومتر سفر کرده، 6 بار نیز تغییر منطقه زمانی رو پشت سر گذاشته، آماری که در مقایسه با فرانسه تفاوت‌های چشمگیری داره. اسپانیا در طول این تورنمنت بارها بین شهرهای مختلف آمریکا، مکزیک و کانادا جابجا شده. علاوه بر طی کردن بیش از 16500 کیلومتر، 6 بار نیز تغییر منطقه زمانی رو تجربه کرد. در سوی مقابل یا در سوی دیگر، فرانسه شرایطی کاملا متفاوت رو تجربه کرد. نایب قهرمان جهان از ابتدای مسابقات در بوستون مستقر بود و تمرینات خود را نیز در همان منطقه برگزار کرد. فرانسوی‌ها تمام مسابقاتشان را در حدود محدوده بوستون، فیلادلفیا و نیوجرسی انجام دادند تا پیش از سفر به دالاس تنها حدود 3000 کیلومتر در خاک آمریکا جابجا شده باشند. با احتساب پرواز به تگزاس، مجموع مسافت طی شده آنها به حدود 5700 کیلومتر رسید، یعنی 10800 کیلومتر کمتر از اسپانیا، اختلافی که میتواند در چنین تورنمنت فشرده‌ای از نظر ریکاوری و آمادگی جسمانی تاثیرگذار باشد. شما شنیدین اسپانیایی ها بیان غور بزنن؟ شما شنیدید مثلا یه دونه از این اسپانیایی ها بیاد بگه دارن به نامردی میکنن؟ چرا فرانسوی ها اونجا هستن ما نیستیم؟ شما شنیدید که یه دونه اسپانیایی بیاد بگه من گل میخوام بزنم، تقدیم میکنم مثلا به امام اسپانیا؟ اینا چیزای فرهنگیه دیگه، اینا از اون یه مسائلی که طرف ورزشکار میدونه که قرعه کشی شده، باید یه مسافرت پرواز داشته باشه چندین ساعت به کانادا، بعد بیاد بره مکزیک، بعد بیاد در داخل آمریکا بره نیویورک برگرده، بیاد بره دالاس، بیاد بره نیوجرسی، خودم تموم شد، پذیرفته، داره بازی میکنه، تا سمی فینال هم اومده. اینها میگم یه ذره اینا چیزای فرهنگیه دیگه. حالا صحبت اسپانیا شد، یه رندی اومده یه دونه چیز بازی کرد، یه دونه آهنگ درست کرده، 2 دقیقه اونی من بیشتر نیست، این آهنگ زیبا رو تقدیم کرده به تیم ملی اسپانیا که در اون از بعضی از بازیکنان اسپانیایی هم صحبت میشه. کار زیبایی، با هم بشنویم.

0: زیبایی هست، اما ساعت 15:28 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و همچنان در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. همچنان من نوید آزادی مخلص همگی شما عزیزان هستم. بله دیگه، حالا این کار زیبا رو میذاریم بعدن براتون پخش میکنیم. یه آهنگ خیلی زیبایی دیگه بود که حالا بعدن براتون پخش میکنیم. بعد اما حالا که صحبت نروژ کردیم، بریم سراغ کرون پرنسس های نروژ. بله، سراغ خانم مت ماریت که مشکل ریوی داشت، مجبور شدن یک شش دیگر رو بهش پیوند بزنن. ایشون امروز دیگه از بیمارستان اومد بیرون، 52 سال سنشه، از بیمارستان اومد بیرون و تشکر کرد از اون کسی که تونسته ششش دیگه بگیره و در بدنش استفاده بکنه و دیگه به زندگیش ادامه بده. معمولا از همه خواسته میشه که اگر احساس میکنید که این جسارت در وجودتون هست که اگر خدای ناکرد اتفاقی افتاد و از این دنیا تشریف بردید، بشه از قطعات سالم بدن شما برای دیگران استفاده کرد. فقط کافیه کاغذی تو جیبتون بذارید، تو کیف پولتون بذارید، برید اصلا خودتون رو رجیستر بکنید برای این کار و اینا، به عنوان دوناتور که من مثلا اگر بلایی سرم من همچین کارت کوچولو اسمم و اینا روش نوشتم، یه دونم زبر زدم گذاشتم که آها اگه که من مردم هر چی گیرتون اومد بردارید، همه مال شما، بردارین ازش استفاده بکنین. اینه که خانم مت ماریت هم از بیمارستان بیرون اومد و دیگه امروز کلی از نروژی ها صحبت کردیم. خب بنویسم از اینو دیگه واسهتون بگم. آها، حالا که صحبت از سپاه پاسداران و جنگ و اینا هم کردیم، براتون بگم که در کشور انگلستان اعلام کردند که هر کسی از این به بعد، هر کسی از سپاه پاسداران حمایت بکنه و به هر نحوی چیز بکنه، تا 14 سال میتونه زندان داشته باشه. میدونید که انگلیس اصلا شده مرکز ستاد عملیاتی سپاه و نمیدونم این ارزشیاشون و اینا. مطلبی است که اگه اجازه بدیم براتون بخونم. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد حمایت از سپاه پاسداران تا 14 سال حبس دارد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد که دولت این کشور با استفاده از اختیارات قانونی جدید هر گونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جرم انگاری خواهد کرد، اقدامی که در صورت تصویب مقررات مربوطه در پارلمان می تواند مجازاتی تا 14 سال حبس در پی داشته باشد. بر اساس گزارش بی بی سی، شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بریتانیا محسوب میشه و هر گونه حمایت از این نهاد، حتی ابراز نظر مثبت درباره سپاه، همکاری یا ارائه هر گونه کمک به آن جرم تلقی خواهد شد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز با اشاره به لایحه جدید امنیت ملی این کشور گفت هرگز اجازه نخواهیم داد بریتانیا به زمین بازی دولت‌هایی تبدیل شود که می‌خواهند در خیابان‌های ما ترس، تفرقه و خشونت گسترش دهند. بر اساس این لایحه، گروه‌هایی که در فعالیت‌های تهدیدآمیز وابسته به قدرت‌های خارجی مانند تلاش برای ترور، جاسوسی و خرابکاری دخیل هستند، به عنوان تهدید ملی در بریتانیا شناخته می‌شوند. دولت بریتانیا سپاه پاسداران را به ارتباط با تهدید به قتل، حملات و اقدامات ارعاب‌آمیز در خاک این کشور متهم کرده. وزیر کشور بریتانیا در روز سه‌شنبه اول ژوئیه یا همون دهم تیر که در سال گذشته طرح ثبت نفوذ خارجی با هدف محافظت از اقتصاد و جامعه بریتانیا در برابر فعالیت‌های مخفیانه دولت‌های متخاصم یعنی ایران و روسیه رو راه اندازی کرد. بی بی سی در خرداد ماه گذشته، البته من این خبر رو از بخش فارسی سایت اپوک تایم براتون انتخاب کردم. بی بی سی در خرداد ماه گذشته گزارش داده بود در یک سال گذشته چند نفر در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای حکومت چین علیه مخالفان هنگ کنگی انجام حمله آتش سوزی به یک انبار اوکراینی به نیابت از گروه واگنر روسیه و حمله با چاقو به یک روزنامه‌نگار مخالف حکومت در ویمبلدون به نیابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکوم شدند. اخیراً اعلام کردند که اخیراً MI5 اعلام کرد سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا در یک سال گذشته دست کم 20 طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی علیه افرادی در بریتانیا را شناسایی کردند. به گفته این نهاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محور اصلی عملیات حکومت ایران است که به طور خاص جامعه یهودیان و مخالفان جمهوری اسلامی را هدف حملات خود قرار دادن. خب ببینید که دولت بریتانیا اومده این اقدامات رو میکنه، دولت سوئد چیکار کرد؟ البته دولت سوئد که حالا من نمیتونم اسمش رو بذارم دولت، بذاریم پابلیک سرویس سوئد، یعنی کانال 1 و 2 سوئد چیکار کرد؟ خبرنگار فرستاد خاکسپاری خامنه ای رو 45 دقیقه لایو پخش کرد. بله این جزء افتخارات اسوئد. بعد پولشو کی میده؟ ماها. این داده میده. بریم بذارین ببینم ساعت چند، 15:35 از خوب داریم پیش میریم. خیلی خوب، دیروز عزیزان اگه یادتون باشه در آخرین لحظات پخش برنامه من اعلام کردم که یک دختر خانم 5 ساله رو با چاقو زدن. جریان به این صورت بود که در خبرهای اولیه ذره بالا و پایین بوده، خبرهای مختلفی میاد، اخبار مختلفی میومد، ولی مشخص شد که یک دختر 5 ساله داشته در یک پارکی در هلسینگبوری بازی میکرد. یک دفعه یک پسر زیر 15 سال، زیر 14-15 سال میاد و با چاقو میکنه توی گلوی این بچه. مردمی که اونجا بودن، یک مخصوصا یک خانومی میبینه که یه آقایی داره توی اونجا کار میکنه، از اینا که پارکا رو تمیز میکنن، بدو بدو جیغ زنون که بیا به دادم برس. یه بچه افتاده روی زمین، طرف میاد میبینه بله دختر 5 ساله، البته بهوش هستش، ولی خونریزی داره میکنه و یک جسم تیزی مثل چاقو توی بدن این فرو شده که خوشبختانه از حالا نمیدونم فیلمای CSI زیاد نگاه کرده بوده، نمیدونم از این چیزا زیاد نگاه کرده بوده، یا اطلاعات خوبی داشته، یا آدم دوره دیده‌ای بوده، چاقو رو نمیکشه بیرون، میذاره بمونه همونجا، دستش هم میذاره دور چاقو که خون زیاد بیرون نزنه. بچه رو به ناز و نوازش میکنه، زنگ میزنه به 112، آمبولانس و اینا میان و بچه رو به بیمارستان میبرن و خوشبختانه موفق میشن که چاقو رو میکشن بیرون و خلاصه بخیه میزنن و جون دختر خانوم رو نجات دادن، اینجوری بگم. و آخرین خبری هم که امروز اومد اینه که حالش رو به بهبود هستش، یعنی خطر جانی دیگه براش نیست. از اون طرف این پسر زیر 15 سال، این پویک اوندر فمتون اور، میره خونه و زنگ میزنه به پلیس که من یه همچی کاری کردم، که همون موقع پلیس و مسئولین سوسیال، چون در سنی نیستش که بشه مثلا دستگیرش کرد، احتمالا 13-14 سالش بوده، چیز کردن ایشونو میبرن میدن دست سوسیال و خلاص زیر تحت نظارت رو دارن، حالا تحقیقات میکنن که چرا باید این بچه یا این پسر بچه بیاد بره و یک وسیله یه تیزی رو همراه داشته باشه، بره و به یک دختر بچه 5 ساله بدون هیچ دلیلی حمله بکنه و اونو بزنه و این چاقو یا حالا اون جسم تیز رو به گلوی این بچه فرو بکنه. تا ببینیم که چطوری پیش میره و آخرین خبرها رو برای شما داشته باشیم. 23-98 که قطع کردن. بله 23-98 دوست عزیز قطع شد، اگر که ممکنه مایل هستید مجددا زنگ بزنید. امروز صبح هم که در منطقه لیدینگو یه بابایی داشت میدوید کنار آب، ساعت 11:46 دید یه جنازه‌ای در آب افتاده، منطقه الفیک، که اومد و زنگ دادن به پلیس و متوجه شدن که برای یه نفر جان خودش از دست داده و پزشکی قانونی در حال انجام تحقیقات هست که ببینه قتلی اتفاق افتاده یا این بیچاره مثلا افتاده غرق شده. در منطقه لیدینگو در استکهلم. بریم سراغ 23-98. درود بر شما.
1: درود فراوان آقا نوید، همچنان نوید آزادی.
0: قربان شما برم، سپاسگزارم عزیزم.
1: نوید جان، در رابطه با این فاجعه اسفته دیدین مصاحبهش با دوباره با این روزبه پارسی رو؟
0: دیشب بله دیدم دقیقا.
1: دیدین من نمیدونم این دوستان ما که بلدن از این کارا چرا نمی کنن یک کاری و یه اعتراض.
0: البته اگه توجه کرده باشین دیروز دیگه لقب ایشونو عوض کرده بودن، نوشته بودن بله، ایران شناره، یعنی بله، بله. کسی که با مسائل ایران آشنایی داره.
1: دقیقا آخرش دقت کردی؟ گفت این یه جنگیه که امریکا میخواد.
0: بله بله، گفتش
1: که این مرسی که خجالت نمیکشه.
0: گفت کار در واقع برگشت، گفتش که این با این روشی که گفت امریکا، طرف گفت آیا فکر میکنی کار میشه مذاکره برگردی؟ گفت نه، با این حملاتی که امریکا به ایران میکنه جای مذاکره دیگه نمیذاره.
1: بله.
0: نمیگه اونا دارن کشتی های نفتی نروژی و اینا رو همین امروز زدن و اینا رو که نمیگه. بله.
1: حالا میخواستم بگم روی خط، اگر دوستانی که به این کارهای کامپیوتر نمیدونم از این اعتراضات بلدن یه کاری بکنن، بنویسم ما هم امضا کنیم.
0: در صورت سپاسگزارم که روی خط اومدین و اینو گفتین که با هم دیگه
1: قربان تو، زنده باشین. قربان
0: شما عزیزم، خدا نگهدارتون. بله ندارن دیگه آقا، ندارن. بهتر از مثلا آقای روزبه پارسی ایران، کسی که در مورد ایران اطلاعات داشته باشه ندارن. بنده خدا کمبود قحط الرجال دیگه، ندارن دیگه، چیکار کنن؟ ما میدونین وقتی صحبت ها رو آدم گوش میکنه، شما از 90% صحبت هایی که ایشون میکرد نمیتونی ایراد بگیری. طرف یه سوالی میکنه یه جوابی میده به عنوان یه نفری که مثلا یه ذره اطلاعاتش بیشتره، اما اون آخر کار که طرف برمیگرده بهش گوینده اخبار کانال چهار بود فکر میکنم. حالا در صورت من همش این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنم. چیز وقتی که ازش سوال کرد که فکر میکنی که اینا سر میز مذاکره برمیگردن، این آدم اونجاست که زهر خودشو میریزه، اونجاست که بر نمیگرده بگه که آها نه، اگه که ایرانی ها به کشتی های نفتی دیگران حمله نکنند و سر اون بند جماره 5 همون مذاکره پایبند باشن، آره میشه مذاکره ادامه پیدا کنه. اما چی میگه؟ میگه نه، با حملاتی که آمریکا بر ایرانی به ایرانی ها میکنه این مذاکره تقریبا غیر قابل برگشت هستش. ببینید اینا نکاتی هستش که شما به بعضی وقتا از آدم خبرها رو گوش میکنه، متوجه یه خبری داره پخش میشه، آدم گوش میکنه. خب بعد نگاه میکنه میبینه خب این که چیز بدی نمیگه که. خب نه، چه چیز بدی میگه؟ طرف میگه اینا بمب زدن، میگه آره اونا کشتی های اینا رو زدن، اینا بمبا به اونا زدن، اینجوری شد. خب بعد آمریکایی‌ها ایرانی‌ها چی میگن؟ بله در داخل ایران مسئولین ایران این را میگویند آن را میگویند. خب بازم که چیزی دیگه نمیتونه. خب ما هم بلدی میگیم. اما آخر کار که میشه که تو ذهن شنونده میمونه یا بیننده میمونه اون کلمات آخریه دیگه، کلمات آخریه که بله اگه آمریکایی‌ها اینجور به ایران حمله نکنن مذاکره هم میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی گناه آمریکایی‌هاست. آقای پارسی فدات شم، ما هم بلدیم اینو، فقط بهت بگم ما هم بلدیم. بذارین یه کار خیلی خوشگل دارم، اینم از اون کاراست، ولی بذارینم چند دقیقه سودن، سه دقیقه آره میرسم. حالا که راجع به خامنه ای و نمیدونم به موشلی و مشتبه و نمیدونم آقای پارسی و اسفته و نمیدونم اینا صحبت کردیم، بریم سراغ یک کار قشنگ امیدوار کننده به مردم ایران و شما نازنینان شنونده و بیننده با هم دیگه میشنفیم.

0: و امید آن که یک روزی یک همچین کارهای زیبایی رو در جلوی میدان آزادی خودمون عزیزان در اونجا پخش بکنیم. میدان نازنینی داریم، سمبولی از میدان شهیاد یا میدان آزادی. من با اسمش زیاد مخالفت ندارم چون هم فامیل خودم. بچه ها بعضی وقتا گوشزد میکنم، میگم آقا شما هرچی میخواییم بگیم بگیم، حالا یه میدون شد به اسم ما. بعد میگن آقا کدوم یه میدون؟ استادیوم هست و میدون هست و خیابون هست. و گفتم خیلی خب دیگه، حالا دیگه حسودی نکنی. خب این هم از اینو. بعد دیگه واسهتون بگم دیگه، البته حدود یه 40 دقیقه هم بعد از اخبار وقت داریم که براتون خبر بخونیم و اینها، موزیکای قشنگ براتون بذاریم. دیروز در برنامه تلویزیون صحبت بر سر این بود که چرا یه قوانین خیلی جالبی اومده که من بعد یه چند دقیقه در موردش صحبت بکنم. یه کلمه‌ای به نام حسن رفتار رو در نظر دارن میگیرن که اونایی که اقامت چیز دارن، اقامت موقت دارن، بتونن که اقامت دائم که دیگه تقریبا از بین رفت، و بتونن که سون اسمیت بروشکاپ بگیرن. و جرابست بر سر این بود که آقا شماها الان اومدین میگین که نباید کار بد میکردی، وگرنه خب اقامت موقت تو از دست میدی. آقای فرشل که وزیر اداره مهاجرت گفت آقا چی دارین میگین شما؟ نماینده سنتر آورده بودن باهاش صحبت میکرد، میگفت چی دارین میگین شما؟ آخه شما کار اشتباه کار اشتباه است، کار درست کار درسته. وقتی ما الان قانون گذاشتیم که اگر کسی بیدراک فوسک بکنه، بیاد از کمک‌های اجتماعی تقلبی استفاده بکنه، خلاف بکنه، تجاوز بکنه، مواد بفروشه، آخه این چه فرقی میکنه که شما ما از قبل گفته باشیم یا نگفته باشیم؟ کار خلاف کار خلافه. بعد ترام میگم نه خب اینو مردم که این کلمه اسمی هم داره الان وندن اگه اشتباه نکنم، که شما از این کلمه در قانون استفاده کردید، هر کسی این کلمه رو نمیفهمه. آقا شوخی میفرمایید دیگه؟ یعنی مثلا اگه بخوان بگن که شما در چه شرایطی چیز مثلا اقامت موقتتون رو از دست میدیم، بعد لیست بنویسن. لگد زدن به گربه در خیابان، استفاده نامعقول از کمک‌های اجتماعی، هم مثلا نمیدونم چاقو در شکم کردن فقط در محدوده شکم، اگر در پا فرو کنید اخراجتون نمیکنه. آقا این حرفا کدومه؟ من یه چیزی واسهتون بگم، یه خاطره‌ای دارم هیچ وقتم از یادم نمیره. نزدیک 38 سال پیش من با ماشین رفتم هدمورا، شهر هدمورا. یکی از دوستان نازنینم در اونجا، امیدوارم هر جا هست الان خوب و خوش و سلامت و پیروز باشه، در اونجا زندگی میکرد. رفتیم دیدارش، یه ماشین گلف قرازه‌ای هم داشتم، رفتیم دیدارش. بعد قرار شد با یکی از بچه‌هایی که اونم تازه اومده بود سوئد و اینا، بریم با هم دیگه مواد غذایی بخریم بیاریم و شب شام درست بکنیم. من بودم و این دوستمون، دوست جوانمون. من داشتم توم میروندم، طبق عادتی که اون موقع داشتم توم میروندم. یهو برگشت به من گفت آ نوید. گفتم جانم. گفت میشه یه ذره یواش‌تر برونی؟ گفتم چرا؟ گفت میترسم پلیس بگیرتمون. گفتم خب اگه پلیس بگیره تصدیق منو میگیره. گفت اومدیم و یه دفعه منم گرفتن، یه پرونده ای شد برای من. من فردا دانشگاه میخوام برم، میخوام زندگی بسازم، میخوام آینده ای داشته باشم تو این کشور، نمیخوام پرونده دار باشم. ببینین این آدم تازه 2 ماه بود اومده بود توی مملکت، برنامه ریزی آیندهشو کرده بود که کی دانه درسشو بخونه، سوئدیشو بخونه، دانشگاهشو بره، آینده برای خودش بسازه، خلافی نکنه که باعث بشه که نتونه به این آرزوهاش برسه. بعد بعضی دیگه از درک وارد میشن. خب داداش ما اومدیم، خب اینجا بیمن کجا میشه فروخ؟ کجا میشه خرید؟ نمیدونم چی چی فلان چی. آقا چیکار کنیم؟ پول مول از کجا میشه از این دولت کشید بیرون؟ اینا حقمونه ها، اینا حقمون از کجا بکشیم بیرون از اینا؟ فرق انسان با انسان. 38 سال تو مغز من این حرف این آدم که چطور یک جوون 19-20 ساله اینقدر فهمیده باشه که بتونه برای آینده خودش برنامه ریزی به این زیبایی داشته باشه. بگذاریم بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم و بعدش هم بریم سراغ بخش نیازمندی ها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسته آخر مره کشه رنا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شمین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
12: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین انفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
0: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، از ساعت 4 بعد از ظهر هست و در بخش نیازمندی ها با دو شماره 2398 و 9843 در خدمت شماییم. بریم اول سراغ 2398. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
15: درود بر شما آقای نویدی گل بلبل سنبول.
0: قربون شما برم، درود فراوان بر شما. چه میکنین با گرما قربان؟
15: آها خیلی گرم، ما که بیرون نمیریم، بریم بیرون آتیش میگیم.
0: آره نه، این یکی دو روزه رو بعد یه ذره آدم تحمل بکنه. خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
15: ما یه خونه داشتیم در فاشتا.
0: بله.
15: یه اتاقه با بالکن. مبنیرات، پارکینگ، همه چیز دیگه.
0: پارکینگ رو
15: بشینید.
0: بسیار نیکو. تلفن تماس قربان.
15: 0760
0: 88
15: 38
0: 34 0760 88 38 34. قربان بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
15: بله شما ممنون. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که از روز دوشنبه تا جمعه ساعت 4 تا 4 رو یا بذارم اگه بیشتر طول کشید در خدمت شما در این بخش هستیم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. بفرماییم.
16: سلام آقا نوید، با درود. چه روز زیبایی امروز ها.
0: واقعا بهشتی بهشتی.
16: ببخشید آقا نوید، اجازه بدید یه دقیقه، من حالا صداشو زیاد کردم. آقا نوید من دوتا نیازمندی دارم. یه دونه سه تا لنگ پرده سامت مرکلگانده است.
0: بله.
16: با که اینا فقط دو ماه آویزون بودم، به مبلمان نخورد، آوردیمشون پای.
0: اوکی.
16: لنگش هست 2.40 ولی تا 2.50 میشه بازش کرد. بردش هم 2.25. سه تا هسته و یکی دیگه کسی اگر مغازه سیدی پروشی سیدی های قدیمی داره، من یک سری خیلی زیاد سیدی و فیلم و موزیک و اینای قدیمی خارجی دارم، دیوید اسپلاره و سیدی اسپلاره و فوشترکاره و اینام هستش.
0: خورا.
16: خیلی خیلی ارزون میدم.
0: بعد صداهای ایرانی هم هست؟
16: نه ایرانی ندارم. ایرانی یه خانومی بود اون روز زنگ زد، من چند تا دارم گذاشتم برای
0: خیلی خوب، همونو میخواستم ایشونو معرفی بکنم. خب تلفن تماستون لطفا
16: 0770 772 52 52 52 52 56
0: 0770 772 52 56. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
16: ممنون، بعد از ظهر خوبی داشتید.
0: شما هم همینطور در کنار خانواده و دوستانتون موفق باشید. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتتون هستیم. کلی خبرهای جالب براتون دارم. بذارین یه کاری بکنم، اگه که همزمان که داریم صحبت میکنیم بخش نیازمندی ها رو میدیم، یه سری تصویرم بتونم بهتون نشون بدم در رابطه با استقبالی که از نروژیا شد. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
17: آقا نوید سلام، عرض کردیم به خط نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
17: عزیز دلم، صدام که خوب میاد؟
0: عالی عالی،
17: مرسی. مثل خودت. من دو تا فرش کاشان ایرانی دارم، 10 متریه، یعنی 9 متری میگیم یالا، با 12 متری کاشان
0: و 12 متری
17: فروش دارم. عزیز دلم،
0: بعد ببخشید وقتی کاشان میگین یعنی دستباف یا ماشینیه؟
17: دستباف
0: هستن. بله من زیاد وارد نیستم. خب با چه شماره با شما در تماس باشن
17: عزیز؟
0: 0707 27 55 27 27. بسیار
17: یادت باشه ما در زمین شما در هم در شما تکواندو کار میکردیم، منم فوتبال.
0: ای آخه قربان شما، موفق و پیروز باشی. خدا
17: نگهدارتون.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بله 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتتون هستیم و خدمتگزار شما نازنینان. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام آقا نوید.
0: جانم درود بر شما.
18: روز شما بخیر.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
18: از من دو تا نیازمندی داشتم.
0: خواهش
18: می‌کنم. یکی یه خونه می‌خواستم توی برای یکی از دوستانم.
0: بله.
18: که در منطقه تیبی کار می‌کنه. داندری باشه، یعنی مروی باشه یا همین دور برای سیستان باشه، خوبه بد نیست.
0: اوکی.
18: بعد به شما عرض کنم برای از سر ما اگه امکان داره.
0: بله بله.
18: ممنونم.
0: بعد دومی
18: هم یه دو تا مبل هست، یه سه نفری یه دو نفره، نو نو هستش، چرم و پارچه هست، دور شرم روش دوشکاش چیز پارچه هست.
0: بله.
18: بعد اینا به فروش میرسه.
0: خب هر دو تا یه شماره تلفن داره؟
18: بله بله. 070
0: 070
18: 46
0: 46
18: 84
0: 84
18: 844.
0: ممنون. یک دنیا سپاسگزارم از شما.
18: من یه چیزی هم خدمتتون بگم جان. من اونور آفریقام صدای شما رو همیشه دارم در مراکو.
0: او الان در اونجا هستین؟ آخه امیدوارم که حسابی بهتون.
18: الان استکهلمم ولی همیشه من اونجا هستم، صدای شما رو به خوبی میشنویم.
0: الهی
18: دیگه مزاحمت هم نمیشم.
0: آها میگفتیم میگفتیم به مراکشی هم براتون آهنگ پخش میکردیم دیگه.
18: اتفاقا مراکشه جای خوبیه.
0: بسیار عالی. بسیار
18: دیگه آقا عدس مبسزی فرار کردیم.
0: آخه بالاخره دوران زندگی کاری رو بعضی وقت آدم پشت سر میذاره و دیگه وقت استراحت.
18: دقیقاً 37 سال کار مبتدی کردم تو اینستاکار.
0: بله بله. شما چهره بسیار آشنا هستین. خواهش میکنم موفق
18: روز
0: باشید.
18: روز شما خوش.
0: روز شما هم خوش. 98 38 43 و 23 98 10. توی سایت افتون بلادت یه دونه تصویری رو از یه آقایی گذاشتن که این تو زندانه و صورتشو البته چیز کردن، چارخونه کردن اینا. این آقای 39 ساله یه بچه، یه دختر بچه 9 ساله رو تو شهر یوتوبوری با چاقو زده بوده و خلاصه دختره رو حالا البته نجات دادند و اینا، بردنش داد زندان. توی زندان این بابا رو بهش گفتن که این خلافی که تو کردی، یعنی بچه کوچیک رو گرفتی زدی و اینا، ما اینجا قابل پذیرش برای ما نیست و گرفتن تکوندنش. این شکلی براتون بگم و هر دفعه این یه حسابی میزنن. بابا من گفتم اینا در زندانها یه سری قوانین داخلی زندان، قوانین نانوشته وجود داره که زندانیایی که کسایی که به زنا تجاوز کردن، بچه کتک زدن، بچه کشتن، نمیدونم از اینجور چیزا، اونجا از پسشون برمیان. یعنی میگم یه سری قوانین داخلی خودشون دارن. این آقا هم حالا شکایت میکرد که آقا این جرمی که ما کردیم مثل که پذیرفته شده در زندان نیست، ما رو میزنن، ما معلومه میزنن، معلومه میزنن. خب اینم از این. در مقابل بیمارستان کارلینسکا چند روز پیش که یکی از دوستانم زنگ زده، تو همون موقعی که تظاهرات بود، برای حمایت از نمیدونم غزه و نمیدونم اینا، یه سری تظاهرات گذاشته بودن. یه سری از پزشکان و پرستاران و اینا هم اومده بودن، به تظاهر کنندگان پیوسته بودن و پرچم‌های نمیدونم چی گرفته بودن دستشون و اینا، و در واقع یک تظاهرات نمیشه گفت حمایت از چیز، حمایت از غزه یا حمایت از پزشکان و بیمارستان هایی که اونجا باید موقعیت داشته باشند و اینا، و یه سری از این دکترها و پرستارها اینا با لباس جراحی و لباس دکتری و اینا اومده بودن در تظاهرات شکایت کرده بودن. حالا اومدن که شکایتنامه نوشته شده و شکایتی شده از لدنینگ بیمارستان، از هیئت مدیره بیمارستان، که آقا جون شما نظرتون رو باید بگین، آیا دکترها که با پول مالیات دهندگان اینا زندگیشون میچرخه، لباسایی که دارن آرم کارولینسکا اینا این روشه، اجازه دارن بیان این کارو بکنن یا نه؟ که لدنینگ مال بیمارستان کارولینسکا در سولنام اعلام کرده که نه، این پذیرفته نیست، اینا در ساعات فراغتشون هر کاری دوست دارن میتونن برن در تظاهرات شرکت بکنن، ایتراند فریهیت داریم، اما در ساعات کاری با لباس دکتری و اینا و آرم بیمارستان کارولینسکا و اینا حق ندارن که این کارو بکنن و تمام اونایی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند رو ما یکی یکی باهاشون صحبت کردیم. بله، که از این به بعد یادشون باشه که بابا جان میخوای تظاهرات بکنی، برو لباساتو عوض کن، بیا برو به تظاهرات کن، نه با یونیفرمی که متعلق به مالیات دهندگان عزیز هست. این هم از این. ساعت 16 و 10 دقیقه است. میدونم این خطه چرا مشغول مونده، این یکی خطم که بله 98-43 هم آزاده ولی 23-98 هم مشغول مونده بود. خیلی معذرت میخوام ازتون. یه دونه اتوبوس تصادف کرده بود ساعت 18:48 دقیقه دیروز در جاده ایشی نتسه طرفای ستین اونس سوند، که جلوش اتوبوس جلوش رفته و 9 نفر زخمی شده بودند و اینا، حالا یک نفر رو گرفتن میستنگ فور فلیر ابرود، یعنی چندی خلاف. حالا این یک نفره من متوجه نشدم تو این اتوبوس 20 نفر آدم بود و اینا، که آیا ترافیک انگرو ولاند تیکروپس اسکادا و دراکر، آها یه نفر رو گرفتن که باعث این تصادف شده، الان مشکوکه به گروو ولدلوس هیت ای ترافیک گروو ولاند تیکروپس اسکادا اوک دروگ رت فیلری، یعنی نعشه پشت فرمون باشی. حالا این راننده اتوبوس بوده یا اون ماشینی که با ایشو تصادف کرده؟ من اینو در خبر متوجه نشدم. البته راننده اتوبوس که من مطمئنم 99.5% کار ایشون نمیتونسته باشه، ولی احتمالاً اتوبوس چون شهری و اینا هم بوده، احتمالاً باید ماشینی که این اتوبوس باش تصادف کرده رانندش اینجور کرده کار کرده باشه. اینم از این. الان امروز ترافیک ورکت اعلام کرد که یک سری در بعضی از مسیرها قراره که یک سری از پلها رو ببندن، پلهای آهنی که به خاطر گرمای هوا اینا قد میکشن و چیز میشه، مشکل ساز میشه و خطرناک میشه، حتی آسفالت یعنی اون سطح روش. یک سری از چیزای قطار و مسیرهای قطار رو، چون ریل ها باز اونا هم آهنی هستن و اینا با اسم امکان داره به خاطر گرمایی که میشه کج میشن قطارها از نور خارج بشن، خلاصه گفتن که یه سری از مسیرها رو از رده خارج میکنن تا این گرما بخوابه. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
19: خسته نباشید آقای نوید.
0: قربان شما، مرسی.
19: نوید جون، یه سری لوازم رستوران هست برای فروش.
0: لوازم رستوران برای فروش؟ بله
19: بله. شماره 0773
0: 0773
19: 508
0: 508
19: 11 و 11
0: 0723 508 11 11. یک سری لوازم رستوران آماده فروش است.
19: ممنونم،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور عزیزم، خدای شما، خدا نگهدار. چه مسابقه فوتبالی بشه امشب، وای وای، اسپانیا با فرانسه قراره با هم بازی بکنن. عجب بازی، عجب بازی. بذارم ببینم این چیه. این دوست عزیزمون برای ما فرستاد، آهان، این یکی از عزیزان گفتن، بعد می نوشتن جمهوری اسلامی شناس، که حالا اینم از این، مرسی که گفته. این ببینم چیز دیگری هست. اوکی، بعض وقتا یه سری آپدیت. آهان، من براتون بگم، شماهایی که کامپیوترهای مک، تلفن‌های آیفون و پدها یا همون آیپدهای شرکت اپل رو دارید، یک آپدیت جدید اومده، آپدیت سکیورتی آپدیت هستش، که حتما تلفناتون رو اینا رو آپدیت بکنید. یه سری نواقصی بوده که دیگه درستش کردن، دیگه اینه که یعنی چیز نباشه، آپدیتاتون رو حتما انجام بدید. این هم از این. بعد دیگه یه آقایی رو در آلمان گرفتن مشکوک، یه آقای 68 ساله. بذارین این اولین دوستمون رو بگیرم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
20: الو، سلام آقا نوید، حال شما؟
0: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی عزیزم.
20: آقا نوید، یه سری وسایل منزل هست، تخت خواب، کمد، اینا رو می‌خواستم اگه کسی هست برای فروش قیمت بقید. مناسب.
0: بسیار عالی، وسایل منزل. در کدوم منطقه هست؟
20: یرفلا.
0: در منطقه یرفلا. تلفن تماس
20: 070-725-5803
0: 070-725-5803. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
20: قربان، سلامت.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
21: آقا نوید سلام.
0: خواهش میکنم، قربان شما.
21: آقا نوید، لطف کنید آقایی که لوازم رستوران داشتن بگید شما.
0: تلفن آقایی که لوازم رستوران داشتن 0723 508
21: بله
0: 11 11
21: متشکرم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. این هم از این شنونده عزیزمون که لطفا تلفنم قطع بکنن. بله بسیار عالی. در برنامه اخبار ایران اینترنشنال در رابطه با حملاتی که دیروز یا امروز صبح، دیشب به امروز صبح آمریکا به ایران داشته و همطور متقابلا حملاتی که سپاه با به کشورهای دیگه و اینا داشته، قراره که صحبت بکنن که همه رو در بخش خبری براتون خواهیم داشت. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: سلام آقا نوید، وقتتون بخیر، خسته نباشین. من یه آگهی میخواستم برای اجاره یک خونه. ما یه زوج هستیم بدون بچه، بدون حیوان خونگی و اقامت هم داریم، مشکل نیست. برای یه خونه میخواستیم دو خوابه و حد اکثر اجاره هم تا 10 تا.
0: ببخشید وقتی میگین دو خوابه، یعنی دو تا اتاق خواب میخواین یا دو اتاقه؟
1: دو خوابه سوئدی منظورمه، یا سالون یا اتاق خواب.
0: دو اتاقه. بعد محدودش براتون فرقی میکنه؟
1: اگر که محدودش مثلا ولنبی باشه، شیستا باشه، هوسبی باشه، خب بهتره. حالا اگر
0: شمال استکهلم براتون راحت تره؟
1: آره شمال استکهلم باشه باز بهتره.
0: خب تلفن تماستون
1: 076 786 708
0: ده چهل و نه. من تکرار میکنم،
1: سرعت آدرس گذاری هم داشته باشه ممنون میشم.
0: 100% 076 786 1049 تلفن شما هست.
1: بله آزاده هستم
0: خانم آزاده، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
1: ممنون، همچنین خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. اما اگه اجازه بدید دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم. سپاسگزارم که در این بخش هم بودید. یه آقای 68 ساله رو در آلمان گرفتن، دادگاهیش کردن. ایشون زنها رو میگرفته، چیز میکرده، بهشون مواد مخدر میداده، دروگادشون میکرده به نحوی، حالا تو نوشابه تو غذای چیزی میریخته، بعد بهشون تجاوز میکرده، فیلم برداری هم میکرده. و حالا حدود 58 زن رو که تازه اینا شکایت کردن و مشخص شده، این کارا رو باشون کرده، که مسنتری نشون هم یه خانم 60 ساله بود. وای 58 این نهار باید ببینن این چی میخورده. با لونچه و نمیدونم اینای معمولی که ما میخوریم از این کارا نمیشه که. جانی در بدن وجود نداره. این رفیقمون حتما خودش هم یه جورایی دروگات میگرده. وگرنه 58 نفر و بعد 68 ساله پدر اون رسپت غذایی تو عوض کن آزیزم. اینم از اینو بذارین ببینم. خبر دم دستی که چیزی که تو این یکی دو دقیقه آینده بتونم که برای شما داشته باشم، البته دارم خبر رو ولی حیفم میاد چیز بکنم. مثلا یه سری خبرها هستش که چه میدونم، من پاتریک ایساکسون از زنش قرار جدا بشه، از این خبرهایی که به درد نه به درد شما میخوره نه به درد ما میخوره. بعد یه نفر دیگر رو هم در آبها، یک آقای 80 ساله رو پیدا کردن، افتاده بوده توی آب، بعد در منطقه اولریکا به جنوب همین لینچوپینگ میشه، که خوشبختانه تونستن از آب بکشن بیرون و ببرنش بیمارستان و فعلا دارن بهش رسیدگی میکنن. اما لیوز هو تند اسکادور داره، یعنی احتمال داره که حتی جانش هم از دست بده. خیلی خب دیگه بسته، باقی رو میذاریم برای بعد از اخبار که کلی خبرهای جالب براتون دارم. بریم آگهی ها رو بشنویم و در خدمتون در بخش خبر ایران.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
22: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح

0: زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
0: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و

0: اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید و سرخط خبرها. تازه ترین حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی. امروز سه‌شنبه مناطقی در ماهشهر، بندرعباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام میگوید 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. در پیوست امروز بررسی تهدید ترامپ به کنترل تنگه هرمز با ابزار نظامی. رشد 10 دلاری قیمت نفت در 24 ساعت گذشته به دنبال افزایش درگیری‌ها در تنگه هرمز. بهای هر بشکه نفت برنز به 87 دلار رسید. در ادامه این بخش خبری، نگرانی ساکنان نزدیک شهرهای صنعتی و هسته‌ای از بمباران و حملات هوایی. اهالی خنداب میگویند این طرح جز ناامنی، نابودی طبیعت و زیرساخت‌ها سودی نداشته. ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا و گسترش جنگ به کشورهای منطقه، ظهر امروز چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند. امروز سه‌شنبه معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای 5 انفجار پیاپی در مناطق غربی بندرعباس خبر می‌دهد. حملات تازه به بوشهر پس از آن انجام شد که صبح امروز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داده بود. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامی خود علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بنابراین بیانیه در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همراه بشیم با مرضیه حسینی از واشنگتن. آخرین واکنش‌ها و اظهارات در آمریکا چی هست؟
3: خب مشخصا الان حدودا 1 ساعت میگذره از زمان آغاز رسمی محاصره آمریکا در تنگه هرمز. میدونیم که قرار بود روز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی محاصره آغاز بشه. در بازه زمانی فعلی دولت آمریکا در شرایط در تنگه هرمز رو به طور کامل کنترل میکنه و طبق اعلام قبلی ترامپ امنیت عبور کشتی‌ها از بخش جنوبی تنگه هرمز رو به عهده گرفته. میدونیم در طول 26 روز گذشته این محاصره لغو شده بود به دلیل امضای تفاهم‌نامه بین و در نهایت با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشته شدن چندین نفر از خدمه شرکت‌های هندی و کشورهای منطقه این محاصره بازگشت. بر اساس آخرین گزارش‌ها به طور مشخص روز دوشنبه فقط 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن، بسیار کمتر از آمار 130 کشتی پیش از آغاز این جنگ هست. در واکنش به این خبر می‌دونیم بازارهای نفت واکنش دادن. قیمت نفت بالغ بر 87 دلار در هر بشکه هست که این رقم مشخصاً 12 درصد افزایش رو فقط در یک روز گذشته میرسونه که این بالاترین افزایش روزانه قیمت نفت در طول جنگ اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و به طور کل 17 درصد بالاتر از رقم قیمت نفت قبل از آغاز این جنگ هست. در شرایط فعلی میدونیم که کشورهای عرب منطقه هم در مشارکت با آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی نقش دارن. این گزارش رو اکسیوس منتشر کرد که دقیقاً 2 روز قبل یعنی پایان هفته گذشته اینجا در آمریکا کشورهای عرب منطقه با ارسال نامه‌ای رسما به ترامپ اطلاع دادن که در نهایت حاضر هستن که دولت آمریکا رو مشارکت کنن در حملات به جمهوری اسلامی. دلیل امتناع این کشورها در طول هفته‌های گذشته این بود که قطری‌ها مانع بودن. قطری‌ها امیدوار بودن به روند مذاکرات و می‌دونیم که بسیار هم تلاش کردن که میانجی باشن، اما در نهایت بعد از حمله جمهوری اسلامی به این کشورها به قطر قطری‌ها چراغ سبز دادن. حالا کشورهای عرب منطقه متعهد شدن و این حملات داره در کنار آمریکا صورت میگیره. اگرچه گفته شده که این 48 ساعتی که از آغاز حملات به مشارکت کشورهای عرب منطقه میگذره مشغول حضور گسترده‌ای نداشتن، اما این همکاری وجود داره. قطر ضمن این که حملات رو آغاز کرده به جمهوری اسلامی در واقع پروسه و عملیات آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرده و همزمان ترامپ رسما به کنگره آمریکا آغاز جنگ رسمی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کرده.
4: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. با همکارم مرضیه حسینی بودیم. و در خبری فوری، بیشتر از 180 نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنه‌ای و تصویب قانونی برای انتقام از کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران شدند. آنها همچنین خواستار پایان یافتن توافق اسلام‌آباد و تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مشتبه خامنه‌ای در سیاست خارجی شدند. این نمایندگان با تاکید بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا، خواستار تصویب قانونی برای حفظ حکمرانی بر تنگه هرمز هستند. همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی. خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما. تهدید سنتکام و اعلام آماده باش 50,000 نیروی آمریکایی رو خب ما امروز داشتیم در خبرها که گفت اینها در منطقه خاورمیانه ساکن هستن. تا چه اندازه احتمال ورود به یک درگیری نظامی طولانی مدت و همه جانبه بین واشنگتن و تهران رو این مسئله تقویت میکنه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اول اجازه بفرمایید که یه چیزی رو عرض بکنم. استقرار و آمادگی و آماده شدن 50,000 سرباز خیلی با هم دیگه تفاوت داره. استقرار یک چیز رو نشون میده، ولی آماده شدن برای حضور نظامی یک مرحله دیگری از کار رو نشون میده. در گذشته همین رو بنده و بسیاری دیگر از همکاران گفتند که مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تا چه حدی بخواد نابخردی خودش رو پیش ببره که دنیا بخواد ورود بکنه به خاک ایران. اما این سطح از آمادگی در 3 روز داره به ما یک امری رو نشون میده و اونم این هست که ما دیگه از تهدیدات عبور کردیم و وارد یک جنگ مستقیم شدیم، ولو خیلی کنترل شده، ولو اینکه هر دو طرف دارن کوشش میکنن که زیاد تخاصم بالا نگیره. اما از یک طرف دیگه هم همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، سنتکام میخواد که توان یک کارزار فرسایشی هوایی و دریایی رو رقم بزنه. در حقیقت میخواد جمهوری اسلامی رو انقدر گیج بکنه که اونها ندونن در کدوم جبهه بایستی با ایالات متحده به نزاع بپردازن. اما در مورد درگیری طولانی، اون گونه که شواهد امر الان داره برمیاد نشون میده که توانایی درگیری طولانی به طور جدی افزایش پیدا کرده و حتی در میان مدت و در کوتاه مدت میتونه شدیدتر هم بشه، ولی جنگ همه جانبه زمینی در حال حاضر حداقل در برنامه ریزی ها نیست. اما ایالات متحده همینجوری که چند روز پیش هم فرمانده پیشین سنتکام گفته بود، بهترین راهکار برای ایالات متحده به تصرف در آوردن خارک، قش، ابو موسا، لارک و کیش هست که بتونن سیستم دفاعی جمهوری اسلامی یا تقابلی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو نابود بکنن. و بزرگترین خطر در حال حاضر تصمیم امریکا برای آغاز جنگ نیست، خطای محاسباتی جمهوری اسلامیه.
4: آقای آقای سمی، میدونیم که بالاخره در داخل آمریکا یک سری از مخالفت‌ها وجود داره. چقدر تأثیر داره این مخالفت‌ها در تصمیم نهایی که خواه سفید بخواد بگیره برای ورود دوباره به جنگ؟
5: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در حال حاضر در داخل ایالات متحده این باورمندی هست که ما چرا الان درگیر این جنگ هستیم و چگونه میتونیم خودمون رو از این جنگ منفک بکنیم. چرا این صحبت ها الان داره پیش میاد؟ چون انتخابات میان دوره ای در راهه. همه نمایندگان مجلس باید به مردم حوزه های انتخابی خودشون پاسخ بدن. آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که بیاد مدل حرف و مدل گفتگو رو عوض بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که به مردم امریکا بگه شما فکر نکنید که جمهوری اسلامی هر آنچه که میگه همون رو عمل میکنه. جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به یک تفاهم نیست. جمهوری اسلامی به دنبال بقاست و آیا این بقا برای دراز مدت ایالات متحده، منطقه خاورمیانه و دنیا کافی هست؟ که به نظر من خیر. ولی آقای ترامپ داره کوشش میکنه مدیریت بحران داخلی بکنه و جمهوری اسلامی را هم در این حال اونقدر عقب برونه که توانایی ایستادگی را از دست بدن.
4: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی رو با هم شنیدیم. با افزایش حملات آمریکا در ایران و شکلگیری آرایش جدید دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، خاورمیانه شاهد بروز نظم امنیتی جدید با محوریت تنگه هرمز است. در این میان گمانه‌زنی‌ها در مورد گام بعدی دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. همکارم حسین آقایی نگاهی تحلیلی داشته به همین موضوع.
6: با ادامه حملات متناوب آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی، دیگه نه آتش‌بس بین تهران و واشنگتن برقراره و نه تفاهم‌نامه امضا شده بین طرفین دارای اعتباره. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و برخی کشورهای منطقه، همه چیز سیر تصاعدی درگیری‌ها رو نشون میده. گویی هیچ یک از طرفین از بالا رفتن از نردبان تنش ابایی ندارن. از این رو چنانچه حکام تهران در مورد تنگه هرمز عقب نشینی نکنن، ایران احتمالاً در آینده نه چندان دور شاهد جنگی بزرگتر خواهد بود و این بمب‌های جیدم و موشک‌های تاموهاک آمریکایی است که بر سر سپاه فرود خواهد آمد.

0: همچنان که حملات آمریکا برای چهارمین شب متوالی ادامه یافته، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث گفت تنگه هرمز باز هست و چه با ایران و چه بدون ایران این تنگه باز خواهد موند. ترامپ گفت آمریکا محاصره بنادر ایران رو بار دیگر اعمال خواهد کرد و آمریکا از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این تنگه 20% از هزینه‌های ترانزیت محمولای عبوری رو هم دریافت خواهد کرد. حالا بیایید نگاهی بندازیم به پراکندگی جغرافیایی حملات آمریکا در ایران. اولین موج حملات بین 16 تا 17 تیر ماه به نقاط محدودی در بوشهر و بندرعباس و سیریک انجام شد. موج بعدی حملات بین 17 تا 18 تیر ماه انجام شد و کمی گسترده تر بود. حملاتی به چابهار، بندرعباس و اهواز و قشم و انفجارهای در کرمان و شیراز هم شنیده شد. حمله پل آق تکخان در استان گلستان در همین موج دوم صورت گرفت. در موج سوم حملات بین 18 تا 19 تیر ماه ما شاهد حملات بیشتری بودیم به نقاط در جنوب ایران. موج چهارم حملات بین 20 تا 21 تیر ماه اما خیلی وسعت بیشتری داشت و شاهد افزایش گستردگی جغرافیایی حملات بودیم. همراه بود این حملات با یک سری حملات به کرمان و کرمانشاه. و موج پنجم و ششم حملات از 21 تیر ماه تا امروز بوده و نقشه پراکندگی جغرافیایی حملات ناظر بر سیر سعودی حملات و حملاتی به عمق مرکزی ایران هست و البته جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به 6 کشور منطقه انجام داده. واقعیت این استش که نبرد این روس‌ها نبرد بر سر کنترل تنگه هرمزه و هدف اصلی آمریکا از این حملات طبق بیانیه سنتکام تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای ناامنسازی تنگه هرمزه. در این بین جمهوری اسلامی با استناد به مسئله لزوم مذاکرات برای تعیین ترتیبات برای عبور عمد از تنگه و رفع مسئله خدمات دریایی که در بند 5 بهش اشاره شده تو تفاهم‌نامه، می‌خواد مسیر دریایی خودش رو، مسیری که اونجا مشخص شده، به دیگران تحمیل بکنه و مسیر عمانی در مناطق پایینی در امتداد سواحل عمان رو در واقع ناآرام بکنه و اگر کشتی از اون عبور بکنه بهش حمله بکنه. با این حال حملات روزهای اخیر آمریکا اگرچه از نظر شدت و ابعاد و پراکندگی جغرافیایی نسبت به حملات قبلی به مراتب بیشتر شده، ولی همچنان فاقد اثربخشی راهبردی بیشینه برای تغییر محاسبه یا برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامیه. برداشت اصلی جمهوری اسلامی اینه که ترامپ گستردگی حملات رو هنوز کنترل شده و بر مناطق جنوبی متمرکز نگه می‌داره و قصد انجام جنگ بزرگ به قصد ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی رو نداره. مجموع اقدامات نظامی ترامپ همچنان هم این برداشت رو تقویت میکنه، چون ترامپ فعلا به بازگرداندن محاصره دریایی و حملات هوایی متمرکز در محور جنوب بسنده کرده. این حملات آمریکا به این سبک باعث قطع حملات جمهوری اسلامی نشده و بازدارندگی لازم رو ایجاد نکرده. در همین حال فرانک مکنزی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرمانده سابق سنتکام، در گفتگوی با شبکه CBS گفته دولت ترامپ باید جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت در ایران هست رو تصرف کنه و از اون به عنوان اهرام فشار و چانه‌زنی استفاده کنه. مکنزی گفته اگر ترامپ دستور بده آمریکا توانایی لازم برای تصرف جزیره خارک رو داره. اگرچه هنوز مشخص نیست که دور جدید درگیری‌ها در نهایت به مذاکره ختم میشه یا به جنگی بزرگ، دست کم سه تحول عمده باید رخ بده تا سناریوی تغییر رژیم محتمل‌تر به نظر برسه. اول از همه اعلام رسمی پایان هر گونه مذاکره با رژیم و حمایت علنی آمریکا از هر گونه اقدام مردم ایران برای سرنگونی و ارائه سیگنال‌های مشخص آمریکا برای مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی. دوم، اقدام آمریکا برای حظر فیزیکی نمادهای مذاکره در لایه‌های سوم و چهارم حکومت و حظر فیزیکی نمادهای سرکوب رژیم با مشارکت کامل اسرائیل. و سوم، تصرف موقت خارک یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. در هر حالت سه سناریو بیشتر پیش روی ما نیست. سناریو اول اینه که بعد از درگیری‌های به مراتب گسترده‌تر، در یک سناریو باز هم شاهد بازگشت مجدد وضعیت آتش‌بس و مذاکره خواهیم بود. سناریوی دوم، سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم با تحقق اون سه معیاری است که در بخش قبلی بهش اشاره کردم. و سوم، سناریوی بینابینی، یعنی نه توافقی به دست میاد و نه جنگ بزرگی برای سرنگونی رو خواهد داد. متدهای برخورد تو این سناریو، سناریوی سوم، شامل این موارده: بازگشت محاصره دریایی، لغو صدور معافیت‌های تحریمی نفتی، ادامه حملات به صورت کنترل شده و افزایش دیپلماتیک بین‌المللی. ما تو این مرحله هستیم. فارغ از سناریوهای بیان شده، پروفسور ادوارد لوتباک از استراتژیست‌ها و مورخان مطرح آمریکایی با اشاره به برخی نواقص در راهبرد ترامپ در یادداشتی در مرکز بگین سادات برای مطالعات راهبردی نوشته: حراس آمریکا از اعزام نیروی زمینی، هرچند اصلا برنامه اصلی جنگ ترامپ هم نبود، جمهوری اسلامی را تشویق به پیشبرد سیاست‌های فاجعه بار کرده. ادوارد لوتباک میگه جنگ آمریکا و حزب خامنه ای باعث شده فرماندهان باقی مانده سپاه کنترل تهران رو در دست بگیرن. وضعیتی شبیه رفتار نیروهای اس اس آلمان نازی بعد از مرگ هیتلر در 30 آوریل 1945. نیروهای اس اس تا زمان ورود ارتش شوروی هر کسی که خواهان تسلیم شدن بود از میان برداشتن، اما بعد از ورود شوروی به برلین بود که آلمان نازی تسلیم شد. این بار اما به گفته او هیچ نیروی زمینی فعلا در حال نزدیک شدن به تهران نیست. با این اوصاف، همانطور که گفته شد، تمامی نشانه ها از افزایش سعودی تنش و درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا با محوریت تنگ هرمز حکایت داره. از اونجایی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی حاضر نیست کارت تنگ هرمز رو واگذار کنه و میخواد ریسک‌پذیری نسبتاً بالایی هم از خودش در این باره نشون بده، به احتمال زیاد درگیری‌های نظامی افزایش خواهد یافت. از اینجا به بعد همه چیز به نوع واکنش جمهوری اسلامی بستگی داره. آیا به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟ و به اینکه ترامپ به فرایند تنش جدید به چه شکلی نگاه میکنه؟ آیا ترامپ تنش فعلی رو بخشی از سیکل تنش به سمت دیپلماسی میبینه؟ یا یک بنبست دیپلماتیک که باید یک بار برای همیشه با جنگی قاطع تر شکسته بشه؟ به نظر میرسه این بار ترامپ راهی، هیچ راهی جز جنگی بزرگتر با جمهوری اسلامی نداره.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تازه ترین حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه، مناطقی در ماهشهر، بندرعباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام میگوید 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی. دیشب و بامداد امروز تأسیسات نظامی در چابهار، سراوان، جاسک، کنارک و ابو موسا هدف قرار گرفت. همزمان با تشدید درگیری ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در تنگه هرمز، بهای نفت در بازارهای جهانی صعود کرد. قیمت نفت خام برنت با 5% افزایش به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین میزان در یک ماه گذشته است. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی در تنگه هرمز نگرانی‌ها را درباره امنیت عرضه انرژی در جهان به شدت افزایش داده. گزارش‌های بازار جهانی نشان می‌دهد همزمان با افزایش بهای انرژی، شاخص سهام در بازارهای آسیایی و اروپایی روند کاهشی داشته. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در این بخش خبری با ما. سلام به شما، خیلی خوش آمدید. خب در خبرها هم که دیدیم قیمت نفت به سرعت در حال افزایش و محاصره بنادر همزمان با محسوس شدن تنگه هرمز، چشم انداز بهبود قیمت نفت رو هم از بین برده. آیا در 6 ماه گذشته این مسیرهای جایگزینی که برای تامین انرژی جهانی ایجاد شده بود میتونست مانع این بشه که قیمت نفت بالا بره، یا اینکه مانع این بشه که از این بالاتر بده یا برگرده به قیمت‌های قبلی؟
2: روز به شما، وقتتون هم بخیر. واقعیت بازار انرژی تو اون محاصره قبلی نشون داد که خب همچنان بازار انرژی به اون 20 میلیون 21 میلیون بشکه در روز نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه حساسه و نیازمنده، اگرچه عربستان و امارات متحده عربی تمام تلاششون رو کردن، عربستان از خط لوله شرق به غربش و امارات از خط لوله افشان فجیره، تلاش کردن که یک بخشی از این بسته بودن و این خلأ رو جبران کنن در بازار، اما رسیدن قیمت نفت بالای 110 دلار نشون داد که نه، همچنان تنگه هرمز اون اهمیت خودش رو داره. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم و در پس ذهنمون باید نگه داریم اینه که بعد از رفع اون محاصره و بعد از اینکه توافقنامه انجام شد، ترامپ و مسئولان اعلی دولت آمریکا سیگنال‌هایی دادن و حرف‌هایی زدن که شاید برگشت دوباره ترامپ به محاصره دریایی، چون لزوماً اجرای محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی به معنی بسته شدن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی نمیذاره بعد از این اگر قرار نفتکش خودش رد بشه، نفتکش کشورهای دیگه رد بشه، این به این معنی صحبت‌های اون روزهای ترامپ که شاید اون مسیر عمان، شاید اون اسکورت شبانه نفتکش‌ها جواب داده و اینا تونستن بخش زیادی از نفت رو شبانه به دور از چشم نیروهای سپاه از تنگه رد کنن و حالا با اعتماد به نفس بهتری اومدن برای اجرای محاصره، که اینو قیمت‌های این روزها، یعنی روزهای آینده به ما قیمت‌های بازار نشون خواهد داد که چقدر اون استراتژی ترامپ جدی بوده و موفقیت‌آمیز بوده.
1: آقای حسینیان، خب دیدیم قبلا که یه سری فشارهای سیاسی که ناشی اتفاقا از افزایش قیمت نفت بود نقش مهمی داشت در توقف جنگ. آیا این دفعه هم این فشارها میتونه مانع از موفقیت پروژه نظامی جدید ترامپ بشه؟
2: به فشارهای که خب صد البته دقیقا درست میفرمایید هست و خیلی هم هست، همین الان آلمان و کشورهای اروپایی شروع کردن، دلیلشون هم منطقیه چون بسیار وابستن، یه بخش زیادی وابستگی دارن به LNG که از قطر میخرن و مخازن سوختشون رو پر میکنن با تحریم هایی که حالا روسیه سر جنگ اوکراین بوده و دسترسی دیگه به انرژی و گاز LNG روسیه ندارن، خب چشمشون به قطره و تنگه هرمز بسته باشه، یعنی عملا قطر و اون قیمت LNG هم کم میشه ارزش و هم گرون میشه. این فشارها بوده، همین الان برزیل، کشورهای آسیای شرقی، ژاپن، کره جنوبی، حالا کمتر واکنش نشون دادن، انتقاد کردن، هند. اما شخصیت ترامپ اینجوری به ما نشون داده که اون کاری که بخواد رو میکنه و تنها چیزی که براش مهمه منافع ایالات متحده آمریکاست و خواست قلبی خودشه. این که بتونه این محاصره دریایی رو اجرایی کنه، من سری قبل هم همیشه میگفتم محاصره دریایی جمهوری اسلامی زمانی نتیجه میده که 2 ماه بیشتر، 3 ماه بیشتر طول بکشه. این که بتونه این محاصره دریایی رو اعمال کنه و تنگه رو یه جوری اون منطقه عمان رو باز نگه داره و یه بخشی از انرژی رو بتونه از اونجا رد کنه، همه اینا رو ما در روزهای آینده خواهیم دید و اون مشخص خواهد کرد که چقدر کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه و شخص ترامپ تاثیرگذارن تو این تصمیم نهایی برای باز کردن تنگه هرمز.
1: بسیار ممنونم. توضیحات اقتصادی عطا حسینیان، روزنامه‌نگار رو شنیدیم. و در خبری فوری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش برای هر سناریوی آمادگی کامل دارد. او به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت هر گونه اقدام به هیچ وجه روی آرامش را نخواهند دید و نباید منتظر تکرار واکنش های گذشته باشند. نتانیاهو گفت پاسخ بعدی اسرائیل کاملا متفاوت و به مراتب ویرانگرتر خواهد بود. تأسیسات آب سنگین در شهر خنداب استان مرکزی در روزهای اخیر بار دیگر شاهد انفجار و حملات بوده. مقام های استانداری مرکزی اعلام کردند یک منطقه نظامی در این شهر هدف پرتابه قرار گرفته و بامداد دوشنبه هم پرتابه ها به محدوده خارج از شهر اصابت کردند. این تحولات در حالی رخ می دهد که خنداب در جریان جنگ 12 روزه هم به دلیل استقرار مجتمع آب سنگین و راکتور تحقیقاتی هدف حمله هوایی قرار گرفته بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آسیب به بخش هایی از این تأسیسات خبر داده. تعدادی از شهروندان شهرستان خنداب در پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از پیامدهای استقرار نیروگاه آب سنگین این شهر انتقاد کردند. شهروندان گفتند این پروژه نه تنها سودی نداشته، بلکه به طبیعت، باغ‌ها و منابع آب برای منطقه آسیب زده. این شهروندان اضافه کردند که فرصت‌های شغلی و منافع اقتصادی این طرح بیشتر نصیب شهرهای دیگر شده و هوندا با مشکلاتی مانند ضعف زیرساخت‌ها، جاده‌های ناایمن و افزایش فضای امنیتی منطقه روبرو بوده. یکی دیگر از مناطقی که مورد حمله قرار گرفته شهرک صنعتی و مناطق اطراف گرمسار است. گزارش‌های مردمی از شنیده شدن دو انفجار و فعالیت پدافند هوایی در شهرستان خبر می‌دهند. ویدیوهای منتشر شده هم از آتش سوزی در شهرک صنعتی گرمسار حکایت دارد. در جریان جنگ 12 روزه نام گرمسار چند بار در گزارش‌های مربوط به شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی مطرح شده بود. تعدادی از شهروندان گرمسار در پیامی به ایران اینترنشنال از بحران آب و قطع مکرر برق در این شهرستان انتقاد کرده و گفتند که این شرایط در فضای جنگی و حملات جدید تشدید شده. ساکنان این شهر میگویند با وجود عبور رودخانه حبل رود از منطقه آب آن به شهرهای دیگر منتقل شده و شهروندان گرمسار از دسترسی پایدار به آب آشامیدنی محروم ماندند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی در این بخش خبری با ماست. بسیار خوش آمدید. سلام میکنم به شما. اول شروع بکنیم با چالش ساکنان نزدیک به شهرهای صنعتی و مناطق هسته‌ای. برای ما بگید که نگرانی مردم در این شرایط چیه؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. مسئله بسیار مهم هست. خب وقتی که شهرهای صنعتی، مخصوصا وقتی که در یک حد خاصی از جهت صنعت به طور مثال بحثای هسته‌ای یا بحثای نظامی هست، خب ایجاد نگرانی میکنه در ساکنین اطراف این شهرها. اما اگر حتی بحث هسته‌ای یا نظامی هم نباشه، ایجاد شهرک‌های صنعتی در نزدیکی شهرها خودش باعث ایجاد آلودگی‌های صوتی، آلودگی‌های خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا میشه. در قانون که در ارتباط با عدالت محیط زیستی ما داریم، بایستی شرکت‌هایی که میان تأسیساتی رو ایجاد میکنن مخصوصا در کنار شهرها و از امکانات طبیعی اون منطقه استفاده میکنن و این بحث ملی داره و سودش به قول معروف به شهرهای دیگه یا در حد کشور میره، بایستی یک سری مسئولیت های اجتماعی رو در قبال اون کار برای اون منطقه انجام بدن. بسیار درست اشاره کردید. ببینید الان یک بحث هستی رو در مورد خنداب داریم، فقط من اینو شهروندا رو این نگرانیش رو و درک میکنم، اما آب سنگین خودش به تنهایی ایجاد آلودگی هسته‌ای نمیکنه. اون بخش های جانبی و اون راکتور اتمی تحقیقاتی است که مقدار بسیار بسیار ناچیزی رادیواکتیو داره که همون هم به هر حال اگر آسیب دیده باشه بایستی حتما کارشناسا برن اونجا نمونه برداری کنن و به طور شفاف مردم بگن که آیا خطری وجود داره یا اگه داره به چه مدت، در کدام بازه زمانی و در چه قسمتی از منطقه. چون وقتی که نقشه رو نشون میدادید من متوجه شدم که روی مخروط افکن روی شیب قرار داره. خب اگر این بحث‌های زیرزمینی داشته باشه، خب این میتونه باز هم ایجاد نگرانی کنه. در ارتباط با این پایش‌های کیفیت هوا و محیط زیست، من به نظرم بایستی گروه‌های مستقل این کار انجام بدن و دائم شفاف سازی بشه که مردمون هم نگرانیشون برطرف بشه و همین که اون اعتماد سازی وجود داشته باشه تا بتونن همکاری‌های لازم رو انجام بدن.
1: آقای دانشور، خب ما شاهد این بودیم همیشه در این سالها که جمهوری اسلامی بسیار تبلیغات گسترده‌ای کرده درباره منافع اقتصادی که پروژه‌های هسته‌ای دارن. حالا چرا کاری برای توسعه زیرساخت‌های اولیه نکرده؟
3: خانه از پایبست بیرون است خانم. ببینید برای هیچ پروژه این کارو نمی‌کنن. شما یک پالایشگاه بسیار بزرگ، کارخانه‌های فولاد، نمی‌دونم مسائل هستی در اطراف اصفهان می‌سازین، در خوزستان، میرید در آبادان، همه این جاها، حتی در شهرهای کوچکتر در مناطق دیگه ساخته میشه. فقط نگاه اقتصاد کوتاه مدت به اون قضیه ایجاد میشه. در بحث توسعه پایدار همونجور که اشاره کردم، بایستی تمام شرکت‌هایی که منافع دارن از اونجا و از منابع طبیعی استفاده میکنه، غیر از بحث استخدام، استخدام در یک مرحله خیلی جزئیش است، ساخت جاده است، ساخت بیمارستان است، ساخت مدرسه است، فضای سبز، کمک به ارتقاء محیط زیستی، کمک به ارتقاء آموزشی و در نهایت افزایش سلامت اون منطقه است، در ازای اون چیزی که از اون منطقه برمی‌دارن و ضربه به محیط زیست اونجا میزنن، هواش آلوده میکنن، خاکش آلوده میکنن، رفت آمدهای زیادی ایجاد میشه. همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که با از ابتدا هیچ کدوم از پروژه های ما رو بحث این عدالت محیط زیستی که برقراری اون برابری بین منطقه گیرنده و منطقه دهنده وجود نداره. شما گرمسار رو مثال زدید، گرمسار بسیار نقطه مهمی هست از نظر اینکه بحث مدیریت آب هیچ وقت نتونسته اون شرایط رو که داره بخواد بگیره، یعنی اون آبش رو منتقل کردن، بارندگی ها کم شده، خشکسالی ها بیشتر شده و وقتی که ما مشکل گاز الان داریم، نمیتونیم برق تولید کنیم به اون اندازه‌ای که نیاز داریم، پس وقتی کمبود برق میشه، کمبود آب کشاورزی، پمپا خاموش میشن، تصفیه خونه ها نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن و این وارد یک چرخه‌ای میشه که هم در قسمت های منطقه‌ای و در کل در سطح کشور اتفاقاتی رو به وجود میاره که خوشایند مردم و ساکنین نیست و خب این اعتماد عمومی رو کاهش میده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما و وقتی که برای ما گذاشتین. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست با ما بود. درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر به تیتر اول رسانه‌های ژاپن تبدیل شده. تمرکز اصلی گزارش‌ها بر پیامدهای طولانی شدن بحران تنگه هرمز و تأثیر آن بر اقتصاد و امنیت انرژی و کشتیرانی جهان است. دولت ژاپن نسبت به ادامه تنش‌ها ابراز نگرانی کرده و برای شهروندان خود در منطقه هشدار صادر کرده. همچنین 4 کشتی مرتبط با ژاپن همچنان در خلیج فارس متوقف هستند و توکیو در تلاشه که اونها رو به کشور برگردونه. به توکیوی ژاپن بریم، همراه بشیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار، از اونجا که صحبت بکنیم. در همین خصوص سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. میزان توجه رسانه‌های ژاپنی نسبت به آغاز دوباره درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی چقدر بوده؟ اگر لطف کنید نظر دولت ژاپن و تفسیر رسانه‌ها در این باره هم بگید ممنون میشم.
4: بله، خب اینجا هم بعد از شروع دوباره این درگیری ها زنگ خطرها به صدا در اومده و امروز تقریبا اکثر روزنامه های مهم ژاپن در صفحه نخست خودشون این خبر رو پوشش دادن. رسانه های ژاپنی اینطور نوشتن که محور اصلی این بحران تنگه هرمزه، جایی که به تحلیل اونها جمهوری اسلامی میخواد ازش به عنوان یک اهرم فشار برای مذاکرات احتمالی آینده استفاده بکنه و خب آمریکا هم تلاش میکنه که چون این اهرمی شکلی نگیره. در کنار این به مسائلی مثل جزئیات این حملات و تحولات میدانی هم پرداخته بودن و اونها رو پوشش دادن. اما چیزی که بیشتر در رسانه‌های ژاپنی دیده میشه نگرانی‌های اونها درباره پیامدهای این بحران برای کشور ژاپن. میتونم از روزنامه محافظه‌کار سانکه نام ببرم که در چاپ امروزش نوشته دولت ژاپن همزمان با شروع دوباره این درگیری ها و تنش ها داره خودش رو برای مقابله با شرط بحرانی آینده آماده می کنه. نگرانی اصلی توکیو احتمال اختلال در عرضه انرژی و خب طولانی شدن این بحرانه. آقای مینورو کیهارا دبیر ارشد و سخنگوی کابینه ژاپن هم اعلام کرده که دولت ژاپن هم با نگرانی این تنش‌های تنگه هرمز رو دنبال می‌کنه و خواستار برقراری آرامش و تضمین کشتیرانی آزاد و مهمتر از اون یک توافق طولانی مدت برای طرفین شده. درست ماه پیش خانم نخست وزیر تاکایچی در یک از صحبت‌هاش گفت که این تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران یک گام مهم برای کاهش تنش‌هاست و درست امروز وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که برای شهروندانش در 12 کشور در منطقه هشدار امنیتی رو اعلام کرد و خب همونطور که شما گفتین 4 کشتی هم اینجا در خلیج فارس متوقف شده، کشتی های ژاپنی. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم گزارش های رسانه های ژاپن رو، بیشتر از اینکه نگران درگیری نظامی باشن، نگران بحران انرژی و پیامدهای اون برای ژاپن هستن.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادین.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های ایرانی.
4: شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که رستوران علی بابا تا تاریخ 22 ماه یولی در تعطیلات تابستانی می‌باشد.
3: آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm پروفسبیگر آبه.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: یا از طریق وبسایت مشکیم.sc اقدام کنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب دوستان نازنین، ساعت 17:24 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. بریم سراغ یک سری از خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم. هفته گذشته دادگاه، بهش میگن، اجازه بدین اسم دادگاه هم بگم، هکستا فوروالتنینگز دومستوله، دادگاهی که برای سازمانهای دولتی و اینا هست. جریان چیه؟ یک آقایی میره به بیمارستان، یک بیماری داشته که هم چیز بوده، میتونسته واگیردار بوده، هم جون این آدم در خطر بوده، یعنی خیلی راحت میتونسته بمیره. میره بیمارستان، در ضمن این آدم حکم اخراج هم از سوئد داشته. تا اینجا همه چی مشخص. میره و دوا درمونش میکنن و پلیس با خبر میشه و میاد به بیمارستان، میگه که اطلاعات این آدم رو به من بدین، مثل شماره تلفن، اگه آدرسی چیزی. بیمارستان میگه نه، ما همچی کاری رو نمی کنیم. خلاصه پلیس کارو به دادگاه میکشه، دادگاه اداری میکشه و به هکستا فوروالتنینگز دومستوله میکشه و اونجا، و در اونجا در هفته گذشته دادگاه رأی میده که پلیس حق داره اطلاعات این آدمو داشته باشه. بعد از اینکه، یعنی بالاخره شماره تلفن این بابا رو میدن به پلیس. حالا شماره تلفن، حالا احتمالاً من فکر نمی‌کنم کمک زیادی هم بکنه، ولی خب در هر صورت شماره تلفن رو میدن به پلیس و حالا لکار فوربوندت، یعنی اتحادیه به پزشکان اومده و گفته که بابا جان، این کاری که شما میکنید باعث میشه آدم‌هایی که مریض هستند، یه گروهی در جامعه هستن که اینا پاپشلوس هستن، اینا کاغذ ندارن، حق موندن تو سوئد رو ندارن، اخراجشون هم که نمی‌کنین، نمیشه اخراجشون کرد، یا اصلا اونایی که میشه اخراجشون کرد ولی فرار کردن، ولی بالاخره وقتی مریض میشن باید بتونن بیان دکتر. اگه این کارو بکنیم اینا میتونن خودشونو قایم بکنن و مشکلات بزرگی برای جامعه به وجود بیاد. مثل همین کیس این آدمی که یه بیماری سمیتسام داشته، یعنی واگیردار داشته. خب حالا از این هفته، یعنی از همین دیروز یا پریروز، اگه یا دیروز اگه اشتباه نکنم، حالا براتون الان میخوام خبرشو بگم، تعریف کنم. یک قانونی هم اومده که در این قانون 6 سازمان دولتی مجبور هستن، یعنی قانون دیگه بهشون میگه که باید اطلاعات مردمو، اگر که پلیس احتیاج داشته باشه، مخصوصا اونایی که حکم اخراج دارند و اینا رو، باید در اختیار مقامات زیربط بدن. در این قبلا قرار بود که 8 باشه، که یکی از این سازمان‌های دولتی بخش ورد بود، مثل بیمارستان‌ها و اینا، که اینو برداشتن، گفتن نه، بخش ورد و احتیاج نیست که این کارو بکنن. ولی با آقای یوان فورشه صحبت کردن، میگراخونس مینیستر، وزیر اداره مهاجرت، در همین رابطه ایشون برگشت گفتش که ما نباید فراموش بکنیم داریم در مورد آدم‌های صحبت می‌کنیم که حکم اخراج دارن، یعنی دادگاه‌های این مملکت بهشون حکم اخراج داده و در داخل سوئد نباید بمونن. اگر که اینا، این همین لکار فوربوند و اینا بیان لکار فربوند و اینا بیان

چیز بکنن، بیان هی چوب لای چرخ بذارن یا بگن که مسئله انسانیه نباید این کارو بکنیم و اینا، این مشکل رو ما مثل که بدیمش بره زیر قالی. مسئله هست که میگن که چیز بکنین سوپا پروبلمتون در متن، این شکلیه. دیشب در برنامه تلویزیون در بخش خبری آقای فرشل رو آورده بودن و صحبت بر سر یک مسئله بود که این مسئله عملاً برمیگرده به چیز، برمیگرده به زندگی روزمره کسانی که اقامت موقت دارن در این مملکت. ولی بذاری من یه چیزم دارم، ولی یک قانونی الان اومده که فورشکینگسکاسن آربیتسفورمدلینگن کرونوفوگدن سکتورکت پنخونمندیکیتن و کریمینال وردن. یعنی کریمینال وردن که میشه بخش زندانهای کشور، پنخونمندیکیت میشه اداره بازنشستگی، سکتورکت که همون اداره مالیات، کرونوفوگدن اداره اجراییات، آربیتسفورمدلینگن اداره کار و فورشکینگسکاسن که بیمه اجتماعی، اداره بیمه اجتماعی. اینها باید اگر اطلاعاتی در مورد کسانی دارن که حکم اخراج از این مملکت رو دارن یا اگر در مواردی پلیس احتیاج باشه، باید اطلاعات اون افرادی رو که میخوان رو در اختیار مقامات زیربط بذارن. صحبت حالا بر سر این هست، اصلا به طور کل صحبت بر سر این هست. این قانونم بذارین اینم بگم که در ضمن یک قانون دیگه هم هستش که دیروز اجرایی شد، اقامت دائم از این به بعد به هیچ پناهندهی داده نمیشه. پناهجو، پناهنده کسیه که بهش پناهندگی دادن، پناهجو کسی که اومده و درخواست پناهندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی امروز یه نفر میاد تقاضای پناهندگی میکنه، بعد بهش میگن که یادت باشه تو دیگه ما اقامت دائم در این کشور بهت داده نمیشه، اگر با پناهندگیت موافقت بشه چی هستش؟ اقامت موقت میگیری و تمدید میشه تا زمانی که دیگه 8 سالو پر بکنی و بتونی تقاضای سونسک مد بارشکا بکنی، اگر همه چی خوب پیش بره. دیشب در برنامه یک بحثی بود در مورد یک قانونی به نام، یک کلمه‌ای به نام وندل. وندل، این کلمه وندل رو خبرنگارا رفته بودن از مردم عادی، یعنی از سوئدی ها، کسانی که سوئدی بلدن و یا سوئدی یا سوئدی خارجی فرق میکنه، از 10 نفر سوال کرد، یک نفر فقط میدونست که وندل یعنی حسن رفتار، یعنی صحیح زندگی کردن، درست زندگی کردن. و نماینده بخش امور پناهندگی و پناهجویی مال حزب سنتر رو در مقابل آقای فرشل گذاشته بودن. ایشون میگه با جون این کلمه رو چرا از این کلمه استفاده میکنی؟ یعنی دعوای اینا سر این کلمه بود که چرا شما از کلمه وندل استفاده میکنید؟ برین یه کلمه دیگه جایگزینش بکنیم، برین قانون رو یه جوری بگین که همه بفهمن که اگه به یه نفر مثلا کسی که اقامت موقت داره بهش گفتن، نگین که شما باید وندل زندگی بکنی، بعد بهش بگید نباید خلاف بکنی، باید براش بگی که چه کارهایی میتونه تأثیر بذاره در گرفتن مثلا اقامت دائم یا حالا بعدن سوئدیش. این سر این کلمه وندل بسیار جر و بحث بود. اما از دیروز الزام به حسن رفتار برای تمدید و یا حفظ اقامت در سوئد، که همون کلمه وندل رو یادتون باشه اگه جایی شنیدید بدون این کلمه یعنی حسن رفتار، بنویسه سایت استکهلمیان از تاریخ 13 ژوئیه سال 2026 الزامات مربوط به نوع رفتار افراد و پایبندی به قوانین برای دریافت اجازه اقامت در سوئد به شدت سخت‌تر شده. مقررات جدید به اداره مهاجرت سوئد امکان می‌دهد تا درخواست‌های اقامت افراد را حتی در صورت عدم ارتکاب به جرم و فقط به دلیل عدم دارا بودن حسن رفتار تمدید نکند و یا اجازه اقامت صادر شده را
لغو نماید. اداره مهاجرت هنگام دریافت درخواست اجازه اقامت همواره بررسی می کند که آیا متقاضی در سوئد مرتکب جرم شده یا خیر. با تغییرات جدید در قانون اتباع خارجی این اداره همچنین بررسی خواهد کرد که آیا فرد متقاضی دارای حسن رفتار یا همون وندل بوده و از نظر رعایت قوانین، مسئولیت پذیری و رفتار اجتماعی دارای مشکل است یا نه. برای مثال کافیست فردی قرض بالا بیاورد و آن را پرداخت نکند تا از دایره یک فرد دارای حسن رفتار یا همون وندل خارج شود و متعاقب آن از دیروز 13 ژوئیه اقامت خود در سوئد را از دست بدهد و از کشور اخراج شود. البته من یه توضیح بدم، صحبت بر سر قروض زیاد بود، یعنی مثلا میرن وام میگیرن یا کلی از این ور از اون ور از این ور هی کریدیت میگن کریدیت میگن، بعدش هم میگن نمیدیم، نه اونایی که دارن قرضشون رو پس میدن، نه اونایی که میگن نمیدیم آقا جان و سلام نامتم. سکار بذاریم ببینم درست دارم میگم، بله اجازه بدین، بله سکار اکلاد، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، سکارش که میاد متعاقب ولی اکلاد. حالا مسئول برنامه اداره مهاجرت برای شناسایی و مقابله با سوء استفاده از قوانین اقامت میگوید نداشتن حسن رفتار به اقداماتی گفته میشود که لزوماً جرم نیست اما میتوانند برخلاف مقررات و ارزش‌هایی باشند که جامعه برای حفظ آنها تلاش میکند. اکنون اداره مهاجرت امکان رد یا لغو اجازه اقامت به دلیل نبودن حسن رفتار را دارد، که همون کلمه وندل است. نحوه ارزیابی رفتار متقاضیان. اداره مهاجرت در بررسی هر پرونده ارزیابی کلی انجام می‌دهد تا مشخص شود آیا فرد متقاضی قوانین و مقررات اجتماعی را رعایت کرده است یا خیر. این بررسی ممکن است شامل دریافت اطلاعاتی از دیگر نهادهای دولتی درباره بدهی‌های ثبت شده، اطلاعات ارائه شده برای دریافت کمک‌های معیشتی، بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایا باشد. البته من بازم باید توضیح بدم که گرفتن کمک‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجتماعی اینها هیچ کدوم عیب نیست. اگر سوء استفاده شده باشه و حقشون نباشه و گرفته باشن در نظر گرفته میشه. اینو در پرانتز گفتم. یک مورد محدود از بی‌نظمی یا کوتاهی کم اهمیت معمولاً به تنهایی دلیل کافی برای رد درخواست اقامت نیست. با این حال رفتارهای تکرار شونده و الگوهای مداوم بیقانونی میتواند در تصمیم گیری اداره مهاجرت تأثیر داشته باشد. تصمیم درباره رد درخواست یا لغو اجازه اقامت به دلیل نبودن حسن رفتار باید همیشه با دلایل روشن و بر اساس اصول قانونی، بی‌طرفی و بررسی عادلانه صادر شود. در این روند میزان تخلف فرد با دلایل و حق او برای داشتن اجازه اقامت مقایسه و ارزیابی خواهد شد. اما بررسی فردی هر پرونده، ارزیابی حسن رفتار یا همون وندل به صورت فردی انجام می شود و شرایط هر پرونده و نوع اجازه اقامت مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی قوانین سختگیرانه تر شامل اجازه های اقامتی می شود که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا صادر نمی شود. حسن رفتار مفهومی است که میزان درستکاری، مسئولیت پذیری و رعایت قوانین توسط یک فرد را توصیف می کند. مواردی مانند ارائه اطلاعات نادرست، تأمین هزینه‌های زندگی از راه‌های غیرقانونی، نقض مکرر مقررات در طول زمان یا ارتباط با شبکه‌های مجرمانه می‌تواند در ارزیابی اداره مهاجرت مورد توجه قرار گیرد. به گفته یوان فورسر وزیر مهاجرت، سوئد هیچ مشکلی با مهاجرین قانونمند ندارد اما دوره کسانی که به کشور ما می‌آیند در صورتی که هیچ احترامی برای قوانین و ارزش‌های ما ندارند به طور قطع به پایان خود رسیده. پایان صدور اقامت دائم برای اقامت‌ها بر ببخشید
پایان صدور اقامت دائم برای اقامت‌ها بر مبنای پناهندگی از دیگر تغییرات قانونی است که از دیروز 13 ژوئیه اجرایی شده. یعنی دیگه چیزی به نام اقامت دائم برای پناهجویان وجود نداره. بذاریم ببینم اینم که گفتم. خب بذاریم یه مسئله قانونی دیگر رو هم بگم که اینم به همین خبری که الان براتون خوندم بسیار ربط پیدا میکنه. از تاریخ 12 ژوئیه مجموعه تغییرات در قوانین مهاجرتی سوئد به اجرا در میآید یا در آمد. این تغییرات با هدف هماهنگسازی مقررات سوئد با پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا انجام شده. سایت استوکلمیان پیش از این به قانون جدید الزام به حسن رفتار که از روز 13 ژوئیه قوت اجرایی یافت اشاره کرده که براتون خوندم. اینک به دیگر قوانین جدید مهاجرتی میپردازیم که از روز 12 ژوئن قوت اجرایی یافته. بر اساس اصلاحات جدید مسئولیت‌ها در روند بررسی اولیه ورود به کشور روشن‌تر می‌شود. اداره پلیس سوئد مسئول اصلی انجام این بررسی‌ها خواهد بود و اداره مهاجرت سوئد نیز به عنوان یکی از نهادهای مسئول در این زمینه فعالیت می‌کند. دو نهاد یاد شده توافق‌نامه‌ای برای همکاری تنظیم کردند که نحوه انجام بررسی‌ها، تقسیم مسئولیت‌ها و روش پیگیری امور را مشخص می‌کند. یعنی اداره مهاجرت و اداره پلیس. مدیر کل اداره مهاجرت سوئد ماریا میندهامار اعلام کرده که در بخش‌هایی که از اداره مهاجرت و پلیس مسئولیت مشترک دارند، چگونگی اجرای عملی این روند مشخص شده. این توافقنامه از 12 ژوئیه و تا اطلاع بعدی معتبر خواهد بود. روند بررسی اولیه شامل کنترل هویت، بررسی‌های امنیتی، ارزیابی میزان آسیب‌پذیری افراد و یک بررسی ساده پزشکی است که مسئولیت آن بر عهده مناطق درمانی سوئد قرار دارد. این روند در مراکز اداره مهاجرت در شهرهای بودن، مشتا و آلاندا، موندال و مالمو آغاز می شود و مراکزی که اکنون اداره مهاجرت و پلیس در آن فضای کاری مشترک دارد. محدود شدن حق دریافت وکیل رایگان. از 12 ژوئیه حق دریافت مشاوره حقوقی رایگان نیز تغییر می کند. بر اساس مقررات جدید فردی که درخواست حمایت بین المللی یا پناهندگی می دهد در آغاز روند درخواست خود حق دریافت 2 ساعت مشاوره حقوقی رایگان خواهد داشت. اگر متقاضی به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کند، در مرحله اعتراض همچنان حق دریافت وکیل تسخیری و رایگان را خواهد داشت. این تغییر با وضعیت پیشین متفاوت است، زیرا پیش از این فردی که در سوئد درخواست حمایت میکرد ممکن بود از زمان ثبت درخواست اولیه حق داشتن وکیل رایگان را داشته باشد. اما پایان امکان دریافت اقامت دائم برای پناهندگان. امکان دریافت اجازه اقامت دائم برای افرادی که اقامتهای آنها بر اساس درخواست پناهندگی صادر شده است از بین می رود. این اقدام برای هماهنگ کردن قوانین سوئد با حداقل الزامات اتحادیه اروپا انجام شده. برای افرادی که درخواست پناهندگی دادند اجازه اقامت موقت دریافت کردند و اجازه اقامت موقت دریافت کردند و همزمان درخواست اقامت دائم ارائه دادند، اداره مهاجرت فقط بررسی خواهد کرد که آیا شرایط دریافت تمدید اقامت را دارند یا خیر. که این دیگه مشخصه دیگه، یعنی چیزی بس به اقامت دائم وجود نخواهد داشت. با قوانین جدید امکان لغو اقامت و اخراج مجرمان و خلافکارانی که تحت عنوان پناهنده به سوئد می آیند در مقایسه با گذشته که همون اقامت دائم بوده به مراتب ساده تر می شود. افرادی که پیش از این دارای اجازه اقامت دائم سوئد بودند تحت تأثیر این تغییر قانونی قرار نخواهند گرفت. یک بار دیگه تکرار میکنم، افرادی که پیش از این دارای اجازه اقامت دائم سوئد بوده اند تحت تأثیر این تغییر قانونی قرار نخواهند گرفت. یعنی اونایی که اقامت دائم دارن
خواهند داشت. قوانین جدید و سختگیرانه مهاجرتی سوئد زیر فشار شدید افکار عمومی در مخالفت با موج گسترده از جرم و جنایت که بخش اعظم آن توسط خارجی تباران صورت میگیرد به واقعیت درآمده و مورد حمایت هم احزاب جناح راست و هم بزرگترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان است. سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی به گفته رهبر حزب سوسیال دموکرات حتی در صورت تغییر دولت نیز حفظ شده و ادامه خواهد داشت. یعنی اونه که میخوام برم به سوسیال دموکرات رای بدن که مثلا چیچی و اینا دیگه خودتون میدونین دیگه. بله، با اعمال قوانین جدید صدای اعتراض مجرمین و خلافکارانی که برای نخستین بار در معرض خطر جدی از دست دادن اقامت و اخراج از سوئد قرار گرفتند و همچنین احزاب حامی سیاست‌های تکریم مجرمین از هر سو بلند شده، اما اکثریت نزدیک به اتفاق شهروندان سوئد اعم از سوئدی تبار و مهاجر تبار از قوانین جدید و کوتاه کردن دست مجرمین خارجی از کشور استقبال کردند. اینم از این. بعد دیگه واسهتون بگم یکی دیگه هم دارم، اینم تقریبا باز هم به همین چیز ربط پیدا میکنه. اینم با هم پس بذارین بشنویم. پیشنهاد جدید برای تسهیل وضعیت افراد دارایی بدهی های سنگین. آها نه، این فرق میکنه. یه ذره معذرت میخوام. پس یه کاری میکنیم حالا که این فرق میکنه، برای اینکه یه نفسی هم من تازه کرده باشم، هم گوش های شما نازنینان یک استراحتی کرده باشه، یک کار زیبا به نام تاق بلور از نوشافرین میشنویم.

بله، صدای گرم نوشافرین رو شنیدیم از برنامه رنگارنگ ایران. ویدئویی هم بود که تقدیم حضور شما کردیم. جالب اینجاست که شرکت ترانه رفته کپی رایت براش گرفته. آهنگ مال برنامه رنگارنگ قبل انقلاب بوده، اینا رفتن براش کپی رایت گرفتن. اما امروز نمیدونم میدونید یا نمیدونید، یه مسئله هستش که تاکسی ها، بسیاری از تاکسی ها نمیتونن شورنینگ بگیرن، به خاطر اینکه مخصوصا فکر کنم تاکسی استکهلم و اینا سیستم بوکینگشون درست کار نمیکنه، خیلی همه رو اذیت کرده. بعد خدمت شما عرض بکنم که مردم، گزارش شاید بر سایت های خبری است که رانندگان تاکسی نشستن ساعت ها حتی یک دونه شورنینگ بهشون داده نشده. حالا چه کاری میتونن بکنن؟ اما امروز عزیزان روز تولد کرون پرنسسای ما خانم ویکتوریا هم هست. بله، خانم ویکتوریا کرون پرنسسا جان خدا. یه چیز جالب ازتون میگم، بذارین اینو من چیز بکنم. بله، ایشون 49 ساله شدن امسال. 49 ساله، 14 یولی سال 1977 به دنیا اومدن، امروز هم 14 یولی سال 2026 هست، پس دقیقا میشن 49 سال. سال دیگه که 2027 میشه 50 ساله. ایشون از چهره های بسیار دوست داشتنی از اعضای خانواده سلطنتی بسیار دوست داشتنی هستن که خیلی هم مردم سوئد برای ایشون احترام واقعی و چیز هستن و قراره که عملا میشه پادشاه، یعنی ببخشید ملکه کشور بعد از پدرش. حالا که تولدشه ما چه کار باید انجام بدیم؟ یا آهنگ تولد براش بذاریم و آرزوی زندگی خوشی براشون بکنیم و همچنین تولد همه شمایی که در روزهای گذشته، روزهای آینده و امروز هم هست و هم همزمان تبریک بگیم. امروز فلگ داگ هم بود و همه اتوبوس‌ها و پرچم‌های سوئد و اینا، خلاصه

در ضمن دیروز تولد آقای فرهاد نازنین، مربی و مسئول باشگاه شیستا تکواندو، مربی نازنین من بود که تولدشون رو بهشون خودم جدا تبریک گفتم، ولی از همینجا از طرف همه بچه های همسفر و همه تکواندو کارها به فرهاد عزیز یک بار دیگه تولدش رو تبریک میگم.

بله، تولد خانم ویکتوریا هستش که نام پدر کارل گوستاو و نام مادر سیلویا. شون دیگه چیز هستن دیگه، کراون پرنسز هستن دیگه. بله، به جای پدر بر تخت پادشاهی، یا تخت پادشاهی که نمیشه گفت، ولی میشه گفتش که به آره دیگه، تخت پادشاهی میشینن ولی ملکه یک کشور میشن. خیلی خب، این هم از خانم ویکتوریا نازنین که میگم از انسانهای بسیار دوست داشتنی هست، خیلی بشر دوست هست. ایشون انجام خدمت سربازی رو هم انجام داد که بدون سیستم ارتش کشور چجوری کار میکنه، پا به پای دیگران، بدون در نظر داشتن این که ایشون ملکه آینده کشور هست، رفت خدمت سربازیشو انجام داد، با اصول این کار آشنایی پیدا کرد. و نام اصلی ایشون هم کامل ایشون هست، ویکتوریا اینگرید آلیس دسیره. ویکتوریا اینگرید آلیس دسیره، میدونید که فامیلشون دسیره هستش. دیگه واسهتون بگم که چه میتونم بگم، چه بگم. اینو اون خبری که میخواستم بخونم که در رابطه با بذارم اینم چقدر، نه این کوتاهه، میتونم میرسم بخونم براتون. کمیسیون بررسی بدهی های سنگین در سوئد مجموعی از اصلاحات را پیشنهاد کرده که هدف آن کمک به افرادی است که سالها زیر بار بدهی باقی ماندند و امکان رهایی از آن را ندارند، همون چیزی که بهش میگن سکولد سانیرینگ. مهمترین پیشنهاد این گزارش تغییر نحوه محاسبه پرداخت بدهی‌هایی است که به اداره اجراییات همون کرونوفوگد ارجاع میشه. بر اساس مقررات پیشنهادی، مبالغ پرداختی ابتدا از اصل بدهی کسر خواهد شد و سپس به بهره و هزینه‌های جانبی اختصاص می‌یابد. در قوانین کنونی، پرداخت‌ها ابتدا صرف بهره و کارمزد می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از بدهکاران حتی پس از پرداخت مبالغ قابل توجه همچنان اصل بدهی خود را حفظ کنند. سیسیلیا هگتورن موگنسون، سرپرست موقت رئیس اداره اجراییات و نماینده این نهاد در کمیسیون، میگوید شمار زیادی از مردم هیچ راهی برای خروج از چرخه بدهی خودشون ندارند. به گفته او این تغییر میتواند به کاهش واقعی اصل بدهی کمک کرده و به افراد فرصت دهد تا با تلاش خود از وضعیت بدهکاری خارج شوند. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد فردی که حدود 500,000 کرون بدهی دارد ممکن است همین مقدار را بابت بهره و هزینه‌های جانبی پرداخت کند، اما همچنان کل اصل بدهی او باقی بماند. بر اساس آمار، حدود 100,000 نفر، معادل نزدیک به 1/5 افرادی که پرونده‌های آنها در اداره اجراییات ثبت شده، بیش از 20 سال است که درگیر بدهی‌هاشون بودند. این افراد در سوئد به بدهکاران دائمی شناخته می شود. موگنسون تاکید می کنه این وضعیت نه تنها برای بدهکاران بلکه برای خود اداره نیز مطلوب نیست، زیرا اموال افراد توقیف و فروخته می شود اما بدهی آنها کاهش محسوسی پیدا نمی کند. به باور او اصلاح مقررات می تواند انگیزه پرداخت بدهی و نظم مالی رو نیز تقویت کنه. با وجود مخالفت شدید بانک‌ها و مؤسسات اعتباردهی، مسئولان این کمیسیون امیدوارند پیشنهاد جدید تبدیل به قانون بشه. طبق برنامه فعلی، در صورت تصویب، این مقررات از اول ژانویه سال 2031 اجرایی خواهد شد. من مادر بزرگم چی میگو؟ میگو ارواخی که تو از سال 2031، یعنی 5 سال دیگه. ولی خب بازم خوبه، چون اگه اول بدهی آدمو بگیرن از آدم بدن، بعد بگن آقا حالا بعد بهرهشو میدادی، حالا اون یه بحث جداگونه ایه، حالا میگن حالا یه مقداری هم بهره بده. و این نه اینکه هی بهره ها رو اول بگیرن بعد بگن تو انرو بدهکاری، خیلی ناجوره دیگه. در همین جا با این خبر خوب برای بدهکاران مادام العمر، اگه اجازه بدید برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آرزوی و سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که بعد از ظهر شب خوبی داشته باشید. ساعت 9 امشب مسابقه فرانسه با اسپانیا قراره برگزار بشه، یکی از مسابقاتی که بهش فینال زودرس هم میگن. فردا هم که آرژانتین با انگلیس میخواد بازی کنه،
اونم فینال زودرس بهش میگن و بعد روز شنبه بازی سوم چهارمی و روز یک شنبه پایان جام جهانی خواهد بود. جام جهانی 2026 مکزیک، آمریکا و کانادا خواهد بود و مشخص میشه که جام قهرمان جهانی رو چه کشوری به روی سر میبره. 4 تا کشور بیشتر باقی نمونده و همه هم قدر در فوتبال جهان. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و امیدوار هستم که فردا هم بتونیم در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید.

0: Muito obrigada.
1: متاسفانه به آخرین قسمت برنامه میرسیم که دو تا از آهنگای آلبوم جدید هست که تو هم ادغام شده. قبل از اینکه این آهنگا رو اجرا کنم، دلم میخواد از تک تک شما تشکر کنم که امشب آمدید

به خواب آروم که خورشیدم خاموشه، اونم باید بره چیزی بپوشه، اونم طاقت نداره توی سرما، اونم غافل شد از حال دل ما. همه اینجا غریبن در غریبن، همه از بی نیازی بی نصیبن. الهی کور بشم گر دیده باشم، میگن اینجا همه مردم فریبن. چه بی قانونه قانونش، چقدر بی برکت نونش. به نرخ مفت جون کندن شده چیزای ارزونش. نمیدونی چقدر سخته همون کارای آسونش. همش بغض و همش بغض روی لبهای خندونش. نترس از دست بی قانون فردا، بخواب جونم که قانون داری دنیا.

0: عمو جون این زنگو میزنیم با چشمون نمیبینه.
1: مطمئنی خونن؟
0: آره بابا مطمئن کردم.
2: داری اینجوری نخوری آبرومونو ببری.
3: داریم بسته شدیم یکی مجلس دستم این بیرم فکرش موقعیم باشو باشو باشو باشو باشو باشو
4: کیه؟
0: دومال خوشتیب نمیخوان؟

Merci, Michaela. سلامی به گرمی عشق به حضور یکایک شما عزیزان تقدیم میکنم. متشکرم از اینکه قدم رنجه فرمودین و به دیدن برنامه ما آمدین و متاسفم برای عزیزانی که نتونستن بلیط تهیه کنند و پشت درهای بسته موندن، ولی سعی داریم بر این داریم که این برنامه رو در آینده نزدیک حتما تکرار کنیم. متشکرم. امیدوارم برنامه‌ای که امشب براتون تدارک دیدیم باعث بشه که در دفترچه خاطرات زندگیتون امشب به عنوان یک شب فراموش نشدنی ثبت بشه.

کنند ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. این تصمیم در پی مجموعی از حملات یهود ستیزانه در بریتانیا از جمله آتش زدن خودروهای آمبولانس یک سازمان امدادرسانی یهودی اتخاذ شده. دولت بریتانیا همزمان سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی

0: روسیه GRU وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه را نیز مشمول همین مقررات قرار داد. شابان محمود وزیر کشور بریتانیا همزمان با نخست وزیر بریتانیا هشدار داد ایران و روسیه از گروه‌های نیابتی و افراد تبهکار برای پیشبرد اهداف خود در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند و تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه اصحاب الیمین و سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجه روسیه تحت مقررات جدید قرار گرفتند تا عوامل مرتبط با آنها شناسایی، بازداشت و زندانی شوند. بحث درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی سال‌هاست که در بریتانیا مطرح است. دولت‌های پیشین اما به دلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک از جمله احتمال اخراج سفیر بریتانیا از تهران از این اقدام دوری کردند و تصمیم گرفتند به جای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم‌های بیشتری علیه این نهاد اعمال کنند. در تحول دیگر بریتانیا روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون شاغل در شبکه ایران اینترنشنال به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی سپاه پاسداران عمل کردند، در ماه ژوئن در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن مجرم شناخته شدند. با این حال سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس و با انگیزه سیاسی و خصمانه خواند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 هم اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 20 طرح منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که می توانستند جان افراد را در بریتانیا به خطر بیندازند شناسایی کرده. این نهاد سپاه پاسداران را محور فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به ویژه علیه مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان در بریتانیا معرفی کرده است. پیشتر وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این اتحادیه 9 بهمن ماه سال گذشته با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزرای خارجه این اتحادیه در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات ایران در دی ماه 1404 تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کنند. ایالات متحده، کانادا و استرالیا هم سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در داخل اتحادیه اروپا، آلمان و هلند مدت‌ها خواستار چنین اقدامی بودند و استدلال می‌کردند که نقش این نیرو در سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خارج از کشور چنین تصمیمی را توجیه می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین شاخه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که به طور مستقل از ارتش جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
1: مهران کریمی گزارش می‌داد درباره اقدامی که دولت بریتانیا کرده، اقدامی کم سابقه و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور و اینکه هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازات هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازات هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازات.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2 0 425 970 30.
1: علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به آمریکا رفت و به هر حال با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آیا علی زیدی میتونه یک بالانس یا یک تعادلی ایجاد کنه بین آنچه که عراق به عنوان واقعیت‌های سیاسی باهاش روبروست و آنچه که ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داره دنبال میکنه در خاورمیانه؟ همونطوری که میدونیم آقای ترامپ پیشتر با نامزدی نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق موافق نبود و اون هم دلیلش این بود که آقای نوری المالکی از چهره های نزدیک به جمهوری اسلامی بود. اما درباره علی زیدی چی؟ بشنویم گفتگویی رو که با علی معموری داشتم، استاد علوم سیاسی در استرالیا، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم که در شرایط کنونی و با پیچیدگی‌های پیش رو علی زیدی چه خواهد کرد.
3: این سفر در یک دوره بسیار تاریخی داره صورت میگیره. از یه جهت ما یک نخست وزیر تازه داریم که در آغاز نخست وزیریش بلافاصله دو تا کمپین خیلی مهم رو شروع کرده. یکی کمپین مبارزه با فساد که حدود 47 نفر از مسئولان برخشون بلندپایه عراقی رو، نمایندگان مجلس، از وزارتخونه‌های مهمی مثل وزارت نفت، معاون وزیر، در این حد رو در واقع دستگیر کردن و میلیون‌ها دلار از اونها بازپس گرفته شده و همچنان این کمپین ادامه داره. و کنار اون همچنین کمپین کنترل در واقع نیروهای شبه مسلحی که برخیشون خارج از چارچوب دولت دارن عمل میکنن. تا کنون 3 تا گروه شبه نظامی مهم، اصحاب الحق، سرای سلام و کتاب امام علی، به این کمپین پیوستن و داوطلبانه تمام کنترل در واقع دولت رو پذیرفتن و تحت اون چارچوب قرار گرفتن و بقیه هم به هر حال در نوبت هستند و در حال گذر این پروسه هست. از جانب ایالات متحده آمریکا، این برخورد با آقای زیدی و میزبانی ایشون در این دوره بسیار زودرس، شاید هیچ نخست وزیر دیگری به این زودی مورد میزبانی قرار نگرفته در گذشته بعد از سال 2003، به جهت اینه که در واقع آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ به شکل کلی چارچوب منطقه رو در یک چارچوب واحدی میبینه و داره تلاش میکنه به نوعی بتونه بال و پر جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه قطع بکنه، در همان راستایی که بین لبنان، دولت لبنان و اسرائیل مذاکراتی رو ایجاد میکنن برای خلع سلاح حزب الله، و در همون راستایی که این به هر حال زد و خوردهای محدودی که الان ما در تنگه هرمز میتونیم ببینیم، و در همین راستا در واقع مسئله عراق هم مطرح هست.
1: ولی از طرفی ما شاهد یک نکته هم بودیم. این نکته این بود که جمهوری اسلامی هم با برگزار کردن مراسم تشییع آیت الله خامنه ای در عراق میخواست به نوعی یک نمایش قدرتی رو در عراق نشون بده. همزمانی این نمایش قدرت با حضور علی زیدی در ایالات متحده آمریکا، این خودش چه معنایی رو به همراه میاره؟ به هر حال آقای زیدی میخواد چگونه رفتار کنه و چه بازی رو پیش ببره در شرایط کنونی با توجه به فشاری که ایالات متحده آمریکا خواهد آورد و از طرفی نقش و نفوذی که جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از عراق داره؟
3: دقیقاً ببینید، مقایسه این دو تصویر، تصویری که شما ارائه کردید از هفته قبل که آقای زیدی در کنار آقای پزشکیان و بقیه مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولین بلندپایه دیگر عراق در واقع حاضر بودند در این تشییع جنازه، و یک هفته بعدش ما آقای زیدی رو در کاخ سفید می‌بینیم. مقایسه این دو تصویر کنار هم دیگه دقیقاً چالش جدی عراق رو بعد از 2003 نشون میده. دولت‌های پیاپی عراق بعد از 2003 همیشه سعی کردن در برخورد با این چالش یک توازنی رو بین این دو قدرت ایجاد بکنن، چون هر دو نفوذ قابل توجهی رو در ساختار سیاسی عراق دارند و هرگاه یکی از اینها سعی کرده دیگری رو پس بزنه، عراق با آشوب و ناآرامی و مشکلات جدی مواجه شده. من خیلی سریع دو تا نمونه رو مثال بیارم که روشن بشه برای شنوندگان محترم. در سال 2010 وقتی آقای عیاد علاوی برنده انتخابات شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتن ایشون نخست وزیر بشه و جمهوری اسلامی مخالف بود، عملا بعد از 10 ماه این اتفاق نیفتاد، 10 ماه دولت تشکیل نشد و بعد از 10 ماه به ناچار آقای نوری مالکی دوباره سر کار اومد و دوباره به نوعی در قالب گفتگوی غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافقی برای دولت جدید به رهبری آقای نوری مالکی صورت گرفت. 2020 هم وقتی آقای عادل عبدالمهدی در واقع اومد سر کار و جمهوری اسلامی سعی کرد آمریکا رو پس بزنه، عملا ما شاهد ناآرامی و استعفای ایشون در پایان بودیم.
1: آقای معموری، الان با توجه به اینکه مثلا ما می‌بینیم کتایب حزب الله عراق هشدار داده درباره جنگ جدید علیه ایران و گفته که واکنش فوری مقاومت عراق رو در پی خواهد داشت، آیا ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر منطقه، به ویژه کشورهایی که به ایالات متحده نزدیک هستند مثل عربستان سعودی، مثل اردن، کویت، کشورهایی که به هر حال ایالات متحده با اونها همکاری می‌کنه و در کنارش کشورهایی که ایالات متحده باشون روابط خوبی داره و اونها هم با جمهوری اسلامی ایران رابطه دارن، مثل قطر، مثل عمان، آیا ایالات متحده این اقدامات رو که داره انجام میده با در نظر گرفتن این هست که میتونه تمام اینها خاورمیانه رو به نوعی دچار تشنج و تنش‌های بیشتر کنه، یا واقعا برنامه بلند مدتری رو داره ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ میبینه؟
3: ببینید، نگاه آرمانگرایانه‌ای به هر حال وجود داشته در اداره آقای ترامپ که این نگاه آرمانگرایانه در واقع منطقه رو به اینجا کشوند. تصوری که در واقع جمهوری اسلامی رو میشه الان فرو پاشید و میشه در واقع تمام ساختار منطقه‌ایش رو از بین برد. چیزی که تمام رئیس جمهورهای سابق در واقع از اون اجتناب داشتن، چون که تصور واقعی از عواقب چنین درگیری داشتن. به همین جهت علارغم فشارهایی که روشون بود از جانب طرف‌های سومی مثل اسرائیل، هیچ رئیس جمهور سابقی وارد چنین جنگ تمام عیاری نشد و الان خب شاهد هستیم آقای ترامپ وارد چنین جنگی شده و هیچ استراتژی واضحی برای خروج از آن وجود نداره. در خصوص عراق، این تصور که بشه نفوذ عراق رو در نفوذ جمهوری اسلامی رو در عراق از بین برد یک تصور بسیار خیال پردازانه و غیر واقعی است. جمهوری اسلامی در عراق از طریق روابط دینی، روابط اجتماعی، روابط نهادینه سیاسی، تعاملات نظامی بین نهادهای نظامی دو طرف دارای در واقع نفوذ و دارای رابطه بسیار عمیقی است و تصور این که بشه این رو از بین برد غیر واقعی است. کاری که میشه انجام داد این بالانس و این توازن رو میشه کمی به این سمت و به اون سمت انتقال داد و الان کاری که آقای زیدی داره سعی میکنه اینه که تلاش بکنه در واقع توازن رو کمی به سمت ایالات متحده آمریکا بکشونه تا از پیامدهای تنش‌های جاری در منطقه که ما داریم می‌بینیم در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، در یمن، در لبنان، در به هر حال همه اینها دارن ترکش‌های این درگیری رو بهشون اصابت میشه، عراق رو از این وضعیت به دور نگه بداره. تا زمانی که تنش موجود در این حد کنترل شده هست، تصورم اینه که ایشون موفق خواهد بود، اما اگه جنگ تمام عیار دوباره بشه، نمیشه جلوی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو در عراق گرفت و عراق هم به نوعی به حال دامنش به این آتش آلوده خواهد شد.
1: علی معمری بود، استاد علوم سیاسی در استرالیا، که با ما گفتگو میکرد درباره سفر علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده آمریکا و دیدار و گفتگویی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داشت و همچنین مسئله ایران و اینکه آیا علی زیدی میتونه یک تعادلی ایجاد کنه در ارتباط با مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا و آنچه در اوضاع داخلی عراق میگذره. تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا و سرگیری حمله‌های نظامی آمریکا، به ویژه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای اعمال محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز، نگرانی‌ها رو درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه و آینده دیپلماسی افزایش داده. هرچند که چشم‌انداز تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم روشن نیست. چه اگر برگردیم به صحبت‌های دونالد ترامپ که این تفاهم‌نامه رو پایان یافته تلقی کرد، و چه اکنون اگر به صحبت‌های آقای غریب‌آبادی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نگاهی بکنیم، او هم به نوعی تفاهم‌نامه رو در جایگاهی نمی‌بینه که ادامه حیات داشته باشه. اما تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با او داشته، میگه با وجود رویارویی نظامی، دیپلماسی همچنان تنها راه واقع بینانه برای خروج از این بحرانه. آقای دیویس در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ داده که روابط واشنگتن و تهران اکنون در چه وضعیتی قرار داره. بشنویم از تیمی دیویس در ادامه.
4: Well, I think the only realistic path is back to diplomacy.
5: به نظر من تنها مسیر واقع‌بینانه بازگشت به دیپلماسی است. روند مذاکرات و وضعیت کنونی این درگیری نشان می‌دهد هر دو طرف در نهایت به دنبال دستیابی به نوعی توافق هستند که بتوانند با آن کنار بیایند. هر روز روشن‌تر می‌شود که پایان این بحران مستلزم مصالحه از سوی هر دو طرف است. روشن است که آمریکا در مقطع کنونی از روند مذاکرات رضایت ندارد، اما نباید فراموش کرد که گفتگوها صرف نظر از آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد همچنان ادامه دارد. تحولات تنگه هرمز بخشی از روند رسیدن به راه حلی برای این بحران است. بنابراین فکر نمی‌کنم اکنون زمان ناامیدی باشد. البته در این مقطع هر دو طرف باید با احتیاط عمل کنند و برای یکدیگر احترام قائل باشند. اما در نهایت دیپلماسی تنها راه پایان دادن به این درگیری است.
6: آقای ترامپ گفته که آمریکا نقش نگهبان تنگه هرمز رو بر عهده خواهد گرفت. این سیاست در عمل چه معنایی برای امنیت منطقه و آینده مذاکرات با ایران خواهد داشت؟
4: Look, you ask a great question. What does it mean in practice? I think that is still yet to be seen.
5: این سوال بسیار مهمی است، زیرا هنوز مشخص نیست این سیاست در عمل دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. هر وضعیتی در تنگه هرمز که مستلزم اقدام نظامی یا درگیری طولانی مدت باشد پایدار نخواهد بود. کشورهای این منطقه نمیتوانند با یک منازعه دائمی زندگی کنند، حتی اگر در چنین شرایطی بخشی از رفت آمدهای تجاری نیز ادامه داشته باشد. در نهایت راه حل باید بازگشت جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز باشد. این آبراه یک گذرگاه بین المللی است و اصولا نباید نیازی به نگهبان داشته باشد. اگر در کوتاه مدت اقدام نظامی موقتی لازم باشد شاید قابل درک باشد، اما خواسته نهایی همه کشورها به ویژه کشورهای خلیج فارس این است که تجارت بدون بازرسی ها یا محدودیت های غیر ضروری انجام شود.
6: رئیس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد کرده که برای محموله هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند عوارضی معادل 20% دریافت بشه. آیا انتظار دارید که برخی متحدان آمریکا از این عوارض معاف بشن یا این سیاست برای همه کشورها یکسان خواهد بود؟
5: باید به یاد داشت که اکنون در شرایطی کاملا استثنایی قرار داریم. چیزی که نباید اتفاق بیفتد ایجاد سابقه ای است که بر اساس آن استفاده از تنگه هرمز در بلند مدت مستلزم پرداخت مالیات یا عوارض باشد، زیرا چنین اقدامی بر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. صرف نظر از اینکه موضوع عوارض در نهایت چگونه پیش برود یا چه تصمیمی درباره معافیت‌ها گرفته شود، اینها راهکارهای مربوط به شرایط فعلی هستند. در نهایت همه کشورهای منطقه و جهان باید از جریان آزاد تجارت حمایت کنند. چه معافیتی وجود داشته باشد و چه نه، نباید سیستمی شکل بگیرد که در تجارت بین المللی میان کشورها تبعیض قائل شود.
6: ایران حملات خود به مواضع آمریکا در کشورهای خلیج فارس را هم افزایش داده. تا چه اندازه نگران هستید که این وضعیت به یک جنگ گسترده منطقه‌ای تبدیل بشه؟
5: طبیعتاً این احتمال همیشه باید موجب نگرانی باشد، اما در عین حال معتقدم این درگیری هنوز چارچوب نسبتاً مشخصی دارد و در نهایت بحران ایران به محرکی برای تلاش‌ها در جهت برقراری صلحی پایدارتر در منطقه تبدیل شده. کشورهای منطقه تاکنون خیشتنداری قابل توجهی از خود نشان دادند. همچنین اعتماد نسبتاً بالایی به توانایی آمریکا در اجرای عملیات نظامی کنونی وجود دارد. اگر رهبران منطقه بخواهند به طور مستقیم یا حتی غیر مستقیم وارد این جنگ شوند، واقعاً شگفت‌زده خواهم شد. به همین دلیل در حال حاضر احتمال گسترش این درگیری به یک جنگ منطقه‌ای را نسبتاً پایین می‌دانم. ارتباط و همکاری میان آمریکا و شرکای ایالات متحده در خلیج فارس همچنان قوی است و فعلاً نگرانی جدی از اشتباه محاسباتی وجود ندارد، هرچند باید این احتمال را همچنان زیر نظر داشت. در این حال همانقدر که ارتباط میان آمریکا و کشورهای خلیج فارس اهمیت دارد، گفتگو و هماهنگی میان خود کشورهای منطقه نیز حیاتی است تا هیچ سوء برداشتی درباره مواضع یکدیگر ایجاد نشود. آخرین چیزی که منطقه به آن نیاز دارد اختلاف میان همسایگان خلیج فارس بر سر نحوه واکنش به این بحران است.
6: کشورهای خلیج فارس به ویژه قطر و دیگر بازیگران منطقه‌ای چه نقشی میتونن در کاهش تنش‌ها و زنده نگه داشتن مسیر دیپلماسی ایفا بکنن؟
5: آنها همین حالا هم نقش مهمی را ایفا می‌کنند، از میزبانی نیروهای آمریکایی گرفته تا تبادل اطلاعات، حفظ خیشتنداری و خودداری از واکنش‌های شتاب‌زده به حملات ایران. در نهایت هر توافقی که از دل این بحران و مذاکرات آینده بیرون بیاید، اجرای آن بدون مشارکت کشورهای خلیج فارس ممکن نخواهد بود. قطر به طور خاص تلاش بسیار زیادی برای مدیریت این بحران انجام می‌دهد. باید در نظر داشت که این کشور روابط نزدیکی با ایران دارد. میدان مشترک گازی دارند، همسایه یکدیگر هستند و هر روز برای نزدیکتر شدن به راه حلی برای این بحران تلاش می‌کنند. البته همه کشورهای خلیج فارس در اجرای هر توافقی که پس از پایان این درگیری حاصل شود، نقشی اساسی خواهند داشت.
4: Plan that emerges after this conflict.
6: به نظر شما راهبرد کنونی آمریکا اهرام تازه‌ای برای مذاکرات ایجاد کرده یا احتمال میدید که تنش‌ها در آینده قابل پیش‌بینی همچنان بالا باقی بمونه؟
5: به نظر من تا زمانی که به دستیابی به یک توافق از راه مذاکره نزدیک نشویم، تنش‌ها همچنان بالا خواهند ماند. باید همه تحولات را در چارچوب کلی آنها دید. در طول این بحران بارها شاهد افزایش درگیری‌های نظامی بوده این و سپس همزمان با جدی‌تر شدن گفتگوها سطح تنش کاهش یافته است. هر دو طرف تلاش می‌کنند موقعیت چانه‌زنی خود را تقویت کنند و آنچه امروز در تنگه هرمز می‌بینیم نیز بخشی از همین روند است. اما فکر می‌کنم همه باید آرامش خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که درباره برتری یک طرف بر طرف دیگر از طریق اقدامات نظامی صحبت می‌شود. توصیه من این است که مردم بیش از هر چیز گفتگوها و آنچرا که از دل این مذاکرات بیرون می‌آید دنبال کنند، نه صرفاً لفاظی‌های سیاسی پیرامون آن را. در پشت صحنه گفتگوهای جدی در جریان است. از آنجا که بارها شاهد فروپاشی آتش‌بس‌ها بوده ایم، شاید تا حدی نسبت به این واقعیت بی‌تفاوت شده باشیم. در نهایت چه یک طرف اهرم بیشتری داشته باشد و چه نداشته باشد، آنچه به این بحران پایان خواهد داد مذاکرات جدی است.
6: در پایان، در روزهای پیش رو به چه نشانه هایی توجه خواهید کرد تا بفهمید که این بحران در مسیر دیپلماسی پیش میره یا به سمت تشدید بیشتر تنش ها؟
5: مهمترین چیزی که من دنبال می‌کنم و به دیگران هم توصیه می‌کنم دنبال کنند این است که آیا هر دو طرف همچنان حاضر به ادامه گفتگو هستند یا نه. همچنین با دقت پیام‌ها و نشانه‌هایی را که از دوحه، اسلام‌آباد و دیگر پایتخت‌های کشورهای خلیج فارس منتشر می‌شود زیر نظر خواهم گرفت. این کشورها نشانه‌های مهمی ارائه خواهند داد از اینکه اوضاع در چه مسیری حرکت می‌کند. بعید می‌دانم تنها ظرف چند روز آینده راه حلی برای این بحران پیدا شود، اما احتمال می‌دهم طی روزهای پیش رو نشانه‌هایی ظاهر شود مبنی بر اینکه گفتگو و مذاکره بار دیگر در مرکز تحولات قرار گرفته است. وقتی مردم تصاویر بمباران‌ها در داخل ایران یا حملات ایران به کشتی‌ها را دنبال می‌کنند، خوب است به یاد داشته باشند که پیش از این نیز چنین وضعیت‌هایی را دیده‌ایم. توصیه من به ناظران و به همه کسانی که خواهان پایان این بحران هستند این است که بیش از تحرکات نظامی به گفتگوهای دیپلماتیک توجه کنند. در نهایت پاسخهای واقعی از دل همان گفتگوها بیرون خواهند آمد.
1: شنیدید گفتگویی رو با تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر. و اما فرصتی هست تا یادآوری کنیم یک برنامه رو که این روزها حتما باهاش شنونده های خوب رادیو فردا اخت شدن و خو گرفتن.
7: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: وقتی به جام جهانی نگاه میکنیم همیشه از این صحبت میشه که چه کسانی کارنامه پربارتری دارن، چه کسانی تونستن بیشترین تعداد گلها رو بزنن، خوش بدرخشن. یک زمانی علی دایی برای ما مثلا یه همچین وضعیت داشت، البته نه در جام جهانی، در بین گلزنان برتر. معمولا برترین ها همیشه محور این رقابت ها هستند. بنیامین صدر نگاهی کرده به آنها که در فینال های جام جهانی رکورددار بودند.

0: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیهو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرد. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخار ترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بداقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بداقبال، تیم افسانه فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد. رقابتی که هنوز هم یکی از شوک های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود. جام جهانی، جایی که نبض همه حوادث برای رکوردها میتپه و میزنه، بهتره بگیم، و باید دید که در این جام جهانی چه کسی رکورددار باز خواهد شد. آیا اسپانیا برمیگرده به روی ریل؟ آیا آرژانتین از عنوان خودش دفاع خواهد کرد؟ بریتانیا یا انگلیس چطور؟ باید دید و منتظر موند. پس منتظر میمونیم و در ادامه آرزو میکنیم که لحظات خوبی داشته باشید.
1: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها تهدید کرد. سپاه پاسداران آمریکا را به بستن مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش تهدید کرد. بریتانیا کاردار ایران را درباره فعالیت‌های منتسب به سپاه احضار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور داد ادامه خواهد داشت. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. در این بیانیه همچنین ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته. همزمان ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که بار دیگر پایگاه الزرق در اردن را با پهپاد هدف قرار داده. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایتی که گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. خانواده کریک فرمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. به گفته خانواده‌اش این حکم به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران صادر شده. فورمن و همسرش لینزی که در سفر زمینی با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، اسفند سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. خانواده این زوج به شبکه جهانی بی بی سی گفتند آنها پس از رد درخواست آزادی و تبرئه در اعتراض به حکم صادر شده، دست به اعتصاب قضا زدند و وضعیت سلامتیشان نگران کننده است. قوه قضاییه ایران تاکنون جزئیات و مدارک مربوط به اتهام جاسوسی علیه این زوج را منتشر نکرده است. حسن رونقی برادر حسین رونقی، فعال سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه پس از ضرب و شتم توسط ماموران لباس شخصی در شهر ملکان بازداشت شده است. به گفته منابع نزدیک به خانواده، حسن رونقی پیش از این نیز در جریان جنگ 12 روزه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته بود. او به گفته خانواده‌اش به یک بیماری خودمنی مبتلا است که بر سیستم عصبی اثر گذاشته و در دورهای توانایی راه رفتن را از او می‌گیرد. نزدیکانش نسبت به خطرات ادامه بازداشت برای وضعیت جسمانی او و نیازش به مراقبت‌های پزشکی ابراز نگرانی کردند. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش کشت غیرمجاز خشخاش در کشور خبر داد. محمد جمالیان گفت سطح کشت کشف شده از 9000 هکتار به حدود 42000 هکتار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او دلیل این روند را افزایش تقاضا، حذف شربت تریاک از مراکز درمانی و تقویت بازار غیر قانونی عنوان کرد. جمهوریان گفت با وجود توقف توزیع این دارو در کلینیک‌های ترک اعتیاد، شربت اوپیوم همچنان در برخی عطاری‌ها با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود. این نماینده مجلس تأکید کرد نیاز به این دارو همچنان وجود دارد و باید تولید آن برای مصارف درمانی زیر نظر دولت و با نظارت کامل انجام شود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
16: در 24 ساعت گذشته سیر تحولات از عمیق‌تر شدن درگیری‌ها و شعله کشیدن آتش جنگ خبر می‌دهد. حملات متقابل سپاه و ارتش آمریکا در ساعت‌های گذشته همچنان ادامه داشته. اما این کجا و آن کجا؟ نرخ پرتاب موشک سپاه به شکل واضحی نسبت به درگیری‌های قبلی کاهش داشته و در مقابل آمریکایی‌ها با آتش وسیع و سنگین هر جایی را که دلشان خواسته زدند و آن وعده مهیب ترامپ هم گویا عملی شده و زدن زیرساخت‌ها به شکلی جدی آغاز شده است. از همه وحشتناک‌تر این است که ترامپ به مقامات رژیم اولتیماتوم داده که آنها اگر تسلیم نشوند خرابی‌های زیادی به بار می‌آید. او گفته در هفته آینده همه پل‌ها و نیروگاه‌ها را خواهد زد. باراک رابید، خبرنگار فعال اکسیوس، اول این را گفت. رابید عصر سه‌شنبه 14 جولای 23 تیر خبر داد ترامپ در مصاحبه‌ای که امروز برگزار شد ادعا کرد نمایندگانش با مقامات ایرانی تماس گرفتند و پیامی را به آنها منتقل کردند مبنی بر اینکه اگر به توافقی نرسند هیچ چیز برای شما در ایران باقی نخواهد ماند. بعد هم این مصاحبه ترامپ منتشر شد که ترامپ در آن این حرف‌ها را زد. او گفت هفته آینده نیروگاه‌ها را می‌زند اگر رژیم آدم نشود.
17: I'll save the energy targets for last.
16: خبرنگار: اهداف بخش انرژی را برای آخر کار گذاشته اید؟ ترامپ: بله، در نهایت هم تأسیسات انرژی را هدف قرار خواهیم داد. اما امشب ضربه بسیار سختی به آنها خواهیم زد. فردا شب هم ضربه بسیار سختی خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و از هفته آینده اوضاع برای آنها واقعا خیلی بدتر خواهد شد. چون از هفته آینده نوبت نیروگاه‌های برق میرسد. از هفته آینده نوبت پل‌ها میرسد. ما همه نیروگاه‌های برق آنها را از کار خواهیم انداخت. همه پل‌هایشان را از بین خواهیم برد. مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند و مذاکره کنند. خبرنگار: فکر میکنید ایرانی‌ها واقعاً برای رسیدن به توافق جدی هستند؟ ترامپ: فکر میکنم چاره دیگری ندارند. اینکه ترامپ آن وعده ویرانگر زدن زیرساخت‌ها را به این شکل تکرار کرده، یک زنگ خطر بسیار بلند است برای ایران که اگر حاکمان مجنونش دست از بازی مرد دیوانه برندارند، ترامپ دیگر به زیرساخت‌های ایران رحم نخواهد کرد. گرچه اکثریت مردم ایران از جمهوری اسلامی ناراضی و بیشتر حتی متنفر و بیزارند، اما تصور اینکه کشور در خاموشی فرو برود هم برایشان ناگوار است. گرچه خیلی‌ها می‌گویند اگر پایان این راه پایان جمهوری اسلامی است، بگذار بزند. پیش از تمام این قضایا، حامیان رژیم مردم را از سوریه شدن ایران می‌ترساندند، اما حالا سوریه تبدیل به آرزوی بسیاری از ایرانیان شده که پس از دوره سخت و خونین حال با دوری جستن از تروریسم تحت حکومت یک تروریست سابق دارد به سوی آرامش و رفاه حرکت می کند.
18: آقای موسوی، آینده ایران رو چطور می‌بینید؟
19: کلاً دو تا سناریو بیشتر نداریم. یه سناریو این که اکثریت میگه شبیه به سوریه میشه، اتفاقاً به نظر من مثبته. و سناریو دوم با دولت فعلی میریم جلو و 40 سال گذشته رو اگر نگاه کنیم می‌بینیم که حتی یک دوره ما در واقع روند کاهشی تورم رو نداشتیم و امسال 500 میلیارد دلار خسارت جنگی ما بوده که به اندازه 10 سال بودجه سال 1405. و بهتون قول میدم انتهای امسال ما عدد 240 تا 300 هزار تومان برای دلار داریم و 3 سال آینده عدد 800 هزار تومان تا 1 میلیون تومان رو برای دلار خواهیم. اما در سناریوی سوریه در همین 2-3 سالی که دولتش عوض شده مواد غذایی 50% کاهش پیدا کرده، 30 میلیارد دلار بودجه خارجی بهش تزریق شده، سرمایه‌گذار خارجی وارد شده، نفت خامش 2 برابر فروشش افزایش پیدا کرده، تورمش از 46% شده 11% و چیزهای مختلف دیگه که همش بهبود کشور.
16: در این تعلیق میان بیم و امید و غم و شادی، شنیدن این حرف‌ها جالب است و نشان می‌دهد علی‌رغم تلخی اوضاع، شعله امیدی در دل بسیاری از ایرانیان برافروخته شده که خرابی چون که از حد بگذرد آباد می‌گردد، مانند سرنوشت سوریه که پس از آن همه خرابی دارد به سوی آبادی می‌رود. پس دیگر حامیان رژیم نمیتوانند مردم را از سوریه شدن ایران بترسانند. اما ترس همچنان وجود دارد.

0: جاهایی را زده اند، این را نمی پرسیدید.
1: نظرتون در رابطه با قطعی برقی که بدون هشدار اصلا بدون اطلاع قبلی دارن تهران قطع میکنن؟
2: شما فقط ببینید که پریروز چند نقطه برقی رو زدن، اون وقت این سوال رو نمیکن.
0: این اعتراف یعنی چیزهای زیادی هست که مردان جمهوری اسلامی از مردم پنهان میکنند. شب گذشته سهمگین ترین شب در طول ماهای اخیر بود که پیامد رفتارهای جاهلانه و جنون‌آمیز آنها یک تراژدی غمبار را رقم زد. اول سنتکام بیانیه داد و در آن دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام گفت جمهوری اسلامی طی 7 روز گذشته به عمد غیر نظامیان را هدف قرار داده است و با حمله به 7 کشتی تجاری خدمه بیگناه آنها را کشته. به گفته براد کوپر در نتیجه این حمله ها حدود 12 نفر از خدمه غیر نظامی کشته، مفقود یا زخمی شدند. و بعد از انتشار این بیانیه بود که شاید برای اولین بار طی ماه‌های اخیر یک حمله بزرگ به نیروهای ارتش صورت گرفت و منابع محلی بامداد امروز چهارشنبه 24 تیر از حمله به تیپ 388 ارتش در بمپور، شهرستانی در جنوب شرق کشور در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. در حمله به این پادگان بخش‌هایی از آسایشگاه سربازان هم هدف قرار گرفته. جنگ است دیگر و شوخی ندارد و همین موضوع موجب افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان شده است. مجروحان را به بیمارستان خاتم الانبیاء ایران شهر روزبه سابق منتقل کردند و حکومت کاری که کرده این بوده که چراغ‌های پادگان را خاموش کند، از نزدیک شدن شهروندان و خانواده‌های نظامیان به پادگان جلوگیری کند و جو امنیتی در آنجا ایجاد کند.
3: رحمان رحیم، بامداد چهارشنبه 24 تیر 1405 هستش. اینجا پادگان ارتش در شهرستان بمپور هستش. حدود 30-35 دقیقه قبل بود که صدای چندین انفجار از این منطقه شنیده شد و حکایت از این داشت که جنگنده‌های کشور آمریکا متاسفانه به پادگان ارتش حمله کرده بودند. از میزان تلفات و خسارات احتمالی اطلاع دقیق در دست نیست و متاسفانه ظاهر قضیه به این صورت هستش که شلیک‌ها به سمت یکی دو تا از آسایشگاه سربازا بوده که در حال استراحت بودن. در حال حاضر شرایط به شدت امنیتی هستش.
0: این اتفاق تلخ نشانه ایست آشکار از پوشالی بودن ادعاهای مسئولین نظامی حکومت در حفاظت از پادگانها و حفظ جان پرسنل نظامی. این فاجعه حاصل مستقیم سیاستهای ویرانگر رژیم است که هزینه اش را جوانان بیگناه و بیپناه ایران، سربازهای اجباری بدون پول و پارتی پرداخت می کنند که مجبور به خدمت در مرزهایی هستند که حکومت توان محافظت از آنها را ندارد. فاجعه پادگان بمپور از یک طرف نشان می دهد که ترامپ دیگر به زدن سپاه اکتفا نمی کند و ارتش هم که زمانی گفته بود با سپاه برایش فرق می کند به مجموعه اهدافش اضافه شده. هفته بعد هم که می خواهد همه پلها و نیروگاه ها را بزند. البته او روز گذشته هم زیرساخت‌ها را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی همچنان تماشاگر بوده و به گفته خود ترامپ هیچ غلطی نتوانستند بکنند. این تصاویر را برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با این توضیح منتشر کردند که لحظات دلخراش حملات موشکی آمریکا به شرکت موبین انرژی خلیج فارس.

محال است دیدن این تصاویر قلب ایرانی را به درد نیاورد، اما امکان ندارد که همزمان آتش خشم هم در دل ایرانی زبانه نکشد که چرا و باعث و بانی اصلی این وضعیت کیست و چیست. حالی غریب و احساساتی دوگانه و متضاد که ایرانی ها مدت هاست دچار آن هستند، از همان روزهایی که برای نجات به جنگ امید بستند، که می دانستند جنگ کشته ها و خرابی ها دارد اما شاید خلاصی هم در پی داشته باشد. در گفتگوی میان آزاده مختاری، خبرنگار اقتصادی اصلاح طلب، و دنبال کننده هایش در توییتر، ذره ای از این شرایط پیچیده و احساسات چندگانه را می توان دید. آزاده مختاری نوشته: ویرانی یا از کار افتادن موبین انرژی فقط آسیب به یک مجتمع پتروشیمی نیست. این شرکت قلب تأمین آب، برق، بخار، اکسیژن و خدمات حیاتی ده‌ها واحد پتروشیمی در عسلویه است. حمله‌ای که در نهایت به کاهش تولید، فشار بر اقتصاد و

0: معیشت مردم میرسد. در جواب مختاری یک کاربر حامی رژیم گفته پیشنهاد شما برای مقابله با دشمنی که یا باید بری زیر بلیتش یا وایسی باهاش بجنگی چیه؟ و یک کاربر مخالف رژیم و مدافع جنگ گفته وقتی تنها راه رفتن آخوند مادر سنخته اینه با آغوش باز میپذیرمش. و یک مخالف رژیم مخالف جنگ توضیح طولانی تری داده و گفته من همیشه گفتم نه به جنگ، اما رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش تا به امروز جنگ را نعمت دانسته و از به وجود آوردن هر بحرانی کوتاهی نکرده و ایران را در وضعیت بحرانی و در مقابله با دشمنی فرضی قرار داده تا از سقوطش جلوگیری کند. از مکالمه همین چهار نفر می توان به یک تصویر کلی از احساسات جامعه ایرانی در این روزهای سخت رسید. جامعه‌ای که می‌داند با جمهوری اسلامی هیچ آینده‌ای ندارد و بخش بزرگی از آن امیدوار است که در پی این خرابی‌ها آبادی باشد و سایه جمهوری اسلامی که سرانجام سایه جنگ را بر سر ایران عزیزش گستراند از سرش برداشته شود.
1: شهرستان دلیجانه، من یه جوانیم که به قول خودشون گفته این لقمه نون حلال به بر سر خونه. قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من رو قطع کنه که چشمم کور دندم نه خودم باشم بیام که موتور برق روشن کنم که دستامو بهش بذارم که بستریم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشتن برق منو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگید 180 کیلو بستری من جان شد رفت توش. نگاه تو برو عقب اینه ببین من بستری چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سر میکنم از دست مملکت. یه میلیون دی من پسته ریختم تو خام خوش ریختم تو زعفرون ریختم تو مغز گردو ریختم تو چوسش مونده برای من؟ چیش مونده برای من؟ برو مشتری میام من چی بزنم جلوش؟
0: وضعیت در شهرهای جنوبی بدتر است. آنجا وقتی مردم میخواهند از قطعی‌های برق بگویند باید وحشت انفجارها را هم به آن بیفزایند.
2: قطعی برق یا قمر بنی هاشم یا خدا چی بود؟ به چه پرام
0: این روزگاری است که رژیم جمهوری اسلامی برای مردم بیگناه و بیپناه ایران ساخته. رژیم نه تنها هیچ پدافندی برای دفاع از مردم ندارد، بلکه حتی آنها را سپر انسانی هم قرار می دهد. این روزها دانش آموزان فریاد می زنند که امتحانات نهایی ما را لغو کنید، اما کسی به آنها گوش نمی دهد. دردناک این است که بسیاری از حوزه‌های امتحانی را در کنار مراکز نظامی قرار دادند. مانند این نمونه‌های هولناک در مشهد جنب پادگان برونسی یا در تهران در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای فوردو یا این یکی در منطقه 13 تهران در مقر سپاه. به این ترتیب در حملاتی مانند حمله به پادگان ارتش در بنپور می توان تصور کرد که چه بلایی سر دانش آموزان خواهد آمد و رژیم هم مانند ماجرای تلخ مدرسه میناب از آن بهره برداری عظیم سیاسی خواهد کرد. یک دانش آموز بندرعباسی وصیت‌نامه‌ای تلخ و غریبانه درباره این ظلم آشکار نوشته که دارد در فضای شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و اشک‌ها در کاسه چشم می‌جوشاند از این همه مظلومیت این مردم. دانش آموز بندرعباسی نوشته درود بر آزادی، این چند خط را با آرامش می‌نویسم بدون ترس. اگر فردا یا هر روز دیگری سر جلسه امتحان نهایی در محله سرور در شهر بندرعباس که در مجاورت مکان نظامی قرار دارد، حادثه ناگواری رخ دهد، مسئول مرگ من نه آمریکا و نه کشور دیگری است، بلکه مسئول مرگ من جمهوری اسلامی است. آنها ما را مجبور به حضور در مجاورت نظامی می کنند. از اجبار می گویم نه اختیار. بر خانواده ام اجبار می کنم که از هر گونه دادخواهی کوتاه نیایند. به عنوان نماینده ای از جوانان و نوجوانان جنگ زده. دوشنبه 22 تیر. فرزندان ایران که در سنین نوجوانی باید بر درس و مشق متمرکز باشند، بر پیشرفت و بر رویا پردازی از آینده، اسیر چنگال جلادان نادان و ابلهان بیره باید وصیت‌نامه خود را برای شرکت در امتحانات بنویسند. زیرا حکومت آنها را عمدن سپر بلا قرار داده و حتی اگر این طور هم نبود و میخواست از آنها محافظت کند هم نمیتوانست. در درگیری های این روزها و شبها نرخ پرتاب موشک های سپاه به شکل قابل توجهی پایین بوده که ناامیدی و نگرانی حامیان رژیم را در پی داشته و باعث شده برخی از کارشناسان حکومتی به این نکته اعتراف کنند که سیاست موشکی شکست خورده است.
3: استراتژی موشکی ایران تا حدود زیادی متاسفانه شکست خورد. و چرا؟ موقعی که فکر موشکی در ایران تا شکل می گرفت چند تا کامپوننت اصلی داشت. یکی این که ما باید بتونیم در صورتی که طرف مقابل ضربه میزنه زیر ساختای موشکی حفظ بشه، یعنی تونل ها بنابراین رفتن زیر زمین. دو، مبنا بر این بود که اگر تونل زده میشه طراحان تونل هم خیلی خوب میدونن آسیب پذیری های تونل ها کجاست. بنابراین اگه میدونید که دسترسی ها دچار آسیبه چیکارش میکنید؟ میاد پدافند دراش میذارید. پس طراحی دسترسی ها رو به دو شکل انجام میدید. یکی این که از مسیر پدافند غیر عامل تلاش میکنید که آسیب به دسترسی ها کاهش پیدا بکنه. دو، پدافند عامل میذارید برای اینکه دسترسی رو طرف نتونه بزنه. خیلی مهمه به خاطر اینکه کل عملیات موشکی وابسته به حجم موشکایی است که شلیک میشه. اصطلاحا عملیات اولیه موشک، تفکر اولیه موشکی ایران بر مبنای مفهوم اشباع موشکی بود. خب اسرائیل چطور میتونه بفهمه که ضربه زیادی میخوره از این حالت که دفاع موشکیش 92% نباشه؟ الان اسرائیل تونست تا 92 الی 94% پدافند موفق موشکی در مقابل موشک‌های ایران داشته باشه. چرا؟ دلیلش واضحه. به دلیل اینکه ایران ظرفیت اشباع موشکی خودش رو که تو طرح‌ریزی‌های اولیه داشت از دست داد. چرا این ظرفیت رو از دست داد؟ به خاطر اینکه تمام دسترسی‌های پایگاه‌های موشکی از دست رفت. چرا از دست رفت؟ به دلیل اینکه برتری هوایی وجود نداشت، چون پدافند هوایی از دست رفت. پس وقتی پدافند هوایی از دست رفت، دسترسی‌ها دیگه قابل استفاده نبود، موشک‌ها نمی‌تونستان خارج بشن به اون تعدادی که خارج می‌شدن. اشتباه برداشت نکنید، تعدادی خارج می‌شدن که اون عملیات‌ها انجام می‌شد، بله، ولی مسئله این نبود. مسئله این بود که حجم آتش باید توی دوره زمانی مشخص مستمر ادامه پیدا میکرد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به دلیل اینکه پدافند هوایی و پدافند غیر عامل فانکشنشون رو از دست دادن. طراحان تونل ها مگه نمیدونستن که ممکنه دسترسی های تونل ها بخوره؟ قطعا میدونستن. بنابراین به همین دلیل بود کنارش لوجستیک گذاشته بودن، یعنی بولدوزر و سایر تجهیزات بازسازی دسترسی ها. چرا؟ چون محاسبات این بود که خب پدافند هست، اگر دسترسی زده بشه ما توی 2 الی 3 ساعت یا 4 ساعت مثلا میتونیم این دسترسی‌ها رو بازسازی بکنیم. بنابراین اگه دیسپرس پراکندگی زیاد تونل داشته باشید، اگه 40 تا تونل داشته باشید و طرف بخواد همین 40 تا رو بزنه، بنابراین من توی کل این 40 تا همیشه یک فلوی از خروج موشک رو میتونم تضمین بکنم. خب این فلو، یعنی این جریان خروج موشک، میتونه اون اشباع عملیاتی رو در سرزمین دشمن ایجاد بکنه. یعنی من همیشه میتونم یه تعداد بالای موشک رو تضمین بکنم که شلیک میشه. کل این کانسپت فرو ریخت. چرا؟ به دلیل اینکه اون دو عرصه که خدمت شما عرض کردم امکان برقراریش وجود نداره.
0: علی عبدی یکی از کارشناس‌های ارزشی هم مشابه این حرف‌ها را زده، البته درباره نیروهای لانچری و پرتاب کننده موشک‌هایی که دیگر تعدادشان زیاد نیست و گفته آنها حقوق درستی نمی‌گیرند و جاسوس هم در میانشان حسابی زیاد شده. حرف‌های علی عبدی یادآور آشفتگی نیروهای نظامی بشار اسد است در روزهای قبل از سقوط او.
4: کادر اداری وزارتخونه‌های ما که ضد انقلابن، های ایران اینترنشنالن، اطلاعات میدادن تو این جنگ. شما ببینید پرونده‌های جاسوسی تو این جنگ چقدرشون کادر وزارتخونه و نیروهای اداری بودن، با ماهی 50 میلیون 60 میلیون بالاتر، خیلیشون حقوق مزایا گرفتن تو این جنگ. بعد نیروی نظامی پای لانچر تیکه تیکه شده، بعد 20 میلیون زیر 20 میلیون، بعد بهش چقدر پاداش دادن، چقدر اضافه کار دادن، هنوز هم خیلی هاشون رو صاف نکردن. بعد رئیس‌جمهور مملکت بعد بید اینجوری حرف بزنه؟ و این درد ما بعد کجا ببریم بگیم؟ منت هم میذاره سر رو. کجای دنیا اینجوری میجنگن؟ این بچه ها با تنشون دارن جلو دشمن میجنگن و اینجوری از رده نظامی سیاسی میخورن، رسانه میخورن، روشنفکر میخورن، استاد دانشگاه میخورن، تو کوچه و خیابون میخورن. و مگه این آدم چقدر تحمل داره؟ خیلی هاشون هنو از تو اون تونلا بیرون نیومدن. ما مورد داشتیم چه تا بچه ها تو اون تونلا خفه شدن به خاطر اینکه در ورودی خروجی اسرائیلی ها زدن و بچه ها اونجا خفه شدن به شهادت رسیدن.
0: اینها حرفهای مخالفان حکومت نیست، بلکه حرف کسانی است که به این حکومت دل بستند ولی ضعف‌هایش را هم واقع بینانه بیان می‌کنند. کما اینکه واقعیت‌ها هم این ضعف‌ها را فریاد می‌زنند. دو شب پیش ارتش آمریکا برای اولین بار از یک سلاح جدید استفاده کرد. شهپاد. همان پهپاد اما از نوع دریایی آن. یک شناور انتحاری که از آن برای زدن قایق‌ها و زیردریایی‌ها استفاده می‌شود. این شناور انتحاری بدون هیچ مانعی وارد اسکله نظامی سپاه شده و در پایگاه یکم نیروی دریایی اهدافی را که می‌خواسته زده. مسیری که این شهپاد طی کرده و هیچ چیزی، هیچ دفاعی، هیچ پدافندی آن را ندیده و مانعش نشده، به خودی خود گویای عمق فاجعه بی‌دست و پایی سپاه است. این شهپاد با سرعتی بسیار کم آرام آرام پس از طی مسیری طولانی وارد امنیتی ترین بندر جنوب ایران شد و یک زیردریایی و یک اسکله با ارزش میلیون‌ها دلار را نابود کرد. سنتکام هم از بالا از این هنرنمایی خود و خواب بودن سپاهی‌ها فیلم گرفته و منتشر کرده. این ضربه شهپاد آمریکایی به تأسیسات صنایع دریایی سپاه یک شکست عملیاتی بزرگ برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است و نشان می‌دهد آمریکایی‌ها اگر بخواهند چه کارهایی می‌توانند با سیستم فشل و سرشار از باگ آنها بکنند، فقط اگر بخواهند. و پرسش اینجاست که آیا این بار می‌خواهند یا باز هم بنا به دلایلی از همه توان و همه سلاح‌های خود استفاده نخواهند کرد و ترامپ همچنان بر حفظ زیرساخت‌های ایران تأکید خواهد داشت. اما در این حال دست از سر حکومتی که بدون زدن زیرساخت‌ها هم در مرحله‌ای قرار دارد که برق استودیوهای صدا و سیمایش می‌رود بر نمی‌دارد.
5: بعد از این جام جهانی حضور مثلا شما تو برنامه‌های صدا و سیما یا جاهای دیگه حتی زودتر از این اتفاق می‌افتاد، این سواله ای تو ذهن مردم تاب نمی‌خورد که چی شد برق رفت؟
6: بابا باز ما انتقاد کردیم نذاشتن.
0: روز گذشته رسانه‌های حکومتی خبر دادند ساختمان سازمان ارتباطات رادیویی را در بندرعباس زدند.
7: ما همکنون در شهر بندرعباس هستیم. ساختمونی که پشت سر من هدف قرار گرفته شب گذشته توسط دشمن آمریکایی مورد حمله قرار گرفت. ساختمون مربوط به سازمان تنظیمی ارتباطات هستش. علاوه بر این ساختمون چند نقطه دیگه در شهر بندرعباس هم هدف قرار گرفته که در ادامه به اونها.
0: از کیش هم اخبار زد و نقیزی میرسد درباره هدف قرار گرفتن تأسیسات برق جزیره. مجموعه این اخبار نشان می‌دهد که حمله به زیرساخت‌ها آغاز شده و اگر جمهوری اسلامی تا هفته بعد دست از دیوانه بازی بر ندارد و به میز مذاکره باز نگردد و شرط‌های ترامپ را نپذیرد، هیچ بعید نیست که او به وعده زدن پل‌ها و نیروگاه‌ها عمل کند. برخی می‌گویند او قالیباف را بازی داد و گذاشت قالیباف فکر کند که دارد معامله شیرین می‌بندد و بعد هم قدرت را به دست می‌گیرد. بعضی ها هم میگویند نه، ترامپ واقعا حاضر به معامله بود اگر قالیباف میتوانست بر جناح مخالف مذاکره و تسلیم پیروز شود، اما قالیباف نتوانست. این جناح حالا حسابی دارد تاخت و تاز میکند. زنهایشان دارند برای بی‌حجاب ها خط و نشان میکشند و مردهایشان برای مذاکره کننده ها.
8: خب ایوان عالی کشور، قوم قضاییه، قوانین فعلی و موجود چرا عملی نمی کنی؟ این برهنگی تا کجا باید جلو بره؟ آقای فرماندار اینجا، آقای استاندار، یکی از وظیفه‌های شما مربوط به اماکن و اصنافه. شما برید توی بعضی از خیابونای اسمی مشهد، اصلا شبیه ایران نیست. امام شیدمون که تازه به خاک سپردیمش و داغش فرامون همیشه تازه از فرمود کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی. پس چرا ما مشات میکنید؟ اگر قوه قضاییه، دیوان عالی کشور، مجلس، مسئولین استانی و شهری فکری به حال اجرای قوانین کردن که کردن، اگر نه باید شاهد درگیری مردم باشد، چون مردم انقلابی نمیتونن اینو تحمل بکنن که جلوی چشمشون دستاورد هزاران به باد بره. و یک روز
0: مردان این زنان هم میگویند فقط سر ترامپ را میخواهند و بس.
9: قول آسدلی ما دیگه هممون تندروییم.
10: مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای.
11: مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای. مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای.
0: این جناح عاشق جنگ و ویرانی که در این مرحله زورش به قالیباف چربیده و علیه کودتای او کودتا کرده، دوباره کفن پوش وارد صحنه شده و رفتن جلوی وزارت خارجه و در آن را بستند تا دیگر عراقچی نرود مذاکره و پلیس حکومت هم از ترس نتوانسته با آنها برخورد کند، در حالی که به مردم معترض گلوله و گاز اشکاور میزنند.
12: شما نمیدین مانع کار دفتر وزارت شید، برای کار باید تجهیزات لازم برقرار بشه، کارمندا راحت برن و بیان، ارباب وجود راحت بره و بیاد. کار شما
13: فقط ابلاغیه رو بکنید،
12: ابلاغیه همینه، دفتر باید باز باشه، روال کار باید عادی انجام بشه، چه خود کارمندا رفت و برگشتشون، چه خود ارباب رجوع.
13: این ابلاغیه باید دست خودتا میشه امروی یک درگه کتبی باشه، ما همچین چیزی رو نمیبینیم. بنابراین حالا بفرمایید سر جاتون.
12: ما ابلاغ
13: الله اکبر،
14: الله حاج آقا،
13: الله.
0: برخی از ناظران میگویند دلیل اینکه جمهوری اسلامی در چنین شرایطی بار دیگر وارد جنگ با آمریکا شده اجبار است، نه هیچ چیز دیگر. یعنی آنها وقتی میبینند که توان مقابله ندارند و اینقدر ضعیف شده اند اما باز هم میجنگند، به این دلیل است که جز جنگ چاره دیگر برایشان نمانده، زیرا ترامپ اهل کوتاه آمدن نیست.
15: همینجوری نمیترسه با اینکه از نظر نظامی خیلی تضعیف شده، چون در یک کلام جمهوری اسلامی ناچار به جنگه. جمهوری اسلامی خودش رو حداقل اینجوری برداشت کردن که ما اگر نجنگیم نابود میشیم، اگر به جنگیم ممکنه هی ترامپ رو بترسونیم، هزینه ها رو بالا ببریم، دوباره نفت گرون بشه، تنگه هرمز بسته بشه و ترامپ دوباره جنگ رو تعطیل کنه. ولی اگر نجنگیم ترامپ همینجوری پله پله میاد جلو تا ما رو نابود کنه. یعنی الان برداشت اون قدرت اصلی در نظام، اون قوه قاهره به اصطلاح، اون جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برداشت و تلقیشون اینه. به نظر بنده هم حق با اونهاست، حق با اصلاح طلب ها و مذاکره چی ها و سازشکارهای نظام نیست، حق با همین هسته اصلی قدرته. چون بله یه همچین رژیم یاغی یه چیزی ازش بگیرن دیگه نمیگن دمت گرم، دست در نکنه، بچه خوبی شدی. بعد از مدتی میان اون چیز دومشو میخوان، اون ابزار سومشو، چهارمشو، همینجوری محاصرش میکنن. هر چقدر ابزارهاش رو بگیرن ازش و بعدن برخورد باهاش یا تحت فشار.
0: ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق که به آمریکا رفته بود حرفهای بسیار مهمی زد. او گفت آمریکا در حمله به عراق اشتباه کرد. او گفت به کشور اشتباهی حمله کرد. او گفت من به آنها گفتم به عراق حمله نکنید، به کشور اشتباه حمله نکنید.
16: And I used to say, don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly, they attacked the wrong country. And they did a lot of damage. Yeah.
0: این حرف ترامپ ادامه‌ای دارد که او آن را بازگو نکرد. همه ای کسانی که میگفتند به عراق حمله نکنید، نظرشان این بود که جورج بوش باید به جای عراق به ایران حمله میکرد و عراق هدف اشتباهی بود. حالا ترامپ با این حرف دارد میگوید سرانجام کار درست را انجام داده و به جای درست حمله کرده است. این برای مردان جمهوری اسلامی باید زنگ هشدار را به صدا در بیاورد که او بدون دستاورد مشخصی دست از این جنگ نخواهد کشید. و رفتار او در ماجرای آتش بس و جنگ مجدد هم این را نشان می‌دهد. این رفتار او بار دیگر تحلیل‌هایی را درست جلوه می‌دهد که می‌گویند او آمده تا نظم نوین جهانی را برقرار کند و نظم کهنه را براندازد. نظمی که ایران بخش بسیار مهمی از آن است و در انداختن نظم جدید بدون تغییرات اساسی در ایران ممکن نیست. یک نکته بسیار مهم که در تحلیل حوادث این روزها باید به آن توجه کرد این است که ترامپ به شکل عجیبی در حال ایجاد یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی است. او که نمیتواند یا نمیخواهد به تنهایی با رژیم درگیر شود، هر روز بیشتر جهان را علیه آنها متحد میکند. این روزها پس از دور جدید حملات او میانجیها خاموش شدند و صدایی از پاکستان و قطر و عمان و ترکیه بر نمیخیزد. گویا او بود که آنها را به میانجیگری وامی داشت و حالا خود دستور به سکوت داده و باز هر وقت لازم شود به آنها اشاره میکند که بیایید و میانجیگری کنید. اردوغان که به مراسم تابوتگردانی خامنه ای نیامد، برای فوت امیر سابق قطر به این کشور رفته است. روسیه و چین صدایشان در نمی آید و علی‌رغم بعضی موشدوانی های روسها که شاید آن هم در جهت معامله پنهانی است، برخی تحلیلگران حکومتی می گویند که چه بسا آنها در کشتن رهبرشان نقش ایفا کرده باشند.
17: آیت الله خامنه ای حتما به دست آمریکا کشته شد، حتما به دست نتانیاهو کشته شد، حتما محکومین اول ترامپ و نتانیاهو و دولت آمریکا و دولت اسرائیل هستند، حتما دولت‌های عرب منطقه توش نقش داشتن و محکومن، حتما دولت‌های اروپایی و ناتو توش نقش داشتن و محکومن، حتما گروه‌های داخلی نفوذ در حوزه‌های امنیتی نقش داشتن و محکومن. اما در این حال حتما اون دوست و متحد استراتژیک نظامی ما هم که میتونست به ما هشدار بده و هشدار نداد، او هم محکومه، همونطوری که او هم در از دست دادن بشار اسد و خالی شدن جبهه مقاومت و از دست رفتن بازدارندگی منطقه ایران نقش داشت و محکومه، او هم روسیه هم در ترور آیت الله خامنه ای مستقیم یا غیر مستقیم، دانسته یا ندانسته، از قصد یا برای سکوت نقش داشته و او هم محکوم.
0: شاید بتوان گفت که چین و روسیه هم به نوعی دارند در پایان جمهوری اسلامی مشارکت می کنند، زیرا می دانند که کار تمام است. حتی انگلیس هم پس از سالها مقاومت سپاه را تروریستی اعلام کرده و به این اجماع پیوسته است. انگلیسی که برخی آن را سازنده جمهوری اسلامی می دانند.
18: انگلیسی ها سرمایه گذاری دیپلماتیک همیشه می کنند. یادتون نره همین تز جمهوری اسلامی تز خانومیست به اسم لیدی لم. این خانوم 50 سال، یعنی قبل از ورود آقای مصدق به مارکت که در بیفته با اسم انگلیس، ایشون یک به اصطلاح برنامه پلتفرمی نوشت فرستاد به چرچیل که شما نه با شاه نه با مصدق هیچ کدوم بازی نکنید، این مملکت احتیاج داره به یک حکومت اسلامی اثناعشری شیعه، این واقعیت داره. و بنابراین انگلیسی ها با برداشتی که کرده بودن دیدن براشون مناسبه، چون شاه در واقع با قدرتگیری و حمایت آمریکا موجب شد که انگلیس از خلیج فارس خارج بشه، قضیه بحرین، قضیه امارات، همه اینا به اون زمان میرسه. و یادتون نره شکست انگلیس در قضیه بریتیش پترولیوم و در واقع ملی شدن نفت یکی از بزرگترین شکست های تاریخی انگلیس بود. بنابراین سعی کرد یک سرمایه گذاری کنه روی یک رژیم عصر حجری که ایران دیگر به جایی نرسه که بتونه شاهرهای تمدن بزرگ رو تیک کنه، و در ضمن امکان بهش میده که در اون مناقشات منطقه‌ای همیشه نفوذ داشته باشه با بازیش رو کنه. برای همین هم اگر نگاه کنید همیشه دو روز بازی کردن.
0: حالا این نظم کهنه دارد جای خود را به نظم جدید میدهد و تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دست به دست هم دادند برای تحقق این منظور. در زمینه اجتماعی رنسانسی در جامعه ایرانی پدید آمده که عمق و گستره آن را فقط پس از سقوط جمهوری اسلامی میتوان درک کرد.
19: روحانیون شیعه ظرف نیم قرن موفق شدند باعث بیزاری ایرانیان از باوری بشن که اعراب مسلمان برای ایجادش چند قرن تلاش کردند و ایرانیان بسیاری را از دم تیغ گذراندند. اما دینی که با شمشیر فاتحان بیابانگرد ساخته شده بود به لطف روحانیون و روشنفکران دینی ویران شد و این آغاز یک رنسانس ایرانی است.
0: در سطح سیاسی هم رنسانس ایرانی رخ داده و پسران پدران نظم کهنه دارند راه دیگری را می روند. نمونه عجیب آن را در ملاقات فرزند بیژن جزنی، چریک فدایی خلق، با فرزند محمد رضا شاه پهلوی میتوان دید. مازیار جزنی در این دیدار به عنوان وارث یک فعال سیاسی و چریک مسلح چپگرا میگوید در نهایت به انقلاب شیر و خورشید و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رسیده است.
20: برای پیروزی انقلاب دو شرط لازمه. یکی که مردم نخوان، یعنی اونه که حاکمان نتونن حکومت بکنن، قدرتش رو نداشته باشن، سقوط بکنن. شرط لازم این بود که مردم این بار دیگه مسئله نباشه آقا مسئله حجابه یا مسئله گرونی بنزینه یا مسئله اینه که آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوان، نمیخوام. جمهوری اسلامی نمیخوان. بعدم نمیخوام چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشون رو میخوان.
0: این صحنه نمونه یک رنسانس سیاسی و چشماندازی امید بخش از آینده ایران در سایه این رنسانس است. بیژن جزنی بنیانگذار سازمان مارکسیستی چریک‌های فدایی خلق بود که در دهه 50 علیه حکومت پهلوی جنگید و به دلیل طراحی و شرکت در عملیات تروریستی دستگیر و بعدها در هنگام فرار از زندان کشته شد. وارثان 57 در جمهوری اسلامی و فرزندان پدرانی که ایران را به این روز رساندند تلاش دارند به این رنسانس بپیوندند، اما مانند همیشه در هر کاری ناتمامند. پسر احمد جنتی فقط یک گام از پدر فاصله گرفته و میگوید باید یک فرد شجاع در درون ما پیدا شود که دشمنی با آمریکا را تمام کند. آیا این آرزوی اصلاح طلب‌ها به ثمر می‌نشیند و آنها می‌توانند فرد شجاعی بیابند که با ترامپ تسلیم نامه را امضا کند، یا ترامپ قدم به قدم پیش می‌آید تا سرانجام ایران خسته و زخمی و مردم تنها و بی‌پناه آن را به زور از چنگ آنها خارج کند؟
1: یکم وا بدید دیگه، وا بدید دیگه، واقعا خسته شدیم دیگه، واقعا بریدیم. این تریلیمه، بالا خودمه. تو تمام کشورها کسی که تریلی داره یعنی سرمایه دار، دروغم نیست، صاحب تریلی یعنی سرمایه دار. چون پولی که تریلی دار میبینه هیچکی نمیبینه. به ناموسم قسم صبحی باره زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرایه تاکسی نداشتم برم تا خونه. به ناموسم قسم کرایه تاکسی نداشتم برم تا خونه، 20 کیلومتر پیاده رفتم نرسیدم تو خونه. صبح تا حالا خواستم راه بیفتم به دنیا و عالم، روز زدم به خاطر 2 میلیون تومان. به رفیق روز زدم که بالا شهر تهران میشینه، برای 2 میلیون خرجی نداشته به من بده. به کسی که بوی پول میده، اصالت پول داری داره، نداشته به من بده. دلم میسوزه برای او کارگری که صبح تا بعد از ظهر میشه تو فلکی به خاطر 500 هزار تومان که بخواد در روز گیرش بیاد، که نصف مرغم نمیتونه بخره باشه. راننده اسلام من سوار کرده، 2 تا فوق لیسانس داشته گریه کرده از نداری. مامور راهنمایی من گرفته درد دل کردیم گریه کرده از نداری. وا بدید، مردم خسته شدن. اگه میبینید حرف میزن چون خواهیه هاشونه کشید، چون یه مهر سیاسی میزید تو پیشونشون میکشونشون بالا. عربای خوزستان رو نفت نشستن، کونشون رو بلند کنن، 2 تا بیل به زید نفت میزنه بیرون. اما جزو فقیرترین مردم ایران هم، کرد همینطور، مازندرانی ها همینطور، بلوچ همینطور، کل ایران همینطور. مادرها شب تا صبح گریه میکنن، پدرها رو شرمنده کردی. وابد نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیاد. این مملکت از اولش گل و بلبل بوده، شما ریدید توش. به خاطر خرج سرویسم 2 میلیون پول دوای مادرم رفتم از کیفش برداشتم که بتونم بیام سرویس. دلم سوخته، قلبم آتیش گرفته. 2 میلیون پول مادرم مال دوایش رو بگیرم بیام سرویس. از مردن نمیترسم، اگه از مردن میترسدم راننده نمیشدم، اما از مردن نمیترسم. یه بار مردن بکشید تموم شد. وا بدید، خسته شد.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،
21: کوچه... با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتوی همسفر. نام من نوید آزادی، قراره که گوینده برنامه شما باشم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که بتونم وظیفه خودم رو درست انجام بدم و در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. 30 درجه بالای صفر هستش بیرون از استودیو. امروز روز چهارشنبه 15 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 24 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 29 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است که بتونیم با استودیو شما در تماس باشید. 07-439-81-94 برای اسمس هست، فقط برای اسمس. info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما نازنینان است. امیدوار هستم که در کنار همدیگه هر جایی که هستید، فرقی نمی‌کنه، در ساحل‌های مختلف، در کشورهای مختلف نشستید و دارید به ما گوش می‌کنید، در استکهلم هستید، در سوئد زیبا هستید، پای رادیو اف ام هستید یا از طریق موبایل‌های خودتون، پد‌های خودتون، کامپیوترهای خودتون، رادیوهای اینترنتی خودتون، هر جوری که هستید ما هم بتونیم که خدمتگزار شما باشیم. درود خاصی دارم خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون برنامه همسفر هستید. اجازه بدید با همدیگه بریم یک سری بزنیم به وضعیت هوا. بعد هوا نگو بلا بگو، یعنی دیگه هوای تابستانی 30 درجه من خیلی کم در سوئد یادم میاد، خیلی کم، ولی 27, 28, 29 اینا رو یادم میاد. این حرم گرما همچنان بر روی ما خواهد بود، فردا هم گرمه، جمعه هم گرمه، یه رگه بارانی برای شنبه میاد روی ما، یه شنبه شب یک بارانی میباره که نگو نپرس، یک شنبه هم این بارانه ادامه خواهد داشت. امروز بعد از ظهر دوروبر ساعت 8 بعد از ظهر هوا 28 درجه خواهد شد. قسمت شمالی ابرها هستند، 11 درجه، یه جبهه هوای سردی در اون بالا داره میچرخه. قسمت جنوبی طرفای مثلا یوتوبوری و اینا 29 درجه خواهد بود بعد از ظهر، اون پایین 25 درجه. فردا صبح با یک روز 25 درجه برای ساعت 7-8 صبح آغاز میکنیم، کاملا آفتابی، شمال 15، جنوب 21 تا 24 و در میانه روز فردا 31 درجه بالای صفر رو در استان استکهلم خواهیم داشت. منطقه کالستاد و اینا حدوداً 32 درجه، یونشوپینگ 32 درجه. گوتلند اگر که سفری خواهید کرد، داشتید، برنامه ریزی کردید، 29 درجه خواهد بود، یوتوبوری 31 درجه. بعد از ظهرش به 26 درجه میرسه. روز جمعه ابرها به ما نزدیک میشن، 29 درجه رو خواهیم داشت و به یه ذره ابرها بیشتر میشن. روز شنبه همونجوری که براتون گفتم یه جبهه هوای گرم و سرد که دارن میچرخن و با خودشون بارون میارن، 16 درجه بارانی. روز یک شنبه 14 درجه بارانی و دوشنبه هفته دیگه که هم باد خواهیم داشت و هم چیز، البته یه شنبه هم روز بادداریه، 13 درجه خواهد بود. اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشورم تایید میکنه، میگه شنبه 38 میلیمتر باران میاد، یعنی از اون بارانهای بلا باران دیگه، یعنی هر برنامه ای برای کوبیده و موبیده و اینا داشتید و فراموش کنید. در استان استکهلم و ما بین 15 تا 21 درجه. روز یک شنبه 26 میلیمتر باران میاد، البته شب شنبه که به یک شنبه میشه هم اینم حساب میشه دیگه. ما بین 12 تا 14 درجه. دوشنبه 11 تا 13 درجه 13 میلیمتر باران میاد. سه شنبه 15، چهارشنبه 18، پنجشنبه 19 و جمعه 20 درجه و این رگه بارانی ذره ذره تا پنجشنبه دیگه از روی ما میره کنار و بعد دوباره هوا به بالای 20 درجه میره که حالا در طول هفته آینده چیز میره. پس بدونید که شنبه و یه شنبه بارانیه در استان استکهلم. اما خورشید ساعت 4:01 صبح طلوع کرده و 21:45 غروب خواهد کرد. 17:44 روز، 6:16 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، شنبه طرفای ساعت 5-6 بعد از ظهر بادهای ذره ذره زیاد میشن، تمام شب و نیمه شب که به یک شنبه میرسه باد زیادی رو خواهیم داشت و بعد از اون دوباره ساعت 11-12 روز یک شنبه بادها به مراتب کمتر میشن. ریزش باران عملا تقریبا براتون بگم از شنبه ساعت 10-11 صبح خواهد بود. بله ساعت 11 صبح خواهد بود تا روز یک شنبه ساعت 11، یعنی 24 ساعتی خواهد بارید. اما اهواز و آبادان ما عزیزان 49 درجه بالای صفر هستند. عراقی ها 39، اردبیل 27، بندرعباس 37، گرگان 34، اصفهان 39، کرج 37، کرمانشاه 32، مشهد 39، قزوین 40، قم 45، رشت 31، ساری 33، شیراز 39، تبریز 37، تهران 39، ارومیه 34، یزد 39، زاهدان 38 و زنجان 40 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان و هموطنان عزیزم داریم. امروز که 15 ماه یولیه، که شبم قراره که آرژانتین با انگلیس بازی بکنه، روز ملی آبجو هستش در سوئد. به به، امروز روز آبجو دیگه، با مسابقه هم که میچسبه. در ضمن امروز روز جهانی استعدادهای جوان هم هست، یا نوجوانان، استعداد نوجوانان مثلا اینطوری بگیم شاید بهتر باشه. خب قاعدتا بازی فوتبال دیشب رو نگاه کردید، احتمالا شماهایی که فوتبال دوست هستید بازی فوتبال رو نگاه کردید و دیگه خلاصه چی بهش میگن، اونایی که طرفدار فرانسه بودن که میگفتن، یعنی اگه من دیروز مسابقه گذاشته بودم 99% کسایی که زمین زدن میگفتن فرانسه برنده میشه. اما فرانسه با یک تیم بسیار درب و داغون، دو تا پاس درست با هم دیگه ندن، هر بلایی هم که بگین توی زمین آوردن، هر کاری هم کردن، دیگه کار به جایی رسید که امباپه که به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنهای فوتبال جهان ازش یاد میشه، وقتی که بازی رو 2-0 عقب بودن حتی به دروازه‌بان اسپانیا هم رحم نکرد، با لگد رفت توپ تو دستای طرف بگیر، یک ضربه به قول ما تکواندوکارا پیچوگی سنگین به رون یامال زدن که پنالتی شد، یکی جلو افتادن و بعد در با یک گل بسیار زیبا 2-0 شدن. یامال یه گل زد که گفتن نه آفساید بوده، که من هرچی نگاه کردم حتی وارش هم نشون ندادن، ولی خب حالا در صورت ما میگیم 2-0 بازی به پایان رسید و اسپانیایی ها همونجور که من فکر میکردم به فینال بازی ها رسیدن. بازی بسیار بسیار قشنگ، البته اسپانیایی هم از حق نگذریم، پاسای اشتباه و غلط ملت زیاد میدادن، من هم دیگه اینم من براتون بگم. بعد دیگه در این مابین چه میدونم چجوری واسهتون بگم، اتفاقات بسیار زیادی افتاد. مثلا برادر یامال، میدونید که نمیدونم اینو میدونید یا نه، یامال یه برادر ناتنی متولد 2021 یا 2022، خیلی کوچولوه، 4 سال اینطور بیشتر نیست، که یامال این برادر کوچیکه رو که برادر ناتنیشه از طرف مادری، که همین میگم 4-5 سال پیش به دنیا اومده، خیلی دوستش داره، میگه اصلا مثل بچه من میمونه، این اصلا چیز نیست، همه جا هم میبرتش، هر جا میره این بچه کوچولو رو میبره، و در داخل تلویزیون بزرگ وقتی که صحنه رو نشون دادن که اون طرف لگد گذاشت توی رون یامال، این کوچولو زد زیر گریه که دوربینا، یعنی من بهتون بگم از خود یامال و امباپه و اینا این کوچولوه الان چیز داره معروفتر شد. و خلاصه نمیدونم یه ذره دیگه جشن و پایکوبی، و توی فرانسه هم که توی پاریس و اینا ریختن یک سری اراذل، این شهر تاریخی رو که جنگ جهانی دوم آلمان ها نتونستن نابودش بکنن، اینا دارن نابودش، سطح آشغالا رو میزدن مینداختن این ور اون ور، ماشین های مردم رو سنگ میزدن، یک افتضاح، یک قیافه های همم 15-16-17 نمیدونم 18-19 ساله، این تو این بازه سنی نمیدونم چرا این کار رو میکنن، ولی وحشی بازی های خودشون رو در صورت نشون دادن. اما در اسپانیا و کشورهایی که اسپانیایی ها زیاد هستن مثل خود آمریکا و اینا، از آن دیگه جشن و پایکوبی و تصاویر تلویزیون های بزرگ و خلاصه بزن و بکوب و چی شد. رئیس فیفا هم که تو تلویزیون نشونش دادن ملت در استادیوم یه هویش هم کردن و خلاصه میگم به هر چی به هر طریق هر چیزی دو روز یه بازی امشب با دو تا بازی شنبه یه شنبه تموم میشه میره. روسیاییش میمونه به اون لات و لوتایی که از ورزش فقط همین چیزشو فهمیدن دیگه، همین درگیری را انداختن و اینا رو فهمیدن. اما نبرد سه‌شنبه فرانسه و اسپانیا در تگزاس فقط یک نمایش فوتبالی نبود. از نظر ارزش بازار گرانترین نیمه نهایی تاریخ جهان، اما معذرت میخوام، و از نظر ارزش ارزش بازار گرانترین نیمه نهایی تاریخ جام جهانی است با مجموع ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون دلار معادل 2 میلیارد و 800 میلیون یورو. سه‌شنبه شب وقتی که کیلیان امباپه و لامیل یامال تیمهایشان در آرلینگتون تگزاس به زمین AT&T در ورزشگاه آورده شدند، فقط برای رسیدن به فینال یک شنبه نمی جنگ. اونها یا نمی جنگیدند. آنها نمایندگان گرانترین مجموعه استعدادهایی هستند که تاکنون برای یک نیمه نهایی جام جهانی مردان گرد هم آمدند. بر اساس آخرین آمار ترانسفر مارکت ارزش تیم فرانسه حدود 1.78 میلیارد دلار و ارزش تیم اسپانیا 1.43 میلیارد دلار برآورد شده، رقمی که در مجموع به حدود 3.2 میلیارد دلار میرسه و از هر نیمه نهایی دیگری در تاریخ این تورنمنت بیشتره. این عددی که من براتون گفتم از قیمت بازیکناسا، یعنی شما ببینین دیگه چه خبره دیگه. وقتی میگن امباپه، میگن یامال، نمیدونم میگن مسی، نمیدونم از این صحبت ها میکنن، صحبت های میلیارد دلاری رد و بدل میشه که قیمت ایناست. حالا شما حسابشو بکن، اون دلال ها و باشگاه ها و نمیدونم اونایی که تیشرت درست میکنند و نمیدونم لیوان درست میکنند و چه میدونم گردنبند و عکس و این چیزا درست کنند، ببین چندین میلیارد اینا سود میکنن که اینا برن تو زمین، این شوت بزنه، اون شوت بزنه، ما هرس بخوریم، پولش اونا میگیرن. ای داده بیداد، ای داده بیداد. ولی در اصلت خب پس اولین تیم فینال مشخص شد. امشب به انگلیس به مسافه آرژانتین میره و دو تیمی که از نظر قدمت در جام جهانی ید طولایی دارند و اینها هم قراره که در کنار همدیگه ساعت 9 شب بازی رو انجام بدن و دو تیم بازنده روز شنبه برای مقام سوم چهارمی بازی کنند و دو تیم برنده، یعنی تیم برنده با اسپانیا، روز یک شنبه برای فینال بازی کنند، که در فینال هم که دیگه شکیرا و اینا قراره که بازی کنند، تام کروز هم قراره باشه. همچنان سیل اسمس ها و مطالب مال چیز، یکی از دوستان نوشتن با درود، یعنی تیم فرانسه چهارم شد. نه، تیم فرانسه با بازنده بازی امشب انگلیس و آرژانتین بازی میکنه برای مقام سوم چهارمی. از نظر رنکینگ که میدونید تیم فرانسه اول بود، من اینو بهتون بگم، ولی از نظر جدول بندی برای سوم و چهارمی شنبه بازی میکنن و برنده امشب یا بازنده امشب با فرانسه بازی خواهد کرد، برندش با اسپانیا روز یک شنبه بازی میکنه. خیلی خب، این هم از یه سری توضیح در مورد این جام جهانی و خلاصه این بازی. این که حالا صحبت جام جهانی کردیم، این یارو آقایه هست قلنوی، باورتون میشه 140 میلیارد بهش پول داد، 140 میلیارد تومان، 6 میلیارد هم هر کدوم از بازیکن‌ها گرفتن تومن، از اون 20 میلیاردی که میلیون دلاری که به فیفا بهشون داده بود این قلنوی. بعد اون یکی بیراوند، این بسیجیه بیراوند هست، مزدور گلر سابق پرسپولیس و گلر فعلی تراکتور و گلر تیم ملی امروز اومده بود سخنرانی میکرد، امروز یا دیروز میگفت هر کی جای قلعه نوعی بود الان بهش مدال داده بودند و نمان فلان، اما چون قلعه نوعیه همه انتقاد میکنن ازش. ما رفتیم ببینه، حرفو گوش کنید، شما فقط حرفو داشته باشید ببینید که این مغز این آدم تر چه حده. میگه ما رفتیم در کشوری که به ما حمله نظامی کرده و رهبرمونو کشته و همه چی، رفتیم اونجا بدون باخت برگشتیم. پدر تو افتخارت اینه که نباختی؟ سه تا بازی کردین، سه تا یه امتیازی گرفتین، این افتخارت اینه که نباختی؟ 16 تا از سران سرمربیای کشورهای جهان عوض شدن، از تیم آلمان قهرمان جهان بگو تا تیمای دیگه، برو همینجوری 16 تا 15 تا از تیمها سرمربیاشون عوض شدن، به غیر از مال ایران که تازه به زور میگن باید بهش افتخارم بکنیم. چرا؟ چون نباختیم. خب کاری نداره که شما برو تو هر بازی که رفتی برو تو 10 نفری تو دروازه وایسین، هیچ توپی نمیره تو زمین تو دروازتون، خب بعدش هم یه امتیاز بگیریم بیایم بیرون، این میشه جزء افتخاراتتون؟ معنی نداره. کار به جایی رسیده که از نباختن قهرمان میسازن. این هم دیگه یه مدل جدیده دیگه، چون ما نباختیم در آمریکا که رهبرمونو کشته، رهبر منو نه بیراوندینا رو میگه چون رفتیم توی کشوری که در جنگ داره با ما میکنه و رهبر ما رو کشته و اینا و نباختیم، ما قهرمانیم. چه بساطیه. اینم مدل چیز دیگه، اینم مدل بیراوندیه دیگه. حالا مثلا این قلعه نوعی چه گلی به سر همه زده که به خاطر اون یه دونه هم که شده ما باید بهش افتخار کنیم. خیلی خوب، اینم هستیم. در این ما بین پزشک تیم ملی سنگال که اونم از دور خارج شدند و اینا، خبر اومده که مربی تیم، سرپرست تیم اعلام کرده که این، من نمیدونستم که این دکتر زنان بوده، دکتر زایمان بوده. پس از حذف تیم ملی سنگال از جام جهانی 2026، اکنون فدراسیون فوتبال این کشور با یک بحران و رسوایی مدیریتی بی سابقه مواجه شده. عبدالله فال رئیس فدراسیون فوتبال سنگال در کنفرانس خبری بررسی عملکرد تیم ملی این کشور در جام جهانی فاش کرد که پزشک ارشد این تیم فاقد صلاحیت علمی لازم در حوزه پزشکی ورزشی بوده. به گفته او دکتر فیدور که به مدت 10 سال همراه ملی پوشان سنگال در رقابت‌های مختلف حضور داشته، در واقع متخصص زایمان هستش. رئیس فدراسیون اعتراف کرد که این واقعیت را خیلی دیر متوجه شده و بازیکنان تیم نیز هرگز به کارایی این پزشک اعتماد نداشتند. این افشاگری تنها چند روز پس از اخراج پاپ تیاوو سرمربی تیم و دستیارش انجام شد. سنگال در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی با نتیجه 3-2 برابر بلژیک شکست خورد. از زمان این ناکامی افشاگری های متعددی درباره هرج و مرج داخلی فدراسیون فوتبال سنگال از شرایط نامناسب آماده سازی تیم گرفته تا ضعف شدید در سازماندهی کادر فنی به رسانه ها درز کرده. دکتر زایمانو که خیلی هم وظیفه سختیه، شوخی میدونین که پزشک زایمان در واقع ایشون پزشک زایمان هم نبوده، متخصص زایمان بوده، چون پزشک زایمان یک وظیفه بسیار بسیار سختی رو داره. یعنی پزشک هست که هیچی، متخصص هم که هست هیچی، برای موقعی که برای بچه، برای مادر خدای ناکرده بخواد اتفاقی بیفته، پزشک زایمان بالاترین مسئولیت رو داره. اما این دوستمون پزشک هم نبوده، متخصص زایمان بوده. بله. بعد میگن که چرا تیم مثلا از نظر بدنی مشکل داشته،
2: خب شما هیچ کدومتون نفهمیدین تو این 10 سال؟ نه دیگه نفهمید. بله اینم از سنگالی ها. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم و بریم در دنیای خبرها یک چرخی بزنیم. سعی میکنم امروز هم که قاعدتا بیشترتون لب آب و اینور اونور هستین و شاید در مسافرت هستین، از آهنگ های شاد و قشنگ و چیزهای خنددار و مطالب خنددار و اینا براتون استفاده بکنم. خودم یه ذره کم طرف بزنم ولی شما رو بتونیم شاد نگه داریم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرنویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودنگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودنگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

و خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se

0: دلی. برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: ساعت 15:04 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. آهنگی که دیروز براتون پخش کردم با همین شعر که با سبک پولکا بود، همون مدل پولکا و موزیکش بود، خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. عزیزان لینکش و اینا رو میخواستند و اینا، و امروز یک ورشن دیگه شو برای شما پخش کردم. حالا اونم چشم، حتما براتون یه بار دیگه پخش میکنم. من منتظر تماس تلفنی عزیزانی هستم که روزهای شنبه برنامه تظاهرات و اینو راهپیمایی رو میذارن. امروز مثل اینکه قراره که ساعت 6 در مقابل سفارت آمریکا جمع بشن، مثل که قراره که یک دست گلی رو در اونجا بذارن که خودشون حالا عزیزان میان روی خط توضیح میدن. به خاطر درگذشت لینسی گراهام، سناتوری که سناتور جمهوری خواهی که از طرف دوستان نزدیک مردم ایران، و همچنین آقای ترامپ هستش که قراره که مراسمی امروز ساعت 6 بعد از ظهر در مقابل سفارت آمریکا برگزار بشه که توضیحات بیشتر رو من ازشون خواهش کردم ما بین ساعت 3 تا 3 و ربع روی خط بیان و توضیحاتی بدن که ببینیم که این عزیزان چه خواهند داشت برای ما. همونجوری که در مورد برق خیلی خوب الان زنگ زدن، بله دوست عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب آزادی و درود بر شنونده محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. برای ما بیشتر توضیح بدید که چه خبر است امروز و چطور قراره که انجام بشه.
1: بله آقای آزادی، فراخوانی داده شده از طرف تعدادی از میهن‌پرستان ایرانی مقابل سفارت آمریکا به پاس از تشکرات و از سپاس و از کاری که آقای گراهام برای واقعا پشتیبان مردم ایران بودن در تمام این مدتی که انقلاب شیر و خورشید شروع شد و همه جوره ساپورت میکردن مردم ایران رو. به همین منظور قدردانی به عمل اومده از ایشون مقابل سفارت. امروز ما ساعت 18 مقابل سفارت هستیم و به رسم یادبود و احترام دست گلای شاخ گلی، حالا هر کسی از دوستان به هر شکلی که دوست دارن میتونن یک شاخ گل، میتونن دسته گل همراه داشته باشن که بتونیم قدردان زحمات ایشون باشیم.
0: بسیار نیکو، پس مقابل سفارت آمریکا ساعت 18 یا همون 6 بعد از ظهر در اونجا دیگر کنار هم دیگه جمع میشید.
1: بله، فقط امروز هستی مقداری برنامه دیروز مقداری عجله‌ای شد و دوستان هماهنگ کردن، به همین منظور شاید خیلی از دوستان خبر رو نگرفته باشن، ولی سعی کردیم از طریق رادیوی شما که همیشه کمک به حال همه ما هستیم امروز این خبر رو اعلام کنیم. به هر شکل فرصتی هست اگر دوستان بتونن تشریف بیارن خوشحال میشیم.
0: منم سعی میکنم در طول برنامه تا قبل از ساعت 6 بعد از ظهر که برنامه تموم میشه بارها این مسئله رو اعلام بکنم که عزیزان بیشتری صدای شما رو داشته باشن.
1: سپاسگزارم از شما آقای عادل که کنار ما هستید.
0: من از شما سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی براتون دارم.
1: تشکر
0: از شما. پس عزیزان فراموش نکنید که اگر موقعیتشو دارید ساعت 6 بعد از ظهر مقابل سفارت آمریکا در منطقه یردت، اونجا دور همدیگه عزیزان قرار جمع بشن و اگر که گلی، شاخه گلی، دسته گلی چیزی هم با خودتون میبرید اونجا قراره که گذاشته بشه. خب این هم از اینو، بعد دیگه واسه تون بگم چی بگم؟ از فوتبال بگم یا نه؟ آها بذارین یه نکته داشتم راجع به برق صحبت میکردم، برق در ایران صحبت میکردم. دیشب دوباره، یعنی امروز صبح دوباره نزدیک 300 موشک به مواضع مختلف سپاه زده شد. یه سری نیروگاه های برقی که سپاه و اینا رو تغذیه میکرده اونا رو زدن. یه آقای بندر عباسی یه دونه فیلم میگذاشته از همین پستایی که میذارن که صورت خودشون رو نشونه میدن، خیلی با نمک با لهجه بندر عباسی هم میگفتش که من نمیدونم ما به بندر عباسی ها با آمریکا چیکار کردیم، هر کی با هر کی دعواش میشه بندر عباس رو میزنن. دوست عزیز، این بندر عباس زیبای شما یا بندر عباس زیبای ما، این بیشتر بنادر یا همین بندر میگن دیگه، مال سپاه، برادران سپاه که اعلام میشد و اینا اونجاست. بسیاری از قسمت های اونجا استفاده میشه برای اینکه این زیردریایی هایی که حالا به مدلی که خودشون درست کردن و قایق هاشون و اینا رو که میخوان تعمیر بکنن، اینا رو برمیدارن میبرن اونجا و پهلو میگیرند و از آب میکشنشون بیرون و اینا، و بعد از اینکه تعمیر شد دوباره تو آب میندازن. و همطوری که در برنامه کوچه هم دیدید و تصاویر بسیار زیادی که در صفحات اینستاگرام و اینا اومده که یه سری‌ها شده که غیر محرمانه ازش یاد کردن که گذاشتن که قدرت خودشون رو نشون بدن، شهبادهایی که شهبادها همون مثل پهپاد میمونه قایق اینا، ولی شهبادن، شناورن اینا، اومدن رفتن قشنگ مواضع مختلف سپاه رو زدن. و این اولین باریه که دیروزم در موردش توضیح دادم که حالا دیگه تکرار مکررات نشه. و عملا نشون میدن که یعنی یه قایقی پر مواد منفجره راحت اومد از با سرعت بسیار کم، اونایی که فکر کنین که خیلی کم اومد رفت اون بندره و اونجا و قشنگ یه دونه سیریایی که معلوم بود کشیده بودنش بالا، زیادم بزرگ نبود ولی خب در صورت از چیزای مال سپاه بود، زیردریای سپاه بود، قشنگ منفجرش کرد. دیشب هم که دوباره زدن در اینجوری که من متوجه شدم در چاه بهار یک برج مثل برج مراقبتی که مثل برج مراقبت فرودگاه ها هست، در اونجا یه برج خیلی خوشگلی هم ساخته شده بود و اینا که مثلا قایقا و کشتی ها و اینا رو راهنمایی بکنه، یا راهنمایی که نه راهنمایی بهتره بگم بکنه، اونم زدن. و خب مردم منطقه اومدن تصویر گرفتن که آقا این نمونه مثلا نماد ما بود. عزیزان نماد شما فداتون شم، این ساختمونا رو میشه دوباره ساخت. بلایی که بر سر این مملکت این حکومت آورده رو درست کردنش، جبرانش بسیار کار سختی است. و اینجوری هم که بوش میاد پلها و مناطقی که امکانش هست که روسیه و چین از طریق زمینی به ایران بتونن که موشک و نمیدونم ضد هوایی و اینا بفرستند هم چیز هستش، اونجا رو هم زدن. و خلاصه شب قبل که 1000 نقطه رو، امروز 300 نقطه رو زدن و این جنگ ادامه داره. و حالا تازه کشورهای منطقه هم اعلام کردن که مایلن که وارد جنگ بشن. از اون طرف که روسیه و اوکراینی ها دارن منابع نفتی مال روسیه رو میزنن، روسا هم که فقط ساختمونای مسکونی مردم که توش زندگی میکنن رو میزنه. از این طرف هم که چند تا از همین مخازن سوختی مال ایران زده شد، یه چند تا نیروگاه های برق زده شد در قسمت جنوبی. مسئولش اومد مردم میگن چرا برق نداری، میگه فقط شما خودتون برین ببینید چند تا تولیدگاه برق رو زدن. خب پس یعنی دیگه زدن دیگه، وقتی اینا از تو دهنشون در میاد بیرون. حالا وسط تمام این درگیری ها، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که ما باید نیروی زمینی بفرستیم به کشورهای همسایه خلیج فارس و بریم هزاران آمریکایی رو، یعنی از ارتش آمریکا رو گروگان بگیریم بیاریم و بالاخره خلاصه ازش استفاده بکنیم، چون گروگان هن دیگه که باشون معامله کنیم. من خودش سر در نمیارم مرد نایسابی، تو کشور خودت نمیتونی از خودیاتون مراقبت بکنی، بعد میخوای بری تو کشورهای منطقه، اونا هم همینجوری نشستن، شما بری در کشورهای منطقه، بعد سربازای آمریکایی رو، تازه سربازای آمریکایی رو گروگان بگیری، برداری بیاری که بعدا بتونی مثلا یه باجی بگیری. خیلی رو داریم والا به خدا. من میگم مثلا من نمیدونم اینا، و معمولا میگن که یه سری از این دریوری که اینا حرف میزنن، یه سری از چیزایی که اینا میگن و میگن برای ارزشی های داخلیه، اونایی که چیز نیست. برای اینجوری که نشون داده میشه مثلا که نمایندگان مجلس هم چیزی تو مغزشون نیست. حالا اینم بالاخره گفتم اینم بگم که اینا تصمیم گرفتن که نیروی زمینی ببرن در کشورهای منطقه مثل عربستان، قطر، دیگه اون منطقه امارات و نمیدونم اردن و از این ور اردن و از این ور عمان و نمیدونم اینجاها برن و نیروهای آمریکایی. خب شما چه، شما که میخواین گروگان بگیرین برین کشور برادر عراق، در عراق برین اونجا پایگاه دارن آمریکایی‌ها، خیلی راحت برین بگیرین و چیز کنین بیارین دیگه، چرا میخواین برین اون ور آب گناه دارن. خیلی خب اینم از این، بذاریم ببینم که این چه ببینم من یه بریم سراغ گرمای سوئد. من براتون بگم سازمان هواشناسی سوئد برای روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هشدار زرد درباره دماهای بسیار بالا صادر کرد. بر اساس این هشدار شهرهای استکهلم، یونشوپینگ و کارلستاد طی سه شبانه روز با دمایی بالاتر از 30 درجه سانتیگراد روبرو خواهند شد. پیش بینی ها نشان می دهد که اوج گرما در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود و اریک هیگورد اولسون، اگر که درست گفته باشم اسمش رو مزه، یا همون اریک اولسون هواشناس سازمان هواشناسی سوئد اعلام کرده که این موج گرما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. هشدار صادر شده استانهای اوسریوتلند، بعد دیگه واسهتون بگم وستمانلند و بخشای گسترده‌ای از استانهای کالمار، اوربرو، سودرمانلند و همچنین بخشای از استانهای یونشوپینگ، اوپسالا، دالارنا، یولبوری رو در بر میگیره. مقام های هواشناسی از شهروندان خواستند در ساعات گرم روز از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب خودداری کنید، آب کافی بنوشید و به سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای توجه ویژه‌ای داشته باشید. اینه که اگر که بیرون میرید حتماً حتماً حتماً عزیزان چیکار بکنید؟ بله، با خودتون یک بطری آب خوردن ببرید. حتی اگر یه ذره گرم بشه اشکال نداره، ولی نباید بذارید که آب بدنتون کم بشه. در ضمن یه مطلب جالبی در سایت استکهلمیان دیدم که اونم نوشته اهمیت ویژه استفاده کودکان از عینک‌های آفتابی، چشم‌های آنها یا چشم‌های آنها حساس‌تر هستند. اگر در یک روز بارانی پدر یا مادری را مشاهده کنید که چتر را روی سر خودش گرفته و کودکش را زیر باران رها کرده، چه تصوری می‌کنید؟ این رفتار به نوعی شبیه رفتار والدینی است که در یک روز آفتابی عینک آفتابی به چشم دارند، در حالی که کودکانشان بدون هر گونه حفاظت از چشمان به مراتب حساس تر در زیر آفتاب به حال خود رها شدند. عملی که میتواند در دوران بزرگسالی پیامدهای ویرانگر برای سلامتی چشم کودکان به همراه داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که چشم کودکان نسبت به نور خورشید آسیب پذیرتر از بزرگسالان است، اما بسیاری از والدین هنوز از این موضوع آگاهی کافی ندارند. هاکان برومان می‌گوید بارها دیده‌ایم که والدین از عینک آفتابی استفاده می‌کنند، اما کودکانشان بدون محافظ در برابر آفتاب هستند. این موضوع نگران کننده است. عینک آفتابی تنها برای کاهش خیرگی نور نیست، بلکه از چشم در برابر پرتوهای فرابنفش نیز محافظت می‌کند و پرتوهایی که در بلند مدت می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مانند آب مروارید رو اضافه کنه. در اصل کل این مطلب صحبت بر سر این است که برای بچه‌های کوچکتون هم عینک آفتابی به چشمشون بزنید اگر در زیر آفتاب هستید و چشم‌های کوچکشون مراقبت کنید. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. الو.
2: الو.
0: بفرمایید، صدای شما روی خط است.
2: سلام، من واقعتش واسه یه سوال تماس گرفتم. من دنبال یه نفر میگردم برای کمک به باغبونی برای حیاط.
0: بله، ساعت 4 تا 4:30 بخش نیازمندی ها زنگ بزنید، 100% یکی براتون پیدا میکنیم.
2: همین شماره یا بخش
0: همین
2: نیازمندی شماره.
0: شماره. همین بله، شماره ممنون. دقیقا خواهش میکنم، در خدمت هستم. خدا نگهدارتون. 23-98 و 98-38-43 بریم یه کار شاد بشنویم. این کار شاد و البته این انتخابی خودم ها، نه اینکه بگم مثلا شنونده زنگ زده، ولی از کارهای جالب است. چون من قول دادم در این روزهای گرم و این بعد از ظهرهایی که ممکنه شما الان لب آبها باشید و در حال گشتن و تفریح و اینا چیز بکنید، یه مقداری آهنگ های شاد براتون بذارم، یه مقداری مطالب جالب براتون تعریف کنم، کشت و کشتار و اینا هم که دیگه جای خودشو داره. بریم موزیک بشنویم یا یه سری بزنیم به صدای تو؟ نه، بذارین موزیک رو بشنویم اول، هم ببینیم و هم بشنویم. شهره نوستالژی شماره 2.

0: که واقعا بهتر بود مطرح خب معظمله هم به سلامتی بعد از 36 سال و حدودا 9 ماه تونست از ایران خارج بشه، منطقه افقی. آخرین سفر خارجی معظمله اردیبهشت سال 68 در لباس رئیس جمهور به چین بوده. از اون زمان به بعد انقدر رهبر مقتدری بوده که به مدت حدود 37 سال پاشو از ایران بیرون نذاشته بود، حتی کشورهای دوست و برادر ها. آره، همینقدر شجاع و همینقدر مقتدر بود. بعد از کشته شدن معظمله، خب هر روز داره ابعاد جدیدی از توانمندی هاشون فاش میشه که فکرش هم کسی نمیکرد. مثلا میدونستید که آقا ورزش زورخونه ای کار میکرده؟ نه جان من، میدونستی؟ ایناش ببین، علیرضا دبیر دیگه دلش طاقت نیاورد اینو افشا کرد. اینا
1: ایشون با حرکات دستش پیشش ورزش زورخونه میکردن دست. کامل حرکات دستم بلد بود، خودش زورخونه ای بود.
0: آها،
1: کامل با جوونیش کامل میرفته، توجی بوده،
0: توجی بود،
1: کامل کجا باید مرشد چیکار کنه، میوندار چیکار کنه، قشنگ ازش اجازه هم که میگرفتن، چون سیدم از
2: کار بود.
1: چون سیدم از اونجا سید بولاس اجازه میگیرن، آقا با حرکات دست بلد بود چیکار کنه. بعدم تو کشتی، خب ایشون خیلی مسلط بود، الگه شخصیش بود، دوست.
0: عجیبه، یعنی تصور خامنه ای با اون شلوارای تنگ و چسبون زورخونه ای، یا با دوبنده کشتی، کشتی هم گفت دیگه، با دوبنده کشتی، اصلا تصورش خودش اصلا یه غیر ممکنی بود که آقای دبیر ممکنش کرد. فکر کن، یعنی واقعا اگه ویدیویی از ورزش زورخونه ای آقا وجود داشته باشه باید منتشر بشه دیگه. فکر کن کباب کشیه خامنه ای، یا مثلا تخت شنو گذاشتن و آقا با نواگ مرشد دارن بالا پایین میکنن، شناوی زورخونه ای میرن. آخه برو بریم ها، باری کلا مرشد. البته فکر کنم این ماجرای زورخونه رفتن آقاشون مال خیلی قدیما باشه، یعنی وقتی معظمله هنوز بچه بوده. اگه یادتون باشه چند ماه قبل از کشته شدنش یه سری نونهال رو دعوت کرد. چرا باید یادتون باشه من نمیدونم، حالا همجوری گفتم. یه سری نونهال رو، حالا ما چون دو پیگیر این ماجرا هستیم دیگه، ما مرض داریم میدونین که، اینا رو میدونیم متاسفانه این ماجرا ها رو. یه سری نونهال رو دعوت کرده بودن بیت رهبری، بیت قدیم، الان که دیگه وجود نداره چیزی. بعد اینا جلوی آقاشون ورزش زورخامنه ای یکی یا دو تا از این کارا کنن، اونجا گل از گل عظما شکفته بود. وای بیا و ببین، احتمالاً یاد خاطرات قدیم افتاده بوده. الان نگاه کنین اینا، ببینید

0: دیدن داره. حالا ببین چه ذوقی میکنه، ذوق واسه قیافه رو ببین. حالا تازه فقط ورزش زورخونه ای هم نیست، دبیر میگه تو کشتی هم آقاشون استاد بوده. من فهم کنم این دیگه واقعا بهتر بود مطرح نمیشد. یعنی همین که الان ما میتونیم تصور کنیم حریف دستشو انداخته بوده تو کنده آقاشون بالا کشیده، یا روی مقام عظمای ولایت یه زمانی مثلا اشکل گربه میزدن، یا زبونم لال، زبونم پاشونو توی سگک دوبل آقا قفل میکردن میبردنشون روی پل. خب این تصاویر کاملا مغایره دیگه با منویات مقام عظمای ولایت. آقای دبیر، به قول خودت حاج آقا گفتی، حاج آقا درسته معظم خودش زنده نیست، اما نکن اینجوری با رهبر مسلمین فیلان از این کارا نکن دیگه. اصلا چطور رود شد یه چیزی بگی که الان همه دنبال عکسای خامنه ای با دو بنده باشن، پیدام نکنن بگن سه‌سوته هوش مصنوعی بسازه براشون. خب سر این چیزا باز بشه فردا رؤسای باقی فدراسیون‌ها میان میگن ما هم بازی، یکی میگه آقا قهرمان شنای قورباغه بود، اون یکی میگه معظمله استاد پاتیناژ بود، وای چه سوری میخورد. همینجوری پیش بره دیگه اون وقت نمیشه جمعش کرد عزیز من. اما بازار روایت سازی محدود به خامنه ای پدر هم نبود. برای پسرش هم که فعلا مفقود الاثر، مراسم رونمایی کتاب گذاشتن. به خدا یه کتاب به اسم زندگی و آرای آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. بعد محسنی اژه‌ای یه ویدیو ازش اومده بیرون، اینو این کتابه رو یه جوری این کتابو گرفته بود دستش با تعجب ورق میزد، انگار اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشته. اصلا چطور میشه چطور میشه همچین کتاب؟ بعد حجم کتاب یه ذره بیشتر از شنگول و منگول بود، یه کمی بیشتر از شنگول و منگول. من نمیدونم این بد نیست واقعا اینجوری رهبر مسلمین جهان شده باشی بعد حجم کتاب زندگی و آرای تو اندازه مثلا شنگول و منگول باشه. نمیدونم با من خودم الان بخوام زندگی و نظراتم رو کتاب کنم حداقل دیگه دو سه جلدی میشه همچی توپول. کلن رهبر جدید انقلابشون همه چیزش مینیماله، اون از خودش که یه فریم تصویر ازش نیست، اینم از کتابش. چی بگم بالا؟ درصد خیلی بالایی از عزیزانی که این ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن. اما حالا این وسط کسی میدونه چی سر بیژن عبدالکریمی اومد؟ آقا این مثلا فیلسوف و جامعه شناس بود، یه زمانی هم من یادم پشت مردم وایساد، از دانشگاه هم اخراجش کردن نمیذاشتن بره سر کلاس، اونم به این دلایلی که خودش توی کلاب هاوس میگه.
1: دفاع از فتنه، دوم به اصطلاح حمایت از خاندان پهلوی، سوم انتشار آثار ممنوعه متعدد،
0: بله،
1: از جمله کتاب دونکیشوت‌های ایرانی، چهارم انحراف عقیده و پنجم ابرام و تأکید بر بیان اندیشه هایی که منحرفه آن است.
0: خلاصه اینجوری و اینو خلاصه از دانشگاه اخراجش کرده بودن و به همین دلیلی که گفت. بعد الان از دفاع از پهلوی و انحراف و ابرام و فلان این حرفا ظاهرن به صراط مستقیم هدایت شده یا هدایت شدونده شده و این ویدیوی جدیدش از حضور در مراسم تشییع معظمله. اینا به خدا
2: من دوستانم از همه روشنفکران، از همه دانشگاهیان، از همه کسانی که مدعی رهبری فکری و اجتماعی جامعه ما هستن بپرسم الان کجا هستن؟ آرزو داشتم که یک شما در صحنه حضور داشتن و این جمعیت رو می دیدن. اونایی که دنبال آرمان دموکراسی هستن چرا این رفراندوم وسیع رو نمی بینن؟ چرا این خودآگاهی عظیم ملی و تاریخی مردم رو نمی بینن؟ چرا در خونه هاشون خزیدن و بدون اینکه با این مردم ارتباط برقرار کنن در مورد مسائل کشور اظهار نظر می کنن؟
0: جیبه واقعا. الان من نمیدونم اینکه جمهوری اسلامی چند صد هزار نفر آدم جمع کرده توی یه شهر 17-18 میلیون نفری که نصفشون هم تازه با اتوبوس از شهرهای مختلف آوردن، این یعنی رفراندوم؟ بعد الان تو خیر سرت فیلسوف و جامعه شناس و استاد دانشگاهی؟ خب اینجوری باشه که تمام دیکتاتورهای تاریخ سالی 5-6 تا رفراندوم برگزار میکردن، خیلی هم شلوغتر و بزرگتر از این. ببین چه بلایی سر این آوردن، چه بلایی سر آدمو میارن. من نمیدونم غم نانه چیه واقعا. فکر کن بعد از کشتار دیماه و همه اون فجایع یک تجمع حکومتی برای تو بشه مترو معیاری که بگی اینم رفراندوم، اینا دیگه رفراندومه دیگه. عجیبن غریبا، اینجا هم که دیگه اصلا خودش بی خود میشه.
2: الان من احساسم اینه که همچون ماهی هستم که در اقیانوس این ملت شناورم. حقیقتا باید به این مردم افتخار کرد، حقیقتا باید به این فرهنگ عظیم
0: ماهی
2: افتخار کرد. بدا به حال روشنفکرانی که، بدا به حال دانشگاهانی که از این مردم جدا هستن و در یک پیله ابریشمی خودشون پیچیدن و مفاهیمی رو در دور ذهن خودشون به وجود آوردن، در یک زندان به سر میبرن. هر اندیشمندی، هر نخبه‌ای، هر روشنفکری اگر حرفی داره، اگر ایده‌ای داره، باید با این دریای مردم پیوند خورده باشه.
0: بله، میگه هر روشنفکری اگه ایده‌ای داره باید اول به این دریای مردم پیوند خورده باشه. به پیوند منظورش همین جریان سپاهی و ارزشی و بسیجی و حکومتی و ایناست. ایده دارین بیاین دمودول سپاهو ببینین اول، بعد بپیوندین، بعد ردیف میشه همه چی. یکی نیست بگه تو که انقدر با دیدن جمعیت از خود بی خود میشی. خب تا امروز که این همه 22 بهمن برگزار کرد حکومت، همشون هم با همین جمعیت، چی شد یه دفعه تو شدی ماهی، جمعیت شد اقیانوس؟ چی شده واقعا؟ من نمیفهمم.
3: ماهی تو هم شدی اقیانوس؟
0: تصورت از جمعیت چیز دیگه بود، نمیدونستی چند تا آدم چی میشه جمعیت، چقدر آدم منظورت رفراندومه. آقا اینو نامه اینو بزنین برگرد دانشگاه، قول میده همین دوز پاچه‌خواری و ولایت مداری خودشو حفظ کنه دیگه، بس دیگه. این هلاک کرد خودشو تو اقیانوس، به خدا بالهاش هم در اومده دیگه همین.
3: خب به اینم یه تیکه از فرشید منافی با هم دیگه شنیدیم، تیکای جالبی رو داشت. بعد بریم سراغ خب دولت سوئد احتمال ممنوعیت کامل فروش تلفنی رو داره بررسی میکنه، یعنی همین تلفن فورشلنینگ. دولت سوئد بنویسید سایت استکهلمیان، دولت سوئد تحقیقات تازه‌ای رو برای بازنگری قوانین مربوط به فروش تلفنی آغاز کرده. هدف این بررسی تقویت حمایت از مصرف کنندگان در برابر شرکت هایی است که بدون درخواست قبلی با شهروندان تماس می گیرند. این تحقیق همچنان امکان اعمال ممنوعیت کامل یا محدودیت برای برخی حوزه ها و محصولات رو ارزیابی خواهد کرد. اریک سولتنر وزیر امور مدنی، من اسم اینا رو باید درست بلد باشم، اعلام کرد که فروش تلفنی برای بسیاری از مردم آزاردهنده و ناخوشایند است و در برخی موارد با شیوه‌های فریبنده و فشار روانی همراه میشه. به گفته او این شرایط ممکن است افراد را به امضای قراردادهایی سوق دهد که در ابتدا قصد پذیرش اون رو نداشتند. دولت همچنین نگران وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه سالمندان و افراد دارای اختلالات شناختی است. به همین دلیل یکی از گزینه‌های مورد بررسی این است که شرکت‌ها تنها در صورتی مجاز به تماس باشند که مصرف کننده از پیش رضایت خود را اعلام کرده باشد. در حال حاضر بازاریابی تلفنی خدمات مرتبط با برخی پسندازهای بازنشستگی در سوئد ممنوع هستش. با این حال دولت اکنون بررسی میکنه که آیا این ممنوعیت باید به همه انواع فروش تلفنی یا دست کم برخی بخشا گسترش یابد. به گفته وزیر امور مدنی تماس‌های مکرر فروشندگان تلفنی باعث شده بسیاری از شهروندان هنگام مشاهده شماره‌های ناشناس به تماس‌ها پاسخ ندن، موضوعی که ارتباط تلفنی نهادهای دولتی با مردم رو نیز دشوار کرده. سازمان صنفی فعالان صنعت فروش تلفنی پیشتر هشدار داده بود که ممنوعیت این فعالیت میتواند فرصت‌های شغلی به ویژه برای جوانان رو کاهش بده. با این حال دولت تأکید داره که حفاظت از حقوق مصرف کنندگان اهمیت بیشتری داره و فرصت‌های شغلی دیگری برای جوانان وجود خواهد داشت. بر اساس برنامه اعلام شده نتیجه این تحقیق قرار در ماه ژانویه سال 2027 ارائه بشه. خیلی خب، پس دیگه این فقط یک تحقیق بیشتر نیست و چیزی به نام قانون نیست. من دیروز یه مطلبی رو در مورد اقامت‌های موقت و اقامت‌های دائم و نمیدونم اونایی که مثلا قرض بالا آوردن و اینا داشتم صحبت می‌کردم، یکی از شنوندگان اون زنگ زد اظهار ناراحتی کرد که آقا من به خاطر یک حادثه‌ای یه مقداری مغروض شدم و از اون قرضایی که مادام الان باید پرداخت بکنم. به همین دلیل میترسم اقامت منم بگیرن. خب من کلی براشون توضیح دادم که نه اینجوری ها نیست که شما فکر کنین و اینا. بعد آخر کار متوجه شدم که ایشون اصلا شهروندی سوئد رو داره، یعنی سونسکمت بوریر هست، که باشون صحبت کردم گفتم دوست عزیز شما فراموش نکنید که شما شهروند سوئد هستید، شما الان هیچ قانونی وجود نداره که بخوان مثلا شهروندی شما رو ازتون بگیرن، اونم به خاطر یه قرضی که ناخواسته بوده و چیزی نبوده که شما از قصدی. صحبت بر سر اینه که بعضی ها میان میرن وام های کلان میگیرن و بعد مثلا اعلام میکنن که ما هیچی نداریم، پولامون رو باختیم، مثلا گم شد، و بعد نه تنها خودشون رو به بیپولی میزنند، بلکه از اینکه قسطی هم بخوان این پولا رو پرداخت بکنن مثلا میگیره. اینا رو بهشون میگن کلاهبرداری مالی. و همین دلیل من بعید میدونم که احتیاجی باشه که شما نازنینان بخواین که چیز بکنید، بخواین که اظهار ناراحتی بکنید. امروز یک مطلبی رو در کانال 4 تلویزیون سوئد اعلام کردن، بازم برمیگرده به فینال جام جهانی 2026. اینجوری که بوش میاد، من اینطوری که از این خبر متوجه شدم، مثل اینکه دارن فکر میکنن که این چیز این وسط دو نیمه رو که 15 دقیقه هست و شاید به نیم ساعت برسوننش. البته حرف و سخن زیاده. اولا خود فیفا قانون داره و این قوانین رو همینجوری نمیتونن بشکنن، ولی مثل این که به خاطر این که قراره که مادونا و شکیرا و جاستین بیبر و اینا قراره که برنامه اجرا بکنن، در از 15 دقیقه یه ذره کم وقت و شاید اینو بخوان به نیم ساعت تغییرش بدن. ببینیم که حالا تا اون موقع چه تصمیم گیری میکنن. دیگه واسهتون بگم ساعت چنده؟ 15:41 از خوبه داریم پیش میریم. یه در منطقه سولنا متاسفانه یه خبری اومده که یک بچه ای رو ساعت 2 بعد از ظهر یک سگی که چیز هستش، یک سگی که قلاده نداشته و اینا، این بچه کوچیک و گاز گرفته، راهی بیمارستانش کردن. حالا صاحب سگ مشکوک به ولاند تیلکروپس اسکادا و بروت موت لاگن ام تیلسینن آف هون دارو کتر شده. یعنی چه؟ یعنی یک قانونی وجود داره که کسانی که سگ دارن یا گربه دارن همینجوری سگ و گربهشون رو نمیدونن ول بکنن، چون اتفاقا من فکر میکنم که بسیاری از شما عزیزان، بسیاری از شما عزیزان این مسئله رو دیدید که یه سری از عزیزانی که سگ دارن در جاهایی که چیز هستش، در جاهایی که یه مقداری مثلا مثل جنگل ها و اینها، در اونجاها سگای خودشونو چیز میکنن، سگای خودشونو بدون قلاده یا با قلاده یا بدون از این بندا ول میکنن، و وقتی که مردمی که دارن رد میشن یه دفعه به صورت ناگهانی، چون بیشتر مردم تو جنگل ها میدونن قدم نمیزنن، اینا یک دفعه سگه احساس خطر میکنه و بهشون حمله ور میشه. و به همین دلیل یه قانونی وجود داره که موقعی که با سگتون یا گربتون بیرون هستید حتما باید حفاظت شده باشه، حتما باید بسته باشه و این قلاده و اینا رو داشته باشه، که امیدوار هستیم حالا حال این بچه بیچاره هم زودتر خوب بشه. چی براتون پخش بکنم که چیز باشه، یه ذره متفاوت باشه؟ بریم سراغ جمشید نجفی و کار قدیمیه، فکر میکنم 60 سال قدیمی است این کار، نوازشم کن.

0: نجفی و کار زیبای نوازشم کنن. امروز دو اتفاق غرق شدنی افتاده، یکی در منطقه لیلی هولمن در استکهلم زیر پل یک نفر به داخل آب افتاده بوده که تونستن حالا نجاتش بدن ولی سریع ببرنش بیمارستان و اینا، از وضع حالش زیاد خبر نیست، ولی متاسفانه امروز دیروز بعد از ظهر یا آره دیگه شب ما بین دیروز سه شنبه و امروز بوده، آره نه بعد از دیروز بعد از ظهر بوده، اوکی معذرت میخوام، دو خانوم 70 ساله رفته بودن که آبتنی بکنن و متاسفانه هر دوی این دو خانوم غرق شدن و امروز صبح پلیس دیگه گزارش کاملش رو آورد که متاسفانه در منطقه لاهولم این دو بانو جان خودشونو از دست دادن. یه چند مورد هم آتش سوزی بوده و خیلی خیلی تا روز شنبه که بارانها شروع میشه مخصوصا در استان استکهلم خیلی گفتن مراقب باشید برای آتش روشن کردن، که معمولا کسانی که میرن در طبیعت و اینا میخوان کبابی درست بکنن یا یک کوروی گریل بکنن به اصطلاح اینا، خواسته میشه که از مکانهای استفاده بکنن که کنترل شده است، مقلهای کنترل شده ای رو درست کردن، معمولا بلوکای بزرگ سیمانی هستش که در اون میشه آتیش درست کرد، و از گذاشتن مقلهای یک بار مصرف به روی چمن جدن خودداری بکنید، چون این چمنها آتش بگیره چون کاه میشه دیگه، میدونید که این چمنهای خوش شده وقتی که آب نخوره تبدیل به کاه میشه و خیلی سریع آتش میگیره. از همه تقاضا کردن که مراقب آتش روشن کردنتون باشین و تا اونجایی که میتونید در طبیعت باز جای آتش روشن نکنید، مگر جایی که به صورت حفاظت شده براتون منقلهایی گذاشته شده. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم آگهی‌های تجارتی رو بشنویم. راس ساعت 4 بعد از ظهر بخش نیازمندی‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم به مدت حدوداً 15 دقیقه و بعد از اون چند تا خبر میشنویم یا موزیکی رو میشنویم، بعد یه چند تا آگهی میشنویم، میریم اخبار ایران اینترنشنال رو میشنویم و برمیگردیم و دوباره در کنار تو خواهیم بود. فراموش نکنید که امروز ساعت 6 بعد از ظهر در مقابل سفارت آمریکا قراره که عزیزان جمع بشن اونجا به مناسبت مرگ ناگهانی لینزی گراهام و می سناتور جمهوری خواه طرفدار مردم ایران و بر ضد جمهوری اسلامی. در اونجا شاخه های گلی رو اگر با خودتون ببرید، دست گلی اگه چیزی هست رو در اونجا بذارید و چند تا پیام گفته بشه و خلاصه این برنامه ساعت 6 بعد از ظهر قراره که در مقابل سفارت آمریکا انجام بشه.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنا، کتی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از

0: مدرسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین اینفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
5: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها که در دوران تابستان معمولا تعداد عزیزان یه ذره کمتر هستن. شماره تلفن های 0823980 و 983843. بریم سراغ 2398. درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
6: درود بر شما نوید خان. من خواستم راجع به آپارتمان دو خوابه در رینکوی عرض کنم که در دسترس قابل اجاره است از 19 آگوست.
5: دو اتاق در
6: مدت یک سال اگر که به توافق
5: این دو اتاق است دیگه، دو خوابه نیست، دو اتاق است.
6: نه دو اتاقه، یه اتاق پذیرایی، یه اتاق خواب و یه آشپزخانه.
5: آره چون شما فرمودین دو اتاق خوابه، پس یه دو اتاقه هستش در رینکیوی یک ساله آماده اجاره هست.
6: بله من که دوستان دیروز موفق نشدم رادیو برنامه شما رو گوش کنم، دوستان برام گفتن که دو تا از شنوندگان شما درخواست اجاره خونه داشتن، اگه امکان داره میخواستم تلفنشون رو بگیرم.
5: خب اول شما تلفن خودتون رو بگین.
6: بله نول خوبه سویدی بگم اشکال نداره،
5: هیچ فرق نمیکنه.
6: نول خوی تو نول تریه خوی خوی نول نول خوی.
5: خیلی خوب. 0720-377-207 تلفن شماست. اما دیروز بله یک زوجی هستن که دنبال خونه میگردن. 076
6: بله
5: 076
6: 786 708
5: 1049
6: 1049
5: بله. و یه عزیز دیگه هم، یکی دیگه هم بودن که ایشون در منطقه تبی دنبال آپارتمان میگشت.
6: بله بله.
5: اینو میتونین این عزیزان رو باشون در تماس بشید.
6: محفظ
5: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
6: این آیت مشکرم،
5: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
6: روز خوبی داشت.
5: شما هم همینطور عزیزان فضلت میشم. 2398

0: و 98 38 43 دو شماره تلفن ما هستش که در این بخش در خدمتتون هستیم. 23 98 10 درود بر شما، بفرمایید لطفا.
1: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
1: داداش ما مزاحم شدیم، دنبال یه مکانیک می‌گردیم که یه مکانیکی که بتونه همه کار بکنه و خودش اونجا بچرخونه اونجا.
0: شما دنبال پس یه مکانیکی هستین که در یک مکانیکی بتونه کار کنه و اونجا رو به طور کل بچرخونه؟
1: دقیقاً.
0: بله، تلفن تماستون
1: یعنی توی وینستا ولنگبی هم هست ورکستاد و کسی که این کار است، یعنی همه کار بتونه انجام بده، نه اینکه بخواد بغل مکانیک وایسه.
0: نه نه نه نه، بسیار عالی. خب تلفنتون لطفاً
1: 0723
0: 0723
1: 918 1551 1551 0723 1551.
0: بعد از ظهر خوبی داشته باشیم قربان.
1: همچنین
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. یکی از شنوندگان عزیزمون که راننده اتوبوس هستن زنگ زدن، گفتم چطورید شما؟ پشت خط گفتن در داخل اتوبوس 40 درجه است، حسابی گرمه، داریم میپزیم. گفتم آرزوی صبر براتون میکنم و خسته نباشیدم به همه عزیزانی که در ترافیک هستن، چه رانندگان تاکسی، چه رانندگان اتوبوس، چه عزیزانی که بود بیل میبرند، هر کدوم هر به نحوی در ترافیک هستین خسته نباشید. روزهای گرمی رو داریم و بزنیم ببینم الان بیرون چند درجه است. الان بیرون 30 درجه است. بله، 23 98 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
2: سلام عرض کنم، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید قربان شما.
2: قربان شما، تشکر. یه پیتزا باگاره میخواستیم برای رستوران. از اداره کارم کمک بگیره خیلی ممنون میشیم.
0: کمک اداره کار هم باشه که دیگه چقدر عالی. تلفن تماس لطفا
2: 0700 6013 6013. تو منطقه شیستا هستیم.
0: در شیستا هم هستیم. 0700 6013. قربان، موفق و پیروز باشید. خسته هم نباشید.
2: خسته نباشید، روزتون بخیر.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله، اینم از این شنونده عزیزمون که جویای یک باگاره بودن برای اگه کمک اداره کارم بگیرن که دیگه چه بهتر، در منطقه شیستا. 0700 6013. یه آهنگ دارم از جهانگیر عزیز یا جهان نازنین خودمون، جهان استوکلمی خودمون، به نام بندری که تقدیم حضور شما خواهم کرد. آهنگسازش آقای عارف ابراهیم پور هستن، تنظیمش علی گرگانی و از آلبوم کتاب کهنه این نازنین هست. آقای جهان هر جا که هستی خسته نباشی و صحیح و سلامت. با گرما چه میکنی دوست نازنین ما، دوست نازنین قدیمی ما؟ من اولین بار که آقای جهان رو دیدم، برای اولین بار در رستوران شب سرا بود، قرار بود یک برنامه چیز ضبط بکنیم، یه برنامه نوروزی ضبط بکنیم. مسئولیت رستوران رو در اختیار گذاشته بود. حالا باقیشو بعد از این شنونده میگم. 23-98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
3: قربان خسته نباشید، عصرتون بخیر.
0: عصر شما هم بخیر قربان جانم، در خدمتیم.
3: خود یه اتاق از یه آپارتمان در سندوبری مبله اجاره داده میشه به یه خانم، یعنی یه دختر خانم دانشجو. بله. از اول آگوست هم اومده مبلم.
0: از اول آگوست مبلم هست. تلفن تماس لطفا
3: 0722-513-1436.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار. آره، ما و همه گروه رفتیم اونجا و بساط رو دیگه داشتیم پهن میکردیم که من دیدم ای دل غافل، یه دونه کابل صدا ما نیوردیم. بعد یه ذره این ور رو نگاه کنیم، چی کار کنیم؟ حالا میخواییم ضبط رو شروع کنیم، خواننده ها منتظرن، نوازنده ها منتظرن. یکی از دوستان که صاحب رستوران بود گفت اون آقایی که اونجا ایستاده رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اسمش آقای جهانه. گفتم خب. گفت تمام مسئولیت صدای ما و اینا دست ایشونه، برو بهش بگو یه دونه کابل بگیر. گفتم باش. بدو رفتم جلو، گفتم قربان سلام. گفت سلام. گفتم که یه دونه کابل صدا داریم. گفت نه. آقا میگن مسئول صدا شمایی. خب ندارم دیگه. گفتم اذیت نکن دیگه. یه کابل صدا. یه نگاه کرد. گفت نه قیافت بچه خوبیه. بیا بیا بده. یه دونه کارتون نشونم داد. 100 تا کابل صدا هیچ دیگه به کابله رو گرفتم گفتم نزدیک بود. گفت چی؟ گفتم نزدیک بود من رو بفرستی 20 کیلومتر بریم رانندگی کنیم تو بریم چیزی بگیریم. گفت نه بابا بعد چیزش میکنم اون بهت میدادم. انسانی بسیار نازنین، بسیار بسیار بسیار نازنین، خودشون و پسرشون و خلاصه ای داد بیداد چه چیزهایی در این مملکت دیدیم در عرض این 40 سال گذشته. چه انسانهایی رو دیدیم، آدمای خوب که همچنان برقرار و نازنین هستند و آدم هایی هم که هیچ وقت سر سازگاری با هیچکی نداشت و فقط دنیا رو به خودشون زر کرد. آدم های خوب شریک خوشحالی ها و خوبی ها و زندگی مردم هستند. آدم هایی که از صبح پا میشن زیر دوش دارن دوش میگیرن میگن آه امروز به کی گیر بدیم کیو اذیت بکنیم با فلانی چجوری چیز بکنیم. اینا هیچ وقت نه شریک شادی ها و اینا مردم هستن نه هیچ. ای داده بیداد. حالا یه روزی اصلا شاید خود جهان نازنین رو بگم بیان روی خط یه روز که وقت داشته باشن بشینیم یه ذره از خاطرات و اینا تعریف بکنیم، یه ذره گپ بزنیم، دورانی که پشت سر گذاشتیم، کارهایی که با آقای عارف ابراهیم پور چیز میکردن انجام میدادن. حتی من یادم در یک برنامه اگه اشتباه نکنم جواد یساری بود به سوئد اومده بودن، بعد آقای جهان قرار بود که هر دو با همدیگه برنامه اجرا بکنن. جواد آره فکر میکنم جواد یساری بود اگر اشتباه نکنه، نه تقریبا 100% مطمئنم عباس قادری نبود، جواد یساری بود. بعد ایشون سرما خورد حالا یک دفعه صدا گرفته از صبح به بعد از ظهر و بردم هم که خود داشتن دیگه میومدن توی رستوران و اینو گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. جهان گفت بیا بابا من درستت میکنم. این جهان ما عزیزان مثل آچار فرانسه میمونه، همه جا همه کاری از دستش برمیاد. بعد رفتن روی سن و با هم دیگه و چه شبی رم درست کردن، چقدر قشنگ آهنگا رو دو صدای با هم دیگه خوندن، مردم خوشحال شدن. خیلی خیلی چیز هست، خیلی آدم یه ذره که دلش بخواد که کمک بکنه همه کاری دارم. چون میگه بعدش هم میگه سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. مردم اومدن یه شب خوب داشته باشن، اون شب رو بعد براشون درست کرد و اونجوری هم شد. ساعت 11:10 است. حالا بعدن من یادم یه چند وقتی بود، یه نزدیک یکی دو ماهی هر دفعه که من تو برنامه خبر میخوندم و نمیم چیز و اینا یه زنم خاطره تعریف میکنم. بعد یه روز یکی از دوستان یه چند وقتی دیگه تموم شد خاطرات، البته تمومی که نداره ولی خب چیز بود، زنگ زد آقا ما اصلا منتظر این خاطره تعریف کردن های شما این. دادم خیلی خوب، حالا بعدا دوباره شاید چیزی بکنیم. متاسفانه کلی از عزیزانی که ما باهاشون خاطره داریم دیگه نیستند، فیزیکی در کنار هم دیگه نیستیم، یادشون همیشه گرامی باشه. بذارین تا اگر کسی زنگ نزنه ما حالا که یادی از جهانگیر یا جهان نازنین استکهلمی خودمون کردیم، از کتاب آلبوم کتاب کهنه‌شون که یکی از آلبوم‌های بسیار قشنگ هست، کاری به نام بندری رو با هم دیگه بشنویم. اما بعد از این شنونده عزیزمون 2398 درود بر شما.
4: درود بر شما آقای نبی.
0: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
4: مرسی متشکرم. ما یه خونه داشتیم در فارشتا سنترو.
0: بله فارشتا سنترو.
4: دو اتاقه. مبلرات.
0: مبله.
4: پارکینگ داره، همه چیز در خود دیگه.
0: بالکون هم داره. خب تلفن تماستون لطفا
4: 0760 88 38 34 34.
0: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
4: خیلی آقای دست
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. این ویدیو این کارو که الان میخوام این برای بندره رو که میخوام پخش بکنم، این ویدیوشو من درست کردم با اون دستگاه قدیمی و اینا بالاخره درست کردیم. یک جایی در یک صحنه‌ای در این ویدیو هست که شما میبینید چندین هزار نفر آدم ایستادند و جهان نازنین داره برنامه روی سن اجرا میکنه. بذارم تو همین کار بود یا توی بذارم تو این کار بود یا توی کار یک کار دیگه اون نه تو یکی از دیگه، یکی دیگه از کاراش بود، بذارین آره تو کار کاشکی بود، بذارین پس کاشکی رو پخشش بکنم. تو این کار کاشکی که اینم ویدیوشو من درست کردم، میگم با اون دستگاه قدیمی و اینو درست کردم، یک صحنه ای هست که جهان داره از پشت گرفته شده، جهان داره برنامه اجرا میکنه و چندین هزار نفر روی سن هستن. این برنامه در جنوب سوئد انجام شده بود و از اون شبهای بسیار بسیار زیبایی بودش که مردم در کنار هم دیگه جمع شده بودن. 2398 درود بر شما، در بخش نیازمندی هستیم، بفرمایید.
5: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، بفرمایید. خوشم
5: من یک اتاق دارم، یه هم خونه خانم میخوام، یه خونه بزرگ چهار اتاق دارم، ولی یه اتاقش میخوام اجاره بدم در منطقه ولنگبی.
0: شما در ولنگبی یک آپارتمان چهار اتاقه دارین که یک اتاقشو به یک خانم میخواین اجاره بدید؟
5: بله.
0: بسیار عالی، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
5: 07-0-0-0-86-0-88.
0: پس من اینجوری میگم 07-3-0-86-0-88.
5: بله
0: درسته؟ بله. خواهش بله. میکنم، موفق و پیروز باشید.
5: بله.
0: خواهش میکنم، خدا نگهت. 07-3-0-86-0-88. یک اتاق از یک آپارتمان چهار اتاقه رو به یک خانم در منطقه ولنگبی به صورت همخانه مایل هستن که اجاره بدن. خب یه دقیقه بیشتر از این بخش نیازمندی ها بیشتر نمونده که پس دیگه آهنگم قطع و وصل نشه. بعد اون روزی هم که رفتیم این ویدیو رو درست بکنیم، رفتیم طرف فریسکاتی، اونجا یک پارکی هست که گلهای همه جور گلی از همه جای دنیا درش هست، رو به روی ساختمان فریسکاتی و اینا قبل دانشگاه، اونجا که چه روز قشنگی هم بود اتفاقا. 2398 درود بر شما.
6: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما، مرسی. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
6: آقای نوید دو تا آگهی داشتم، یکیش که یه دوچرخه زنونه 28
0: بله
6: و یک کالسکی برای دوالو از این اسپورت ها که یک نوزاد و یک بچه
0: که کالسکه برای دو قلو، به اصطلاح کالسکه دو قلو. بله. که دو تا بچه رو آدم همزمان میتونه داشته باشه.
6: بله بله بله، اسپورت هم هست،
0: اسپورت
6: از نیک سه چرخه.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا
6: 073-673-619-619-48-80
0: 073-619-48-80. قربان، بعد از آن خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، این هم از این شنوندمون. اگر که کسی پشت خط جا نمونده باشه، میریم کار کاشکی رو از کتاب کهنه، آلبوم کتاب کهنه، خواننده جهانگیر یا جهان استکهلمی با هم دیگه میشنویم. من دیگه فکر نمی کنم، چون رأس ساعت 4 هم شروع کردیم. از همه شما عزیزانی که در این بخش با ما در تماس بودید سپاسگزارم. بخش نیازمندی ها رو پایان میبریم. کاش

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه رنا،
4: تیق بوسا و خرمر کشه رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان، شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: خانم ها آقایان، وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از دفتر لندن هستید با من عادل بورنگ. سرخط خبرها. آغاز دور دوم حملات چهارشنبه ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد ظهر امروز سامانه‌های دفاع ساحلی و مراکز موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، دیشب و بامداد امروز پایگاه‌های نظامی در چابهار، بنپور، قشم، اهواز، بندرعباس، بهبهان و سیریک هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران به کویت و اردن حمله کرد. موج همدلی با شهروندان شهرهای جنوبی ایران در شبکه‌های اجتماعی. مردم میگویند برای ماهیگیرانی که لنج‌هایشان سوخت و کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب میپرند دلمان میسوزد. معاصره دریایی جمهوری اسلامی و سرگردانی نفتکش‌های حامل نفت ایران. همزمان آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با پسر شمخانی اعمال کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، دیدار نخست وزیر عراق با مقام‌های ارشد دولت آمریکا، مهار نیابتی‌های مسلح و مبارزه با فساد در صدر گفتگوهاست. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدید حمله به مواضع جمهوری اسلامی که از ساعت 13:30 ظهر امروز به وقت ایران آغاز شده بود، پس از 90 دقیقه تکمیل شد. سنتکام میگوید در این موج با تسلیحات نقطه زن به سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ حمله کرده است. این نخستین بار از زمان شروع مجدد درگیری‌هاست که ارتش آمریکا حملاتی را در طول روز انجام می‌دهد. دور جدید حملات ظهر امروز در حالی انجام شد که ارتش آمریکا دیشب هم به مدت 7 ساعت اهداف جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و این حملات بامداد امروز پایان یافت. در حملات دیشب و بامداد امروز دست کم 2 پادگان نظامی از جمله تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بنپور، استان سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، جزیره قشم، بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر دادند. از زمان آغاز دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در هفته گذشته، دست کم 35 نقطه در ایران هدف حملات ایالات متحده قرار گرفته. ویدئوی رسیده از مخاطبان به ایران اینترنشنال وقوع چند انفجار را در بامداد 24 تیرماه در سیریک نشان می‌دهد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، چه میدونیم در مورد حملات جدید آمریکا به ایران و آخرین تحولات در این مورد در آمریکا چه بوده؟
1: خب عادل، تو هم اشاره کردی که آمریکا صبح چهارشنبه موج تازه‌ای از حملات نظامی علیه اهدافی در ایران رو آغاز کرده. حملاتی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت اینجا شرق آمریکا شروع شده و هدفش کاهش بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستش. تا این لحظه سنتکام هنوز تعداد اهداف و موقعیت دقیق این حملات رو منتشر نکرده، به جز اون تنب بزرگی که تو اشاره کردی و نوع سلاح‌هایی که استفاده شده در این موج تازه، بر خلاف اونچه که ما در بیانیه قبلی سنتکام دیده بودیم که همه اهداف رو اعلام کرده بود و همچنین اینکه با چه نوع سلاحی به این مغازه جمهوری اسلامی حمله کرده. اما با این حال گزارش‌های اولیه رسانه‌ای از وقوع وقوع انفجار در مناطق جنوبی ایران از جمله اطراف بوشهر، بندرعباس و سیریک حکایت داره. هنوز تایید مستقری وجود نداره که همه این انفجارها مستقیما مرتبط باشه با همین موج تازه آمریکا که ساعت قبل انجام شده. آنچه که روشنه اینه که تمرکز کلی عملیات آمریکا همچنان بر تأسیسات نظامی مرتبط یا کنترل تنگه هرمز قرار داره، از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی و همچنین رادارهای مراقبت دریایی و توانایی‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی. شب گذشته هم آمریکا چهارمین شب متوالی عملیات خودش رو به پایان رسونده بود. سنتکام اعلام کرده بود که در عملیاتی 7 ساعت 10 هدف نظامی جمهوری اسلامی شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، سامانه‌های دفاع ساحلی رو هدف قرار داده. همچنین رسانه‌های آمریکا عملیات راهبرد گسترده‌تر برای باز کردن تنگه هرمز و افزایش فشار نظامی بر تهران ارزیابی می‌کنند و میگن این حملات بر به این دلیل انجام میشه که ایالات متحده آمریکا می‌خواد هم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و هم این که بتونه تنگه هرمز رو در واقع تلاش بکنه که باز بکنه. آکسیوس اما بر احتمال گسترش دامنه اهداف مورد حمله ایالات متحده آمریکا تمرکز کرده. این رسانه گزارش داده که در جلسات امنیتی دولت ترامپ احتمال حمله به زیرساخت‌های مثل نیروگاه‌ها و پل‌ها به عنوان ابزاری برای وادار کردن تهران به بازگشت به مذاکرات انجام شده و دولت ترامپ تلاش میکنه که این حملات رو ادامه بده تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواد با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه. این حملات حالا در حالی انجام میشه که آمریکا محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران رو هم از سر گرفته و تنش در تنگه هرمز هم میبینیم به شدت افزایش پیدا کرده. واشنگتن جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به چندین کشتی تجاری میدونه و تهران هم تهدید کرده که در صورت ادامه فشار نظامی آمریکا صادرات انرژی رو از منطقه متوقف خواهد کرد و میبینیم که بعضی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی، بعضی از کشتی‌ها هم در حال حاضر در آب‌های نزدیک ایران سرگردان هستن. به هر حال باید ببینیم که این حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و تصمیم جمهوری اسلامی چه خواهد بود. آیا به میز مذاکره برخواهد گشت یا دوباره دو طرف به یک جنگ گسترده روی خواهند آورد؟
0: متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. حسین، حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و خاک ایران به هر حال ادامه داره، این دفعه تنبه بزرگ. چرا تنبه بزرگ؟
2: خب ببینید، این اولین حمله به مواضع جمهوری اسلامی در تنبه بزرگ از اوایل جنگ، یعنی از 28 فوریه نیستش. آمریکایی‌ها بین 1 تا 18 مارس، یعنی حدود 4 ماه پیش هم به تنبه بزرگ حمله کرده بودن. اون موقع 14 تا موضع رو در همین تنبه بزرگ مورد حمله قرار دادن: آشیانه‌های اصلی فرودگاه، مرکز عملیات بندری، مرکز اصلی مخابراتی و انبار سوخت و بخش دیگه از تاسیسات لوجستیک و البته یک شبکه گسترده پناهگاهی که سپاه در تنبه بزرگ داره. و اون زمان یه سری از تاسیسات زیرزمینی و پناهگاه رو آمریکایی‌ها در تنبه بزرگ نزدن. و یک نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کلا تنبه بزرگ یک جزیره هستش که یک مکان امنی برای پایش دریایی و عملیات پشتیبانی دریایی سپاه هستش و برای دفاع ساحلی. و اگه تو نقشه نگاه بکنیم، تنبه بزرگ یه جورایی نزدیکترین جزیره هستش به تنگه هرمز و به خاطر همین داره اهمیت استراتژیک خیلی خیلی زیاد هست، یعنی پشتیبانی میکنه هر گونه اقدام جمهوری اسلامی رو تو تنگه هرمز. و مشخصا هم در حمله امروز چیزی که مهمه اینه که باز هم به سامانه‌های راداری و پدافند حمله کردن آمریکایی‌ها، همچون که تصاویرش رو سنتکام در واقع منتشر کرد. انبارهای موشک ضد کشتی کروز و یه سری لانچرهای پرتاب موشک ضد کشتی، اینا رو مورد حمله قرار دادن. و اینا فراموش نکنیم که قبلا هم آمریکایی‌ها در 1 تا 6 مارس و از 7 مارس تا 16 مارس بود که به جزیره ابو موسا هم حمله کرده بودن، میدان‌های هواییشو مورد حمله قرار دادن. و البته الان هم ما می‌بینیم که فقط حمله به تنبه بزرگ نیست، اینو بعد در سایه حملات آمریکا به در چند روز اخیر به جزایر دیگه، به قشم و به مناطق دیگه، بندرعباس، سیریک و جای دیگه در محور جنوب نگاه بکنیم. به این نظر میرسه که در درجه اول آمریکایی‌ها میخوان که با هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی توی محور جنوب از جمله در تنب بزرگ توانایی دریایی جمهوری اسلامی رو به خصوص در بعد موشکی که تهدید میکنه تنگه هرمز رو تا جایی که میتونن کاهش بدن.
0: در مورد تنگه هرمز فکر میکنی که این حملات مقدمه برای اینکه از احتمال ورود نیروی زمینی هم به هر حال حرف شده، مقدمه بر اون یا اینکه همون بازگشای تنگه هرمز داره دنبال میشه؟
2: خب این خیلی سوال مهمی هستش. من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها دارن خودشونو برای یک اقدام نظامی تعیین کننده و مهم در محور جنوب آماده می‌کنن. این حملاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن در درجه اول طبق بیانیه سنتکام این هستش که بیان تا جایی که میتونه توانایی جمهوری اسلامی رو برای ناآرام کردن تنگه هرمز کاهش بدن، به خصوص تو بعد موشک‌های ضد کروز ضد کشتی و حالا بقیه حملات، پهبات ها، لانچر های پرتاب موشک، سامانه راداری. این یه بخش هستش. میتونه آمریکا فراتر از اینم بره، به نوعی یک نوع پاکسازی رو در محور جنوب انجام بده تو این جزایر و در بقیه مواضع جمهوری اسلامی تو محور جنوب، برای اینکه آماده سازی انجام بشه برای گرفتن جزیره خارک. کما اینکه خود ترامپ هم از احتمال عملیات زمینی صحبت کرده و گفته که البته اینو میتونه آمریکا انجام بده و البته دقیقاً هم گفتش که ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن. ترامپ دقیقاً نگفت منظورش از افراد دیگه چه هستش، دقیقاً هم هیچ اسمی از خارک نیاورد مشخصاً در این باره، ولی خب ممکنه که توی بودی عملیات‌های زمینی در داخل ایران شکل بگیره در ادامه جنگ، مثلا نیروهای کرد همون تحریک اسرائیل داشته، یا اینکه یک ائتلافی از کشورهای منطقه، این خیلی مهمه، ممکنه که ائتلافی از کشورهای منطقه به وجود بیاد برای تصرف موقت خارک. و حتی الان با توجه به اینکه حملاتی در تنب بزرگ انجام میشه، قبلا در ابو موسا بوده و توم کوچک، ممکنه که امارات یا اردن تو این ائتلاف باشن که بخوان با آمریکا مشارکت بکنن. بنابراین چیزی که میشه گفتش که البته اگر آمریکا به خودش عملیات انجام بده، احتمالاً یگان 11 تفنگداران دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و هنگ 75 رنجر آمریکا و لشکر 82 هوابرد آمریکا میتونن جزیره خاک رو تصرف کنن. در تحلیل نهایی به نظر من سیاست ترامپ استراتژیش رو بالاخره تغییر داده و سعی میکنه که نواقص و ایراداتی که داشته برطرف بکنه و احتمالاً داره آماده میشه برای یک اقدام نظامی تعیین کننده در محور جنوب علیه جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از حضور شما حسین آقایی اینجا همراه ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از مجلس عوام بریتانیا، جایی که نمایندگان در حال بررسی همزمان موضوع ایران و تصویب یک آیین‌نامه قانونی مرتبط با امنیت ملی این کشور هستند. این جلسه در حالی برگزار میشه که دولت لندن در چارچوب اختیارات جدید حمایت از سپاه پاسداران رو در راستای مقابله با شبکه‌های نیابتی دولت‌های خارجی غیرقانونی اعلام کرده. در یادداشت توضیحی مربوط به این مقررات قانون امنیت ملی امروز در دست بررسی هست، آمده اعضای واحد 840 سپاه در طرح‌های برای ترور دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا نقش داشتند. Presentation of Bill Freddy Van Miello. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا تاکنون بیش از 260 نفر مجروح شدند که 3 زن و 6 کودک و نوجوان زیر 18 سال در میان آنها هستند. به گفته او 2 زن هم جان خود را از دست دادند. خبرگزاری میزان اعلام کرد صبح امروز حکم اعدام محمد امینی دهقانی، معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در اصفهان به اجرا درآمده. بر اساس گزارش میزان، محمد امینی دهقانی در دیماه 1404 به اتهام آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهقان بازداشت شده بود. این در حالی است که پیش از اعلام خبر اجرای حکم هیچ اطلاعی درباره روند قضایی او منتشر نشده بود. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با اشاره به خالی ماندن 800 ظرفیت استخدامی پرستاری در تهران گفت پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده حتی پرستاران فارغ التحصیل پایتخت هم تمایلی به کار در تهران نداشته باشند. احمد نجاتیانی در گفتگو با ایلنا گفته سالانه حدود 15,000 پرستار فارغ التحصیل می شوند که حداکثر 5,000 نفر از آنها جذب نظام درمانی می شوند و برای حدود 10,000 فارغ التحصیل دیگر برنامه برای استخدام وجود ندارد. جنوب، جایی که این روزها صدای انفجار و حمله بار دیگر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، همزمان با این حملات موجی از همدلی با شهروندان جنوبی در سراسر ایران شکل گرفته. بسیاری میگویند درد جنوب درد تمام ایران است. آیه دریس همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده و شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرده. مردم چی میگن آیه؟
3: عادل، خب مردم از سر تا سر در واقع در ایران دارن با مردم جنوب همدلی میکنن و در واقع از حکومت میخوان که شفاف سازی کنه که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و خب چون همزمان با این حملات بیبرقی و بیابی و خیلی چیزهای دیگه جنوب درگیرش هستش. با هم ببینیم.
0: حتما.
3: حملات آمریکا به جنوب ایران موجی از همدلی و واکنش رو در میان شهروندان ایرانی به راه انداخته. بسیاری با انتشار پیام‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حمایت و همبستگی خودشون رو با مردم جنوب ابراز کردن. مردمی که این روزها زیر سایه حملات روزهای دشواری رو پشت سر می‌گذارن. کاربری در همین مورد نوشته جنوب را فقط با نفت و ثروتش به یاد نیارید و از خاکش به یاد نیارید، به سرزمینی که سالها زیر پاش ثروت بود و بالای سرش سایه جنگ و بمب. سهم مردمش جنگ، آوار و داغ بود و سهمشون از صلح همچنان انتظار. شهروند دیگری هم نوشته قلبم برای مردم مظلوم جنوب درد می کند. برای ماهیگیری که لنجهایش در آتش می سوزه. کودکانی که شب با صدای انفجار از خواب بیدار می شوند و صبح به جلسه امتحان می رن. مردمانی که با وجود دهه ها جنگ و رنج هنوز شادی و زندگی در رگهاشون جاری هستش. با هم درد و دل یک شهروند جنوبی رو بشنویم.
4: تا موقعی که جنگ تهران بود همه جا میگفتن و شلوغش میکردن که با فلان موشک و بهباد حمله شده و روزی 200-300 تا موشک سمت اسرائیل و پایگاه های آمریکایی شلیک میکردن. حالا که جنگ اومده جنوب اسمش شده پرتابه. انگاری بچه همسایمون 4-5 سالش یه سنگی پرت میکنن سمت یکی دیگه. اینقدر بیمنتش کردن. شما که شجاعت نمیکشین ولی یکم آدم باشیم، فرق نذاریم بین مردم، اونم جنوبیا با باقی.
3: آزاده مختاری روزنامه نگار هم با انتشار این عکس در همدردی با مردم جنوب نوشت جنوب فقط یک جغرافیا نیست، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، جایی که اسکله‌هاش مسیر ورود کالا، بارگیری و تامین بخشی از نیازهای مردم کشور هستند. کاربر دیگری هم نوشته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از سواحل جنوب رو به مناطق نظامی و سایت‌های موشکی تبدیل کرده، در حالی که مردم این منطقه با وجود ثروت عظیم جنوب همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند.
5: اسکله شهید رجایی با هنر که نابود شد داخل بندرعباس. تو آبادان و خرمشهر مردم آب ندارن، تو خوزستان مردم امنیت ندارن، خواب ندارن. دیشب آواز یه جوری زده که همه خونه‌ها یه جوری تکون خورده، اصلا مردم نمی‌دونن چیه زده. آقا چرا واقعیت نمیگید به مردم؟ تو این مملکت نشستم میگم بجنگ بجنگ، اونا رو بفرستیم بیان خوزستان، از تو سوراخ‌ها بیان بیرون بیان اینجا. آقا چه وضعیه؟ چه مملکت داریه؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید، سر کشور میارید؟
3: در پایان هم کاربری نوشت همانطور که تمام فرزندان ایران تکه‌ای از روح و جان ما هستند، جنوب ایران نیز بخشی از ریشه ماست. نگویید جنگی در کار نیست، چون فقط جنوب هدف قرار گرفته. مردمان جنوب یک بار قربانی سالها سوء مدیریت و بی‌توجهی شدند و بار دیگه با محدود شدن جنگ به این منطقه و عادی سازی حملات، جنوب بخش جدایی ناپذیر از ایران است و درد اون درد همه ایران. به پایان این بخش رسیدیم، برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم عادل بورنگ.
0: ممنونم ازت آیه. نخست وزیر عراق در ادامه سفرش به ایالات متحده با وزیران جنگ و خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، مهار نیابتی‌های مسلح و مبارز با فساد در صدر این گفتگوها قرار داشت. همزمان با دیدار علی الزیدی با مقام‌ها و هیئت‌های سیاسی و اقتصادی در آمریکا، شبکه الحره گزارش داده که نخست وزیر عراق حدود دو هفته پیش در دو دیدار جداگانه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه درباره نیابتی‌های مسلح گفتگو کرده. بنابراین گزارش این دیدارها با تنش همراه بوده و علی الزیدی با دخالت خارجی در مسائل امنیتی کشورش مخالفت کرده است. همراه میشیم با تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدیم تروسک. اول از تازه ترین خبرها از سفر از زیدی به آمریکا به ما بگو و بعد هم اگر خبرهایی هستش در مورد اختلاف او با مقامهای ایرانی.
6: ببینید، علی زیدی همچنان در آمریکاست و رسانه‌ها با دقت دارن پیگیری می‌کنن دیدارهایی که داره انجام میده با تمامی مقامات آمریکایی، همه گفتگوهایی که داره صورت میگیره و بیانیه‌هایی که بعداً منتشر میشه تمرکزش بر اینه که مسئله گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، دخالت جمهوری اسلامی در عراق و فساد، اینها مهمترین نکاتی هستش که به طور پی در پی داره تکرار میشه. جدا از دیداری که با دونالد ترامپ داشت، شما بهش اشاره کردید، با مارکو روبیو دیدار کرده، با پیتکست وزیر دفاع آمریکا صحبت کرده، وزیر جنگ آمریکا در واقع نکات بسیار مهمی رو بیان کرده، گفته که روابط ما، گسترش اقتصادی روابط واشنگتن و بغداد بستگی به این داره که چقدر عراق بتونه این گروه‌های مسلح رو مهار بکنه. وزیر خزانه داری آمریکا رو دیده و همین چند ساعت پیش بن بلک رو دیده، مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین المللی آمریکا، که یک به هر حال دیدار بسیار مهم توصیف شده. اما در رابطه با گزارشی که الحره منتشر کرده که مستقیما گره میخوره به همین نکاتی که آمریکایی‌ها دارن در رابطه با ایران به علی زیدی هشدار میدن، این گزارش میگه که حدود 15 روز پیش در واقع علی زیدی نخست وزیر عراق دیداری داشته با جداگانه، با اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی. بخش‌هایی رو از این صحبت‌هاشون رو بیان کرده. البته خود گزارش بر مبنای اظهاراتی هستش که یک منبع نزدیک به شخص علی زیدی بیان کرده و جریان‌های چارچوب هماهنگی این رو تایید کردن، یعنی جریان‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی. گفته شده که علی زیدی در دیدار با عباس عراقچی بسیار تند حرف زده، گفته که قبول میکنید من هم در پرونده امنیتی کشور شما دخالت بکنم و یه گروه مسلح تشکیل بدم، و بعد ازش خواسته که دخالت خارجی در پرونده های امنیتی رو، یعنی دخالت های خودشون رو در موارد امنیتی عراقی رو قطع بکنن. همین پیام رو هم در دیدار دیگری با اسماعیل قانی بیان کرده. از اسماعیل قانی خواسته که چرا به جای حمایت از گروه های مسلح از دولت عراق، از نهادهای رسمی حمایت نمی‌کنه. در واقع این گزارش در زمانی داره منتشر میشه الحره که علی زیدی در حال حاضر در داخل آمریکا هستش و همه رسانه‌ها هم با دقت دارن پیگیری میکنن و دقیقاً محور اصلی همه این گزارش‌ها مسئله دخالت جمهوری اسلامی و فشارهای گروه‌های مسلح در امور داخلی عراق.
0: این گروه های مسلح که ازش صحبت کردی، آمریکا واشنگتن هم خیلی مواضع تندی در قبالشون داشته، واکنش خود این گروه ها چه بوده؟
6: خیلی با دقت دارن پیگیری میکنند، جزئیات رو بررسی میکنند، رسانه هاشون رو که تعدادشون کم نیست داری نگاه میکنی، دارن انتقاد میکنند. مهمترینش این گزارشی هستش که چند ساعت پیش سابری نیوز وابسته به هشت الشعبی منتشر کرده. یک سندی رو منتشر کرده سابری نیوز، گفته که بر اساس این سند باید تحریم های آمریکا به بانک ها، به اداره های رسمی عراق در واقع ابلاغ بشه. وقتی که ابلاغ بشه، همسو با افراد مرتبط با داعش، حزب الله عراق هم به عنوان یک گروه تروریستی باهاش تعامل میشه. این رو به نوعی دارن یک خیانت میخونن. حتی سابری نیوز نوشته که این اولین نتیجه سفر الزیدی به عراق بوده. جدا از این، در ساعت‌های گذشته، یعنی از شب گذشته، ما چندین بیانیه داشتیم. یکی حزب الله عراق بود، دیگری بیانیه جنبش نوجوا بود به رهبری اکرم الکعبی، خود مقاومت اسلامی عراق هم بیانیه داده. در همه این بیانیه‌هاشون عملاً گفتن که مقاومت خط قرمز، در دفاع از جمهوری اسلامی ما همچنان هستیم، سلاح بر زمین نمیذاریم و تمامی مواردی که علی زیدی داره در واشنگتن مطرح میکنه مرتبط به خلع سلاح، اونها در بغداد دارن رد میکنن و به نظر میرسه که چالش بعدی این خواهد بود که علی زیدی به بغداد برگرده و ببینیم بعد از اون چه اقداماتی رو عملی میکنه در راستای مواجهه با این گروه ها.
0: متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد در پی شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، دو نفتکش حامل نفت ایران مسیر خود را به سمت پاکستان تغییر دادند. در این مطلب بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها آمده، نفتکش‌های رانی و آمیل که در مجموع حدود 1 میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کنند، مقصد خود را به بندر کراچی تغییر دادند. این دو شناور پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شد بودند. وزارت خزانه داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده شبکه مرتبط با حسین شمخانی، بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمد از این طریق است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده دامنه فعالیت‌های این شبکه به کشیدانی کانتینری بین‌المللی و تجارت سایر کالاها هم گسترش یافته است. بر اساس این بیانیه 10 فرد از اتباع ایران، روسیه، هند، دانمارک، ایتالیا و بریتانیا به دلیل نقششان در شبکه شمخانی از سوی آمریکا تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 24 شرکت مستقر در امارات، سنگاپور، جزایر مارشال، هنگ کنگ، سنت کیتس و نویس، هند و ایران را به دلیل ارتباط با شبکه شمخانی تحریم کرده. 20 شبکه فعال در شبکه حمل و نقل مرتبط با محمد حسین شمخانی هم

0: محاصره دریایی داره انجام میشه. یک روز فعلا از اون گذشته، همینطور که بلومبرگ گزارش داده، دو نفتکش ایران که از تنگه هرمز رد شده بودن قبل از محاصره و سعی میکردن از اون خط محاصره دریایی که در انتهای دریای عمان هست ظاهرا از اون رد بشن، نرسیدن و مجبور شدن برن به سمت بندر کراچی پاکستان. و به همین این نشون میده که عملا ما شاهد چیزی مشابه دور قبل محاصره دریایی خواهیم بود، یعنی نفتکشی از ایران نمیتونه بره از محاصره دریایی رد بشه، از اون خط در واقع خارج از دریای عمان رد بشه، یا نفتکشای خالی که میخوان برگردند و بیان برن به بنادر ایران، اونها هم راهی رو نخواهند داشت برای اینکه بتونن وارد حوزه دریای عمان و خلیج فارس بشن. اما یه بخش زیادی از در این دوره‌ای که محاصره دریایی برداشته شد، جمهوری اسلامی نفت زیادی رو صادر کرد که اضافه شد عمدتاً به اون نفت شناوری که از قبل روی دریا داشت خارج از این محدوده محاصره دریایی، عمدتاً در دریای سنگاپور، مارزی و نزدیک به بنادر چین. اما در همون مقطع هم گزارش‌های اومد که همون به نفت شناور رو هم نمیتونن بفروشن، بسیاری از اون تیپات‌ها، اون پالایشگاه‌های کوچک چینی توان خرید دیگه ندارن با توجه به افزایش قیمت نفت و تقریبا نصف شده قدرت خریدشون، و نفت روسیه هم وارد بازار شده، عربستان هم تو اون بازار اومده وارد شده، و اینها در مجموع باعث شده که حتی همون نفتی رو هم که از محاصره دریای جمهوری اسلامی خارج کرده نتونه بفروشه، برخلاف این چیزی که دوباره وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اومده گفته ما به همون روش‌های قبلی نفتمون رو خواهیم فروخت. به نظر میاد که کار خیلی سخت‌تر هست در این زمینه. ادامه این محاصره دریایی و طولانی شدن اون مثل دوره قبل، بعد از اینکه حالا صادرات نفت و انتقال نفت خارج از این محدوده محاصره دریایی رو با مشکل مواجه خواهد کرد، باعث خواهد شد که فشار بیاد روی ذخایر نفتی روی خشکی و روی دریای داخل محوطه در واقع اون محدوده محاصره دریایی که دوره قبل هم داشتیم. نخازن خشکی تا 80% پر شده بود، حتی تولید رو مجبور شده بود که تولید نفت رو ایران کم بکنه بیش از 1 میلیون بشکه در روز، و اگر که این محاصره دریایی باز به همون دوره ادامه پیدا بکنه، ما بجز بخش صادرات کم کم فشار رو روی مخازن نفتی و ذخایر نفتی و در این حال روی بخش تولید هم میتونیم ببینیم.
1: در خبرها هم داشتیم که شبکه در واقع اون کشیرانی سایه یا حالا مشخصا پسر شمخانی تحریم های جدیدی علیهشون صادر شده، این چه تأثیری خواهد گذاشت بر این روند؟
0: خب عادل، یه بخشی از این قضیه اون انتقال نفت حالا به خروج به محدوده خارج از اون محاصره دریایی و عملا رسوندن اون به چین که با اکثر نفت ایران رو داره میخره در این سالهای اخیر، رسوندن اون به دریای چین هست که حالا با مشکل حتی فیزیکی مواجه شده. اما بازگشت پول نفت هم با مشکل زیادی روبرو شده در این مدت اخیر، و حالا به نظر میاد بعد از اینکه امارات رو هدف قرار داد جمهوری اسلامی در جنگ اخیر و این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها که عمدتاً در امارات و هنگ کنگ مستقر بودن، اونها شناسایی شدن، اطلاعاتشون به وزارت خزانه داری آمریکا داده شده، حالا برگشت اون پول نفت هم با مشکل روبرو هست. بعضی از این شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها اومده بودن گزارش دادن که نفتی که ایران در این دوره‌ای که محاصره دریایی برداشته شد صادر کرده ارزش 6 میلیارد دلار هست. اما موضوع این هست که هم اون نفت الان فروشش با مشکل مواجهه، حتی اگر فروش هم بره دلارش نمیتونه برگرده. شبکه شمخانی، پسر شمخانی عملا که همون هکتور معروف است که حالا بخش دیگه ای از اون شبکه هم تحریم شده در این تحریم‌های جدید، یکی از بازوهای اصلی هم حمل و نقل نفت و هم برگردوندن پول نفت بوده که حالا این بخش برگردوندن پول نفت هم به نظر پررنگ است. و علاوه بر اون بحث فیزیکی صادرات نفت، ما شاهد فشار بیشتر بر این درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی هم خواهیم بود، چیزی که همین الان داریم در قیمت دلار همین امروز می‌بینیم که رسیده دوباره به اون حد تاریخی نزدیک به 190 هزار تومان.
1: متشکرم از حضور شما. آرش آزرمی اینجا همراه ما. پژوهشگران مؤسسه کارولینسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر علاوه بر پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته آنها، نگرانی مداوم برای خانواده و نزدیکان در ایران، دنبال کردن لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ می تواند اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی را در میان ایرانیان مهاجر افزایش دهد. موضوعی که به باور پژوهشگران نیازمند توجه بیشتر دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان است. همراه می‌شیم با همکارم مهران عباسیان.

0: از استکهلم خوش آمدی مهران. شاید همه بدونن که جنگ و دوری از وطن به هر حال فشار روانی زیادی ایجاد میکنه، اما حالا این مقاله علمی به این موضوع پرداخته. بیشتر این پژوهش رو از شما بشنویم که چه بوده.
1: بله عادل، خب این مقاله رو تعدادی از پژوهشگران مؤسسه کارونیسکا در سوئد به همراه پژوهشگران از چند کشور دیگه منتشر کردن. خب کارونیسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان به حساب میاد که هر سال در واقع مسئول انتخاب برنده جایزه نوبل پزشکی هم هست. به همین دلیل که این مقاله در محافل علمی خیلی مورد توجه قرار گرفته، خیلی از رسانه‌های سوئدی به اون پرداختن. خب حرف اصلی پژوهشگران اینه که جنگ فقط کسانی رو که داخل ایران یا منطقه درگیری هستن تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون ها ایرانی خارج از کشور هم از نظر روانی درگیر این بحران میشن، حتی اگه هزاران کیلومتر از محل جنگ فاصله داشته باشن. خب در این مقاله اومده بسیاری از ایرانی های خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات و ویرانی ها رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن و هر روز نگرانی در واقع سلامتی خانواده دوستانشون و کسانی که در ایران هستن این نگرانی رو دارن. خب به گفته پژوهشگران همین شرایط میتونه باعث افزایش استراب، استرس، بیخوابی، افسردگی و حتی بروز علائم ناشی از آسیب‌های روانی بشه. خب پژوهشگران به موضوع دیگه هم که در این مقاله دارن اشاره میکنن، احساسی که اون رو این پژوهشگران احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی بعضی از ایرانی خارج از کشور از اینکه خودشون رو در یک نقطه امن در یک کشور امن میبینن و اونجا دارن زندگی میکنن و عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن، خب احساس عذاب وجدان میکنن و همین فشار روحی رو در واقع بیشتر میکنه. و در این پژوهش اومده که امکان بیماری های روحی از این نظر در بین ایرانی های خارج از کشور بسیار زیاده. خب در این مقاله تأکید شده بسیاری از ایرانیان مهاجر پیش از این تجربه های مانند مهاجرت اجباری، سرکوب سیاسی، جدایی از خانواده یا زندگی در تبعید و پشت سر گذاشتن و حالا جنگ میتونه همون زخم های قدیمی رو دوباره فعال کنه و فشار روانی اونها رو افزایش بده. پژوهشگران هم در این مقاله در واقع در بجز اینکه مقاله رو از نظر علمی منتشر کردن، تحقیق کردن، چند درخواست هم مطرح کردن از دولت ها، مراکز درمانی که دهندگان خدمات سلامت در کشورهای مختلف هستن و اشاره کردن در کشورهای میزبان، یعنی کشورهایی که بیشتر ایرانی‌ها در اونجا دارن زندگی میکنن، خواستن تا برای این جوامع در واقع مهاجر خدمات مشاوره درمانی، مشاوره پزشکی رو متناسب با زبان و فرهنگ اونها فراهم کنن و زمان دسترسی در واقع در این بحران‌ها به این خدمات خیلی آسان‌تر بشه در این کشورها، یعنی دیگه نیازی به در واقع وقت‌های چند ماهه که معمولاً برای کارهای روانی برای چند ماه بعد وقت میدن، خواستن در دسترس باشه، مشاوره هایی بذارن مخصوصا برای این شرایط جنگی. خب در واقع پیام این مقاله هم که جنگ و موشک و بمب در واقع فقط خسارت ایجاد نمیکنه، پیامدهای اون میتونه هزاران کیلومتر دورتر هم ادامه پیدا کنه و سلامت و روان کسانی رو تحت تاثیر قرار بده که تنها نگرانیشون امنیت خانواده و سرزمینشونن. و چند نکته مهم داره که رسانه‌های سوئدی به اون پرداختن، اینکه بسیاری از ایرانی هایی که خارج از کشورن در تجمعات دارن شرکت میکنن و این نشون میده که جنگی که در اون کشور هست برای ایرانی ها بسیار مهمه. و اینکه این مقاله چون کارونیسکا و گفتم برنده نوبل پزشکی رو مشخص میکنه، درخواستی هم که از کشورهای مختلف کرده که برای جوامع ایرانی خدمات سریع رو ارائه بدن، یکی از مهمترین مقالات پزشکی در سوئد شناخته شد.
0: متشکرم از توضیحاتت مهران عباسیان از استکهلم همراه ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. خانواده گریگ فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند 2 سال دیگر به حکم 10 سال زندان او اضافه شده است. نزدیکان او میگویند مجازات اضافی زندان به دلیل گفتگوی او با رسانه‌ها از داخل زندان اوین عنوان شده. گریگ فورمن و همسرش لینزی سال گذشته در جریان سفر به ایران بازداشت و به اتهام
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا restaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسیم. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا خیلی

خب من همه خنک کننده ها آسه و اینا رو هم کولر و اینا رو همه رو خاموش کردم که بتونیم در این 40 دقیقه 38 دقیقه پایانی برنامه هم در خدمتتون باشیم. اینجا یه ذره زیادی گرم شده ولی خب هیچ اشکالی نداره، همه چی سر جاشه. فراموش نکنید که بازی فوتبال امشب آرژانتین در مقابل انگلستان، یا انگلستان در واقع در مقابل آرژانتین، قراره که ساعت 8 شب استودیو در کانال 4 شروع بشه و ساعت 9 بعد از ظهر باید بگم دیگه، ببخشید، ساعت 9:21 کانال 4 تلویزیون قراره که نشون بده. یکی در میونن دیگه، یکی نشون میده، یکی سویته نشون میده، یکی کانال 4. فرق بازی‌ها رو که در سویته نشون میدن اینه که تلویزیون سوئد که نشون میده، اسپت پلی هم نشون میده، اما کانال 4 چون دیگه جز لیست کانالهای مجانی نیست، به همین دلیل حتی تلویزیون پلی هم مسابقه فوتبال بخواید نگاه کنیم باید پول بدید. به همین دلیل هستش که عزیزانی که دسترسی به کانال 4 ندارن، حالا پشت فرمون هستن یا هرچی هستن و اینا، البته پشت فرمان ماشین آدم نباید هیچ وقت فوتبال تماشا بکنه، ولی خب صداشو که میتونه آدم گوش کنه. تبه کانال چهارمال فیرا پلی متاسفانه پولیه، اینم گفتم که گفته باشم. فراموش نکنید که تا نیم ساعت دیگه، ساعت 6 بعد از ظهر یا ساعت 18 قراره که هموطنان عزیز در مقابل سفارت آمریکا در ورودیش، در واقعیتش در اونجا تجمعی داشته باشن، یه دسته گل قراره که ببرن به خاطر فوت سناتور ایرانی دوست و آقای لنسی گراهام که در سن 71 سالگی فوت کردن. اینم از این. خب پس اینو که گفتم، یه آهنگ از خانم ترگل از ما خواستن که حتما آماده دارم، یکی از کارهای زیبای ایشون رو براتون پخش میکنم. تصاویر بسیار زیادی از و خبرهای بسیار زیادی از فرانسه داره میاد. تا حالا پلیس فرانسه نزدیک 141 نفر رو دستگیر کرده بعد از مسابقه فوتبال. اینا ریختن شیشه های مغازه ها رو شکوندن و از اینجور چیز میزها، کلی وسایل آتش بازی و آتش زدن و از اینجور چیز میزها داشتند و متاسفانه یه سری زیادی از این 141 نفری که دستگیر کردن به خاطر دزدی هم بوده، یعنی بغیر از اینکه شیشه ها رو زدن شکوندن، چیزایی هم دو مغازه ها و اینا برداشتن بردن. تاسف آوره دیگه. بازی امشب آرژانتین و انگلیس هم که برگزار خواهد شد ساعت 9 شب و امیدوار هستم که بازی قشنگی باشه و شما عزیزانم لذت ببرید. در منطقه، به یه منطقه هست به نام کالیکس، در این منطقه که میدونی که سوئد تقریبا هر وری که شما سر به چرخونید یه دونه دریاچه پیدا میکنید آب، یه آقایی با دختر 5 سالش به نام ادا رفته بودن شنا بکنن. این دختر 5 ساله یه دونه از این خمپاره ها پیدا میکنه، خمپاره نارنجک هم نیست، این خمپاره است. اجازه بدید من ببینم میتونم تصویرش رو نشون بدم براتون. این چیز سایت سویتنی هیتر عکسی رو گذاشتن. این بچه 5 ساله نگاه میکنه بابا من اسباب بازی پیدا کردم اینو ها، و این خمپاره رو که با خمپاره انداز باید انداخته بشه رو پیدا میکنیم بچه 5 ساله. پدر که دوربین و تلفن و اینا دستش بوده یه تصویری از این برمیداره و خب بچه هم داره همونجور بغل بازی میکنه. وقتی متوجه میشه که این خمپاره هست، دست بچه رو برمیداره و میبره و میگه که بچه جان بیا برویم که اوضاع خرابه و زنگ میزنن پلیس و ماموران و بمب و اینا میان و خلاصه خیلی کنترل شده، یه ذره جلوتر منفجرش میکنن و خوشبختانه خسارتی یا ضربه‌ای به کسی وارد نشد. حالا این خمپاره از کجا اومده بوده که افتاده بوده اونجا، خدا داند. دو تا رفیق که 20 سال همدیگر رو میشناختن با همدیگه جر و بحثشون میشه، دو تا آقای 50 ساله با هم دیگه جر و بحثشون میشه در یه منطقه نزدیک به مالمو، شهر مالمو. با هم قرار میذارن که آقا این یکی به اون یکی میگه تو مثل که یکی یه نفر رو گرفتی زدی، نمیدونم اون ازت پول میخواسته، تو از اون پول میخواستی، اونو زدی، اون تو رو زده، از این جر و بحثا بیا حلش کنیم. میگن باش. وقتی که میرن همدیگه رو ملاقات بکنن در یک جایی، جاش زیاد مهم نیست، یک جایی که مردم نبودن،
اون آقایی که بهش گفته بودن بیا اینجا این قضیه رو حل بکنیم، یه باتوم هم با خودش میبره، با اینکه اینا 20 سال رفیق بودن، ولی خب ناراحت بوده، گفته بوده حتما اینو منو بزنن، یه باتوم با خودش برمیداره میبره. باتومو که میبره، خب اون طرف مقابلم میاد دیگه، طرف مقابلم میاد و میشینن و شروع میکنن به صحبت کردن. طرف میگه من احساس خطر کردم، اینا میخواستن منو بزنن، منم باتومم رو کشیدم که اینا منو نزنن. اما قضیه به همینجا تموم نمیشه. طرف مقابل که اومده بوده و میبینه این باتوم کشیده، هفتیر میکشه. بله، هفتیر میکشه، هفتیر میکشه و سر هفتیر رو به طرف عضو شریف دوست 20 سالش نگر میداره که باتوم میکشی؟ بیا اینم اصله. هیچی، قضیه به اونجا ختم میشه که گلوله از اسلحه در میره و عضو شریف آقای باتوم به دست و مورد هدف قرار میگیره و گلوله به عضو شریف و همچنین به رون طرف میخوره. اون دیگه جلوگیری کامل نمیتونست عضو شریف بکنه و کار حالا به دادگاه کشیده. در دادگاه آقای باتوم به دست میگه که من اترس هم باتون بردم. آقای مسلح میگه که منم از ترسم اسلحه بردم و نمیخواستم گوله در بکنم، خودش در رفت. دادگاه میگه خب حالا چرا به عضو شریف نشونه گرفتی؟ میگه نمیخواستم، همجوری دستم اومد بالا خورد. که دادگاه زیاد قبول نمیکنه، البته قبول میکنن که اتفاقی در رفته بوده، ولی دادگاه میگه این که تو بخوای از خودت دفاع بکنی با اسلحه، این قابل پذیرش برای ما نیست. آقا با عضو شریف رو میفرستن بیمارستان و اینا که حالا رفع رجوع کنن. هیچ از وضعیت آخرین وضعیت عضو شریف هم هیچی نیومده که آیا سر جاش هست نیست، کنده شده افتاده اون بر، نمیدونم زخمی شده، اینا هیچ اطلاعاتی در دست نیست. ولی آقایی که اسلحه داشته رو به 80,000 کرون جریمه نقدی و بذارم ببینم من نمیم زندان مندان مراش بریدن یا نه، ولی 80,000 کرونشو میبینم دوم سور گروب میس هندل استل مردن پاچاره به عنوان ضرب و شتم چیز شدید، نه اقدام به قتل. برای اینکه دادگاه قبول کرده که در یک موقعیت نرد ورنز سیچواشون بوده، یعنی در برای دفاع مثلا از خودش، ولی قبول نمی کنن که آدم با یک اسلحه بخواد که این کارو بکنه. هم خیر میانه ده هن اگیر ده این نود ورن او که ات هن انتحاد آف سیکت ات آفی را اسکوتت هن دومز ایون فور گرو واپن بروت او گرینگا نارکوتیکا بروت. تازه یه ذره نشه هم بوده، یعنی یه ذره مثل آل نشه که نه، یه ذره مواد مخدر هم با خودش داشته، ولی میگم ننوشتن که زندانی مندانیش قرار بکنن یا خیر، ولی 80,000 کرون هم جریمه نقدی. اوه چرا اینا حکم جلوی منه، بله 5 سال زندان و 80,000 کرون جریمه نقدی، تا این باشه دیگه اسلحه نکشه. آخه اینم شد کار. اینم از اینو. بعد بریم سراغ سه شنبه در منطقه کالستاد، در یک دور از این استودنت بوئنده ها، جایی که اتاقای دانشجویی، یک آتش سوزی را میفته. بعد یه نفرم به شدت زخمی میشه و اینا. حالا در این رابطه سه تا جوان 20 ساله رو دستگیر کردن که گفته میشه از قصد این آتش را راه انداخته بودن. بله اوگدن لگر میستنگس گرادر، بله، اما مثل این که زیادم از قصد نبوده، یه کاری کردن که حالا آتیش گرفته. ولی خب حالا اوکراینی ها از اون طرف، عزیزان اوکراینی ها الان اومدن و تمام کشتی های نفت کش روسیه رو، کشتی های باری نفتکش، اینایی که با ترانسپوندرهای بسته میرن و رادارها فقط میتونن بگیرنشون، اینا رو مورد هدف قرار دادن و حالا پوتین مجبور شده برای فرستادن نفتاش و
نمیدونم اینا بخرن پول جنگو با در بیاره دیگه، یه فکر دیگه ای بکنه، چون ارتش اوکراین موفق شده با درونارها و همین شهباد و پهباد و اینا خلاصه کشتی های روسی رو بزنه که اینا طاقت روسیه رو داغ کرده. نمیتونم اینا هم از این. بریم سراغ خانم ترگل نازنین و یکی از کارهای زیبایشون که اگر اشتباه نکنم از کار ساخته های از ساخته های آقای شکوری هستن، استاد ارجمند، و این کارو با هم دیگه میشنویم.

0: خب این هم از کار زیبای پیچک با صدای نوشافریم. یه آقایی رو دیشب ساعت حدود 1 بعد از نصف شب در منطقه خندال پیدا کردن چاقو خورده، بردنش بیمارستان و همین الان خبر اومد که متاسفانه ایشون فوت کرده. یک آقای 50 ساله رو یه چند ساعت بعد پیداش میکنن و دستگیرش میکنن و قبلا به جرم اقدام به قتل و حالا به جرم قتل در بازداشت هستش. من فقط توضیحم بگم که عزیزانی که آپارتمانی هر چیزی برای اجاره یا فروش یا هر چی دارن باید به استودیو مستقیما زنگ بزنید، ساعت 4 تا 4:15 هر روز با تلفن‌های استودیو باید در تماس باشید. ما خودمون اجازه نداریم که بگیم، به عنوان رکلام حسابش میکنن، اینی که باید با صدای خودتون باشه. دوشنبه تا جمعه 4 تا 4:15 که معمولا تا 4:20 هم طول میکشه. خدمت شما عرض بکنم که این آخوندا هر کاری میخوان بکنن باید توش یه پولی باشه، مایه باید خلاصه جور باشه. این بابا بود ببینید در مورد آخوندا و پول چی میگه، گوش کنین.
1: آخوند پرسید از مال دنیا چه داری؟ حرومزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تطمیر رو ازش بگیره. چقدر از شما آخوندا من متنفرم.
0: میگه آخوند پرسید از مال دنیا چی داری، گوش کن.
1: آخوند پرسید از مال دنیا چه داری؟ حرومزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تطمیر رو ازش بگیره. چقدر از شما آخوندا من متنفرم.
0: حالا چرا اینو گفتم؟ حالا الان براتون میگم. این یکی آخوند نیست ولی دست کمی هم از آخوندا نداره. سالار ولایت مدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خوب گوش کنی، عضو کمیسیون امنیت مجلس، این تکلیف مردم رو مشخص کرد، ارزشی‌ها رو مشخص کرد این بابا خیلی راحت در چند کلام. اینها این بابا، اون یارو بیریخته رو بعد بذارم همین چیز میگه. این آقا حالا سالار ولایت مدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد جمهوری اسلامی میخواهد بتی را بشکند که سالها به مردم ظلم کرده، خونها ریخته و خونها خورده و خونها ریخته. آمریکا رو میگه دیگه، میخوان بت شکنی کنن. ولایت مدار گفت مردم ما در خیابان فریاد میزنند، حرف ما یک کلام، انتقام انتقام، که شعار بسیار راهبردی است. یعنی چی؟ یعنی میگه شمایی که تو خیابون داد و بیداد میکنید، داد میزنید، فریاد میزنید، ها؟ خب شماها میگین انتقام انتقام. او افزود این امر هزینه دارد و مردم باید پرداخت این هزینه را بپذیرند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ممکن است در این راه زیر ساخت‌های ما آسیب ببینند و در ساخت جامعه با کمبود مواجه شویم، به همین دلیل باید از همین حالا برای مردم تشریح شود و رسانه‌ها در این موضوع کار کنند. او در ادامه گفت همه باید این را بدانند که ما بعد از کشته شدن رهبرمان دنیا را سه طلاقه کردیم. بله مردم باید هزینه‌شو بدن. یعنی اینا که هر چی که تو مملکت هست ارث پدریشون میدونن، باید بخورنش، ها؟ باید بخورنش. و وقتی که صحبت میشه که بیاین انتقام بگیریم، میگه آه این همه این خرابی ها و اینا که پیش میاد شما باید پولشو بدین. پول نفتو که ما ها پولی میکنیم، طلاها رو ما ها پولی میکنیم، دلارها رو ما ها پولی میکنیم، حالا چیزی خراب شد شما باید پولش بدین درست کنیم. ببینید چقدر وقیحن اینا. یک مش ارزشی تو خیابون داد میزنن انتقام انتقام و حالا اینا میخوان پولشو بگیرن. اون یکی که آخونده اومده بود میگفت داشتمش همین کجا بود چند روز پیش میخواستم پخشش بکنم، میگفت طلاهاتونو بردارین بیارین، طلاهاتونو دوباره بردارین بیارین، اینجا صندوق میذاریم، طلاهاتونو بذارین، ما میخوایم جایزه بدیم هر کی ترامپو بکشه. یکیشون هم که دیروز برگشت گفت میخوایم بریم نیرو برداریم ببریم کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگه بریم هزاران سرباز آمریکایی رو گرو بگیریم بیاریم ازشون یه پولی در بیاریم. به به بفرما، جون به جونشون بکنن و یعنی جون به جونشون بکنن اینا، یعنی فکر نمی کنن که این 40,000 نفر 50,000 نفر آدمی رو که تو خیابونا کشتن در عرض دو روز، در عرض این سالها صدها هزار نفر از مردم مملکت ما رو، ایرانیان نازنین ما رو کشتند، این خیالشون نیست. حرف بزنی میگه مایه، حرف بزنی میگه پول. توف تو ذاتتون که شما این شکماتون با زیر شکماتون سیری نداره. بذارین یه یادی بکنیم از قهرمانانمون، بذارین یه یادی بکنیم از قهرمانانمون.

0: ساعت 17:56 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. یکی از عزیزان یه پستی برام فرستادن، یه بابایی در یاسوج اومده گفته راه حل کشتن ترامپ اینه که شما ماهی یه دلار اگه همه بدن در عرض یه سال میشه 1 میلیارد دلار. مردم آمریکا هم به هر کدومشون 1 میلیارد دلار بدی ترامپ رو میکشن. بفرما بعد پولا رو برداشته در رفته، گوش کنیم.
1: ماهی 1 دلار، پول 1 دلار 180,000 تومان واریز کنن، اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن حدود 1 میلیارد دلار میشون. به هر آمریکایی به 1 میلیارد دلار میدین برو ترامپ بکش، حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن. رهبر عزیزمون فرمود آزادگان جهان دنبال انتقامن، اما اگر میخواییم انتقام عملیاتی بشه انشالله این شماره حساب که اعلام شد هر شب هم اینجا میزان واریزی اعلام میشه، انشالله مشارکت بکنید که ما بتونیم به یه حدی برسیم. البته اگه اجازه بدید امشب یه کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن تو این کلا.
0: بفرمایید
1: حاضرید برای انتقام؟ انتقام فقط با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. این کار اول، کار اول، اقدام اول. اقدام دوم، ثبت نام در گروه های استشهادی.
0: آقا اونا رو بی خیال پدر، همون اصل قضیه رو گفتی، گفت ماهی 1 دلار، بعد میگه کلا رو بر میداریم امشب میچرخونیم خواهرای عزیز طلاهاشون رو بیارن بدن. من این نگویدیم ماهی 1 دلار، عجب روی دارن اینو. بعد دوستی نوشتن سلام آقای نوی، در یاسوج این آقا طلاها رو جمع کرد همون شب فرار کرد. آدمی که تلاشو ببره بده بریزه تو کلاه این باید بگیرن فرار کنن دیگه. دوستان یک دنیا سپاسگزارم، فردا از ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. مرسی به خاطر برنامه بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. مرسی به خاطر برنامه امروز. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم.

نمیدونی چه حالیه، بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره. نمیدونی چه حالیه، بدونی اون نمیاد و دلت بازم امیدواره، دلت بازم امیدواره. عجب

من از رنگ قرمز آسمان می ترسم، من از قهر پروردگار، من از خشم روزگار می ترسم، از واژه های تلخ، از واژه های پوچ و سبک و ارزان قیمت هراسی ندارم. ترس من از رنگ سیاه ترانه هاست، ترس من از طوفانی است که در راه است. من آخرین دکه این بازار برشکست.

در هیاهوی بازار هنر سعید شایسته برای اولین بار کاست قصر گلی را با تنظیم‌هایی از فرهاد اربابی به شما ایرانیان عزیز تقدیم می‌دارد. قصر گلی.

میبارم تو خوبی من خرابم نبودت سخت بیمار به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

0: ذات تعلیمات اسلامی بود.
1: رو هم نمیتونم
2: کردم به منطقی را
3: بابا کانال رو عوض نکن.
4: یه برنامه خوبی هم نشون نمیدن.
3: چه برنامه؟
4: یه فیلم، یه چیزی که آدم حال کنه. بیا اینکه سخنرانیه، اینم چرنده، اینم بحثه، اینم که وراجیه، اینا که تا حالا 600 دفعه نشون دادن دیگه آدم حالش به هم میخوره. آه آه تموم شد. اینا تو تلویزیون چون تو

سراغت پیرت کنه، نظر که تو آج جوون قبار قام بشینه رو دلت، یه ها پیر و زمین گیرت کنه. منتظرش نباش بیا اون تن کنیست تا آخر عمرت، اگه تنها باشی اون نمیان خودش میگو یه روزی میذاره میره.

دختر من اگه بی تو باشم، آی دختر زندگیم سیاه میشه، از لبام خنده هم پر میکشه، شبام دیگه صبح نمیشه. آی دختر من اگه بی تو باشم، آی دختر اشک تو چشمام اسیره،